0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM, להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

מישהו אחר שלא יהיה משעמם, שיקרה כבר משהו אחר.

0: יסלחו?
1: יסלחו וגם יקחו.
0: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. תחילה איראן והדרמה במונדיאל. הנבחרת האיראנית עלתה בארבע לפנות בוקר למגרש הדשא על אדמת ארצות הברית במשחק המסקרן ביותר עד כה בטורניר. כצפוי, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האסלאמי הגיבו עם קריאות בוז עוצמתיות בעת ההמנון האיראני. בשידור עצמו נשמעה נגינת ההמנון רק בסיומו. לצד דגלי איראן מלפני ואחרי המהפכה נראו לא מעט דגלי ישראל ופלסטין אצל מתנגדי ותומכי המשטר. התוצאה בסיום, תיקו 2. מוקדם יותר הלילה הפתיעה ערב הסעודית בתיקו 1 מול אורוגוואי, ובלגיה חילצה תיקו 1 ממצרים. חזרה למציאות, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים שכינס עם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, הרחקנו מעלינו סכנת השבדה מיידית. אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. ואת הסכנה הזאת הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש.
0: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בראיון לפוקס ניוז הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לפרסם את ההסכם עם איראן עוד לפני יום שישי, אז צפוי להיערך טקס החתימה הרשמי בשוויץ. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביע ברי, שוחח אמש עם שר החוץ האיראני, אבס ארקצ'י, זה עדכן אותו בפרטי ההסכם עם ארצות הברית, כך דווח ברשת אל מיידין, המזוהה עם ארגון הטרור, חיזבאללה. בהתעסקות, מפציץ B-52 אתמול בקליפורניה נהרגו כל שמונת חברי הצוות, כך נמסר מטעם בסיס חיל האוויר האמריקני אדוארדס, בו התרחשה התאונה האווירית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חקיתות בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, רדיו כל רגע ורדיו אילת בשידור משותף יחד, ואנחנו כאן היום הזה עם איחוד הצלה, עם אנשי איחוד הצלה. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, במלחמה, במלחמות שלא נגמרות ולא נפסקות. ברוך השם עכשיו יש הפסקת אש, אבל אנחנו ראינו אותם בכל זירת טילים, איך הם הראשונים לזנק ולהציל חיים, אנשי איחוד הצלה. אותם מלאכים בחתום, למעלה מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים בכל רחבי הארץ, והם מתנדבים, אותם מלאכים בחתום של איחוד הצלה, וכולנו רואים אותם, אם זה במסקי הטלוויזיה, כשאנחנו נמצאים בבית ורואים חדשות, זירת אסון כזו או אחרת, ואם זה כשאנחנו נקלעים במקרה לתאונת דרכים או לכל מיני מקומות שקורים בהם, שצריך בהם חילוץ של פצועים. המתנדבים הראשונים שמגיעים בכל רחבי הארץ כמעט זה מתנדבים של איחוד הצלה. זה לא סוד שלאיחוד הצלה לפני המלחמה, שהתחילה לפני 3 שנים כבר, היה להם ציוד גדול מאוד, היה להם מלאי של ציוד גדול מאוד להצלת חיים. ובעקבות המלחמה, ממש חוסל שם המלאי בצורה משמעותית מאוד. אני מדבר איתכם, המאזינים והמאזינות, קרוב ל-10,000 מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה ברחבי הארץ, כשלרוב הגדול יש את הציוד מציל חיים, אבל יש כמה מאות מהמתנדבים והמתנדבות שבעקבות החוסר, בעקבות המלחמות, בעקבות הכל, אין להם את הציוד הזה מציל חיים. כל ערכה של מתנדב של איחוד הצלה, יש שם גם דפיברילטור, המכשיר שמחזיר את הדופק ללב, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות אליסטיות, אלונקה מתקפלת ועוד הרבה מאוד. זה מיני אמבולנס קטן כזה. מאזינות ומאזינים, הסיבה שאנחנו כאן זה א', כי צריך למלא את המלאי, דבר אחד. הדבר השני שבגללו אנחנו כאן, בעוד כחודשיים מתקיימת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. שימו לב על מה? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד או זוכה אחת יקבלו את 3 הפרסים הללו. שוב אני חוזר. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. זוכה אחד יקבל הכל. אני פונה אליכם מאזינות ומאזינים בשעה הזו, אנחנו רוצים 40 מתנדבים, 40 מאזינים ומאזינות, שיתרמו ערכה אחת להצלת חיים. את אותה ערכה אפשר להקדיש לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת, לעילוי נשמת יקיריו, שיתרום ערכה לאיחוד הצלה שתציל חיים של אנשים רבים, של תינוקות, של ילדים, ילדות, של חיילים, חיילות, של אדם שנפצע בפיגוע, בטיל, בתאונת דרכים, של תינוק שנחנק. במותם ציוו לנו את החיים, ואת אותה ערכה שאתם תורמים, יהיה כתוב שם את השמות שאתם תבקשו להקדיש לעילוי נשמה, או לרפואה שלמה. זה ביד אחת. ביד השנייה, מי שיתרום ערכה אחת כזאת, יקבל, שימו לב, רק היום, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו שהולכת לקרות עוד חודשיים. 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית. מאזינות ומאזינים, לתרום ערכה אחת ולזכות באמת בדבר אדיר. 180 שקל לחודש, זה הכל, זה כל האירוע. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני פותח כעת את הקווים ואני אומר למאזין הראשון שיפתח לנו את השעה הזו, מי יודע, אולי דווקא אתה או את ששומע אותי עכשיו, שומעת אותי עכשיו בצפון או באילת, ולוקח את הטלפון ומחייג לאיחוד הצלה ואומר, אני תורם לאיחוד הצלה, יש לי הכרת הטוב, אני רוצה שהם יצילו חיים, תורם רק ערכה אחת, תתרמי רק ערכה אחת. אולי דווקא אתה זה, עד זו, שתקבלי את הטלפון בעוד חודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר את הערכה הראשונה שתרמת לאיחוד הצלה, זוכר את הערכה הראשונה שתרמת לאיחוד הצלה, רציתי לבשר לך אולך שגם זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע? הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שיחייג עכשיו ויתרום ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, יקבל בעצם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. וזה רק היום, רק לאלו שבאים דרך השידור, יקבלו את ה-18 כרטיסים. תבינו כמה הסיכויים שלכם לזכות. כל מי שמתקשר ותורם ערכה להצלת חיים, תדע לך דבר אחד. אתה מציל חיים של אלפי אלפי אנשים. ולמה? אני רוצה לעשות איתכם את החשבון ביחד. תוחלת החיים של ערכה אחת לאיחוד הצלה, שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ותחבושות וזריקות, תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. תדמיינו לעצמכם, בערכה הזו שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, ערכה אחת, כן? בלבד. יצילו חיים רק של אדם אחד ביום. אותו מתנדב או מתנדבת שהערכה הזו תהיה עליו, תציל חיים רק של אדם אחד ביום. כפול 345 ימים בשנה. כפול 6-7 שנים. זה הצלת חיים של אלפי אנשים. מאזינים ומאזינות, וכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אז קחו עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו כבר 5 מאזינים ראשונים שתורמים 5 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד. כל הכבוד. הנה, יש לנו גם את הערכה השישית. 6 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה להצלת חיים, לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, המאזינים והמאזינות. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. ואני אומר, 7 זה מספר מזל, כן? מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 7 היום הזה, בכוכבית 5935, מצד אחד גם יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים של המון המון אנשים. הרי איחוד הצלה, כולכם מכירים, כולכם יודעים, כולכם רואים אותם, כן? הם לא צריכים כסף, הם עושים את זה בהתנדבות. מי מכם תורם את הערכה מספר 7, מקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריו, שזה במותם ציוו לנו את החיים הכי חזק שאפשר לעשות. ביד השנייה אתה תקבל 18 כרטיסים, שימו לב, 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם, אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, יש לנו כבר 6 ערכות שתרמתם ככה על ההתחלה, המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומע, שומעת אותי עכשיו, אם זה בצפון, אם זה באילת, כן? לוקח את הטלפון, אומר, יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה השביעית, בשעה הזו, ואולי אתה דווקא שתזכה, את זאת שתזכי בעוד חודשיים לקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה. זוכר את הערכה השביעית שתרמת, הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים זכית גם ב-12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך. זה יכול להיות שלך. ובנוסף לזה, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל שווי הפרס הזה, דרך אגב, הוא בין 700 ל-800 אלף שקלים. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז יש לנו כבר 6 ערכות הראשונות, אני מחכה פה עכשיו לערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי, אי אפשר לדעת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אנחנו עם 6 ערכות ראשונות, אני ממתין פה עכשיו למאזין השביעי, שיקח על עצמו את הערכה מספר 7, ויחייק לטלפון, ביד אחת יתרום ערכה אחת בלבד להצלת חיים, ביד השנייה יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, ואני אומר, שלח לחמך על פני המים, מאזין, מאזינה, שלחו לחמכם על פני המים, מצד אחד לעשות מצווה, מצד שני, לכו תדעו, אולי דווקא אתה הוא זה, עד זו ששומעת אותי עכשיו במקרה, לוקחת את הטלפון, מתקשרת, ותזכי גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב להגיד, זה הגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל, ואתם תורמים רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, מצד שני מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, ואנחנו כאן עם אשת התקשורת, שיפי חריטן, שלום לך שיפי, לך יש סיפור מיוחד, למה את נמצאת כאן ולמה את עוזרת עכשיו לאיחוד הצלה לגייס ערכות למתנדבים המסורים שלהם שמצילים חיים. בבקשה שיפי.
1: בוקר טוב דוד, בוקר טוב לכל המאזינים. נכון, האמת שאני הייתי חלק מאירוע, מה זה נקרא? אני הייתי האירוע הזה שבו הבנתי כמה הצלת חיים היא כל כך קריטית. כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים בלבד, זה קרה בזמן שאני מאכילה אותה, ואני חושבת שזה לא אירוע שאמא מדמיינת שהיא אי פעם תעמוד בפניו, והתחילה, היא פתאום, היא נחנקה תוך כדי האוכל, ובהתחלה זה נראה כמו משהו פשוט, שהילדה משתעלת, נהיית קצת אדומה, ואני בטוחה שעוד שנייה זה יעבור, אבל מהר מאוד אני מבינה שזה לא האירוע. היא מתחילה להכחיל, ומהר מאוד היא נהיית סגולה, ובשלב מסוים היא מפסיקה לנשום, ואני בטוחה שהילדה שלי לא עלינו מתה, ואני מוצאת את עצמי בחרדה איומה, באימה שאי אפשר לתאר, פשוט מתחילה לצרוח. והשכנים ששמעו את הצרחות מהבית שלי מיד הזיקו עזרה. הרגע הבא היה באמת כששלושה מלאכים בחתום, מתנדבים של איחוד הצלה, פשוט הופיעו בזמן מאוד מאוד קצר. לי אמנם היה נראה כמו נצח, אבל זה היה ממש זמן קצר. לקחו לי את הילדה מהידיים, היו ככה השניות של שקט, והאימה הזאת באמת, עד היום כשאני מספרת את הסיפור הזה, פשוט מצטמררת רק מהמחשבה. ואחרי זמן שהיה שוב נדמה כמו נצח, פתאום אני שומעת את הבכי של הילדה, אותו בכי שכולנו מקווים לשמוע, והם פשוט החזירו אותה לחיים. אני באמת יודעת שבזכות העובדה שהיו מתנדבים בקרבת מקום עם תיק מציל חיים, החיים של הילדה שלי ניצלו, ולכן אני ממש מפצירה בכל מי ששומע אותנו הבוקר הזה. קחו את הטלפון, תחייגו לכוכבית 5935 ותיתנו למלאכים בחתום את הכוח, כי בסוף הם באים להציל אותנו. הם עושים את זה בהתנדבות מלאה, ואם לא הם, שימצאו בכל מקום עם הערכה מצילת החיים הזו, חייהם של ילדים יכולים לאבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: וכאן אני רוצה להגיד לך, שיפי, בשורה טובה. יש לנו עוד שלוש ערכות שהמאזינים והמאזינות תרמו ממש עכשיו, בשתי דקות האחרונות. הגענו כבר לתשע ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 10. ביהדות, 10 זה עשירי קודש, יהיה להשם. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 10 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מקדישים את אותה ערכה של הצלת חיים, למי שהם מבקשים, לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, תדעו לכם, זו הנצחה הכי מיוחדת להקדיש ערכה כזו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה, שיקח את הערכה מספר 10, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, שימו לב, להגרלה מטורפת. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, למשך שלוש שנים, ייכנס אליך לבנק. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלך. השווי של כל הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו חשוב לי לומר, אותו זוכה או זוכה, זוכים בשלושת הפרסים. זה לא שלושה זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. כוכבית 5935, וזה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת, אותו מאזין או מאזינה, יתרמו ערכה אחת להצלת חיים. ערכה אחת בלבד. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. ומי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות ראשונות, ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 10 לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה, דווקא איזו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: בחסות קרנבל החשמל יש רק ב...
3: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהתפתח. הצטרפות, חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: תחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
2: יאללה, עם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולך לים האיראני?
3: נו,
2: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
4: תוכנית הספורט של ישראל.
1: או, ככה מתחילים ערב.
5: ראשון עד חמישי בשש.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.

0: רדיו כל רגע ורדיו אלת, ואנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם אשת התקשורת שיפי חריטן על איחוד הצלה. אני חוזר ואומר, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, אנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. הציבור המאזינים שמקשיב לי עכשיו, בוודאי שנתקלתם כמה וכמה פעמים בחיים שלכם באנשי איחוד הצלה המדהימים הללו. זה החיים, החיות, רופאים, רופאות, פרמדיקים, חופשים וחופשות, שפשוט עוזבים את כל עולמם ומתנדבים במשך 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל השנה כולה, למען הצלת חיים פה בארץ ישראל. בעקבות המלחמה, מאזינות ומאזינים, יש בלי גדול מאוד של ציוד לאנשי איחוד הצלה. והם לא צריכים כסף הרי, הם עושים את זה בהתנדבות. ומה שחסר להם היום זה כמה מאות ערכות להצלת חיים. אני רוצה להסביר לכם שבכל ערכה שאנחנו מבקשים מכם היום לתרום, יש בפנים גם דפיברילטור, מה שנותן את השוק החשמלי ללב, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות ועוד כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכה. יש כאן היום גם אלמנט של מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם היום ערכה אחת להצלת חיים, יכול להקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריכם. יש הרבה דרך אגב שהקדישו את זה לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה, כי במותם ציוו לנו את החיים. תדעו לכם, אין דבר שעושה חיים יותר והנצחה יותר חזקה מערכה לאיחוד הצלה. מנגד, בעוד כחודשיים, יש את ההגרלה השנתית באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון של איחוד הצלה. שימו לב על מה. זוכה אחד הולך לקבל משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד מקבל הכל. כל מי שתורם ערכה אחת עכשיו, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת. כמה עולה לתרום ערכה? בסך הכל 180 שקל בחודש. מאזינים ומאזינות, הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935. כוכבית 5935, ואני חייב להגיד לכם ולתת הרבה הרבה מחיאות כפיים, יש לנו כבר 14 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו רוצים להגיע ל-40, בואו נראה אם נצליח. אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, מי יודע, אולי דווקא אתה או את שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 15 לשעה הזו, בכוכבית 5935, מקדישים אותה למה שאתה מבקש. יש אדם מבקש להקדיש לרפואה שלמה. יש מאזינה או מאזין שתורמים את זה ללוי נשמת יקיריהם שנפטרו. יש מאזין שתורם את זה ומציח ללוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, אני חוזר עוד הפעם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה זה 700-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה ה-15 וה-16, וואו. 16 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה ה-17. אתם יודעים מה זה 17 בגימטריה? 17 זה כמניין טוב. אני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, 17 כמניין טוב, בכוכבית 5935, יצילו חיים של המון המון המון אנשים, ואני אגיד לכם גם למה. תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תורמים, זה בין 6 ל-7 שנים. תארו לעצמכם, שבערכה שאתם תתרמו עכשיו, יצילו חיים רק של בן אדם אחד ביום, של תינוק אחד, תינוקת אחת, חייל אחד, אדם שקיבל אירוע מוחי, אדם אחד ביום, כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה הצלת חיים של אלפי אנשים. מאזינים ומאזינות, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים אלפי אנשים, ואיחוד הצלה אתם רואים אותם בכל מקום. אז הנה, יש לנו כבר 16 תרומות, אני רוצה פה את הערכה ה-17. מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה מספר 17 לשעה הזו, כמניין טוב, מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוץ של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 17, שתרמתם, כל הכבוד. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18, 18 בגימטריה זה חי, מי שנותן חיים, אתם נותנים פה חיים להרבה אנשים, יקבל חיים בחזרה. ואני אומר, לך תדע, לך תדעי, מאזינה יקרה, מאזין יקר, שלח לחמך על פני המים, תרום את הערכה 18 לאיחוד הצלה, 18, ערכה מספר 18, ומי יודע, אולי דווקא אתה או את, תקבלו את הטלפון בעוד חודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכרים שתרמתם את הערכה 18, רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב לי לומר, אתם אמנם תורמים רק ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, אבל מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 ערכות, אנחנו ממתינים לערכה 18, לך תדע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, ונמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה. בוקר טוב לך נתי, אתה שנים רבות באיחוד הצלה. עד כמה קריטי הערכה הזאת להצלת חיים?
1: טוב, בוקר טוב לכולם, אבל אנחנו נמצאים באמת ברגעים מאוד מאוד מיוחדים, גם בצפון וגם באזור אילת. אנחנו מדברים על אנשים שמאבדים חיים כל יום בגלל שלא מספיקים להגיע אליהם. אני רק אספר לכם על אמא צעירה שהייתה בקניון מול שלושה ילדים קטנים. הלכו איתה ביחד, ופתאום היא התמוטטה. היא צריכה דפיברילטור בשביל לחיות. ואין שם, וכולם צועקים, והילדים שלה בעיניים קרועות לרווחה, רואים את אמא שלהם על הרצפה, ואף אחד לא יודע מה לעשות, עד שעבר שם כונן של איחוד הצלה למטה, ועלה והציל את החיים שלה, והיא חזרה לילדים שלה. כאלה יש כל יום, כל היום. רק מה שקורה עכשיו, שאנשים מאבדים חיים, ואם זה תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו, והוא נהפך לכחול וסגול, והוא מאבד חמצן למוח, יש לו 120 שניות לחיות, 180 שניות לחיות. אם חייל במחסום מאבד דם בגלל פיגוע ירי, יש לו גם כן 200 שניות לחיות. והזמן הזה זה הזמן שמציל חיים, ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר ערכות וכמה שיותר כוננים.
0: אז הנה, יש לנו פה מאזינה מאלת שתורמת שלוש ערכות ביחד לאיחוד הצלה. ויש לנו פה עוד 6 ערכות, 7 ערכות, וואו, 25 ערכות כבר, גבירותיי ורבותיי, 25 ערכות שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. 26 זה כמניין י' כו', כי השם של הקדוש ברוך הוא. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה 26, תתרום את הערכה 26. שמו של הקדוש ברוך הוא, י' כו', כי. אולי דווקא אתה זה שתזכה להתבשר בעוד חודשיים שזכית בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חוזר ואומר עוד הפעם, יש לנו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה 26. 26 זה כמניין י' כו' כי השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם ערכה אחת, את הערכה ה-26 לשעה הזו, בכוכבית 5935. אתה יכול להקדיש את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריך, לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד, אותו מאזין או מאזינה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, הגרלה השנתית, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. זוכה אחד מקבל הכל. השווי של הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. אני אומר לכו תדעו, דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 26 לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה. היא זו שתזכה. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, מי תופס עכשיו את הערכה 26 לאיחוד הצלה? אנחנו רואים אותם בכל מקום, מגיע להם שנעזור להם להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל 25 המאזינים הראשונים שתרמו ערכות להצלת חיים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-26, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תחייגו לאיחוד הצלה, תתרמו את הערכה ה-26 כמניין י' כו' תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, אנחנו רוצים עכשיו את הערכה ה-26, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, עסקו בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ומיד מיד נחזור. פרסומות.
2: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע, בוקר טוב אילת. הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
10: למהדרין.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: הגדולים של אילת.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
6: יאללה, עם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
7: נו,
6: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
8: תוכנית הספורט של ישראל.
5: או, ככה מתחילים ערב
2: ראשון עד חמישי בשש.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
10: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
10: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
8: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.

0: החלק האחרון של השעה הזו עם בשורה נפלאה. יש לנו 31 תרומות ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. 31 ערכות, נותרנו עם 9 ערכות אחרונות שאנחנו רוצים להשיג כאן בשעה הזו. אני חוזר ואומר, אנחנו במשדר מיוחד של איחוד הצלה. יש להם 10,000 מתנדבים שרואים אותם בכל רחבי הארץ. כל מי שתורם היום ערכה אחת להצלת חיים, יש מאות מתנדבים שחסר להם ערכות. בערכה הזאת אתם תצילו חיים של אנשים רבים. ערכה אחת לתרום זה 180 שקל לחודש, אבל אני רוצה להגיד לכם מה יש בערכה הזו. גם בלון חמצן, גם אלונקה מתקפלת, גם דפיברילטור, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד. מצד אחד, אנשים מקדישים את זה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריהם. מהצד השני, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת. הגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. ונותרנו עם 9 ערכות אחרונות בלבד. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים יזכה גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, אתם תורמים ערכה אחת לאיחוד הצלה, אתם מקבלים לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 ערכות שתרמתם עכשיו, וואו, וואו, הגענו כבר ל-35 ערכות. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה לשעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמתם, הערכה 36, כל הכבוד. הערכה 37, וואו. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי לחתום את השעה הזו, ואני אומר דווקא לשלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, אתם שומעים עכשיו פה את איחוד הצלה ברדיו כל רגע וברדיו אילת, ואחד משלושה האחרונים הללו, לך תדע, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודשיים, יתקשרו אליך, יתקשר אליך מנכ״ל איחוד הצלה ויגיד לך, זוכר שהיית אחד משלושת המאזינים האחרונים? רציתי לבשר לך או לך שזכית, בנוסף להצלת חיים, זכית בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת, וואו. 38 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה גם כן בהגרלה הזו. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 2 הערכות האחרונות הללו להצלת חיים, לאיחוד הצלה עכשיו, לסיים את השעה הזו.
1: רק תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, הוא נהיה כחול, סגול, יש לה שניות. אם יגיע כונן, הוא יחיה. אם לא, אתם מבינים לבד המשמעות. ואני אומר, ברגעים האלה, כולנו שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, אתם רואים מה הולך מסביב בעולם, אפילו אנשים שהיו חברים הכי טובים שלנו, אי אפשר לסמוך על אף אחד. אנחנו צריכים להישען על עצמנו ועל אבינו שבשמיים. שימו ערכה בכל פינה, ברחוב, בכל רחוב, בכל סמטה ושכונה, כדי שאנחנו נציל חיים של עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. ואני אגיד לכם יותר מזה, תשמעו את ההתרגשות של אותה אחת שזוכה בהגרלה, איזה יופי זה.
0: כן, בוא נשמע בבקשה.
2: בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז
3: איפה את
0: גרה?
3: בנתניה.
0: זו מאזינה מנתניה שזכתה בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה. דרך אגב, יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה. אז נותרנו עם הערכה האחרונה לשעה הזו. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרונה, שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, הגענו ל-39 ערכות שתרמתם פה. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה. אולי דווקא אתה זה, עד זו, שתזכו בהגרלה של איחוד הצלה, גם מסכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ערכה אחת אחרונה בלבד, איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר לכו תדעו, המאזין האחרון של השעה הזו, שיקח עכשיו את הטלפון, ויתרום את הערכה האחרונה של איחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה, איזו, שתזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, הגענו ל-39 ערכות, הערכה האחרונה עכשיו חסרה לנו, ואני אומר, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, האחרון או האחרונה, יזכו בהגרלה של איחוד הצלה בכל הדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה, ממתינים פה לערכה האחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך.
4: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
20: חפשו ישראכרט טיים אוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי ד' עד ו'

0: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
1: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב האלמוגים 17.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סושי פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: נהג מונית? הגענו ספשייל לאלעד. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בעדית מגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השר לשעבר רון דרמר ואיש אמונו של נתניהו יוצא בהתבטאות נדירה נגד ההסכם בין איראן לארצות הברית. באירוע הלילה של איחוד הצלה בניו יורק אמר דרמר, זה לא הסכם גרעין, זה הסכם לשחרור לחצים כלכליים, לפתוח את מצר הורמוז ולסיים את המצור. בהמשך דבריו הוא הביע פסימיות באשר להגעה

0: הסכם טוב יהיה כזה שיוציא את כל החומר המועשר מאיראן, יפרק את מתקני העשרה ויחסל את תוכנית העשרה לדור שלם, כהגדרתו. ובצל להגעה להסכם, נבחרת איראן סיימה בטקו 2 עם ניו זילנד במסגרת המונדיאל והשיגה נקודה חשובה עבורה על אדמת ארצות הברית. האיראנים נקלעו לפיגור פעמיים, אך הצליחו להשוות ולקבוע חלוקת נקודות. עוד קודם לכן, עשרות אלפי מתנגדי המשטר האסלאמי הביעו קריאות בוז עוצמתיות בזמן ההמנון האיראני. רוכב אופניים כבן 30 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בדרך חברון בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפארדר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ראש חודש תמוז, עם רונית מיכלינגרוף.
1: ראש חודש תמוז הוא תמיד יומיים. בחודש תמוז אין חגים מן התורה, וגם לא חגים מאוחרים יותר. בחודש תמוז חל צום י"ז בתמוז. מי"ז בתמוז ועד לתשעה באב, אלו הם שלושה שבועות שנקראים ימי בין המצרים. נוהגים בהם מנהגי אבלות עקב אסונות שונים שקרו בימים אלו במשך תקופות שונות. מכתחילה, חודש תמוז היה אמור להיות חודש של שמחה וססון עבור עם ישראל. מדוע? כי ביום י"ז בתמוז, משה ירד מהר סיני עם לוחות הברית, וביקש להעביר לישראל את כל מה שלמד מאת השם במשך 40 יום, את כל סודות התורה הקדושה. אבל בני ישראל, כאשר ראו שמשה שבושש לבוא מהר, הם הקימו לעצמם את עגל הזהב. כאשר משה ראה את המחולות והשמחה שמסביב לעגל, הוא הזדעזע. והבין שהעם לא נמצא במדרגה שיוכלו להבין את משמעות התורה הקדושה. חטא העגל חשף שכושר הקליטה של עם ישראל טרם יבשיל, והם אינם מסוגלים להכיל את כל התוכן האלוקי. כושר הקליטה יצטרך עוד לעבור תיקונים רבים במשך דורות שונים. מאז ועד היום, ימים אלו הם ימים של צרות ואיסורים לעם ישראל, כי מגלגלים חובה ליום חייו. ואכן, בתקופה אחרת, בי"ז בתמוז הובקה העיר לאחר מצור ממושך לירושלים, שהביא בסופו של דבר לחורבן בית המקדש. המושג בין המצרים מקורו במגילת איכה. שם נאמר, גלתה יהודה מעוני, לא מצא מנוח. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ישנו כלל הנקוד בידינו שלכל זמן יש הופעה רוחנית השייכת לאותו זמן. בתקופה זו של שלושת השבועות אירעו אסונות רבים. יש להתבונן בשני האירועים הראשונים שאירעו בימים אלו. האחד הוא שבירת הלוחות בי"ז בתמוז, כמו שאמרנו, בעקבות חטא העגל, והשני הוא חטא המרגלים, שהוציאו דיבת הארץ. זה היה בתשעה באב, וביום זה נגזרה גזירת החורבן. מה שקרה הוא שהמרגלים יצאו לתור את הארץ ולספר לשבחה בחודש חודש תמוז, אבל הם חזרו משליחותם עם מסר גרוע שהארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת, הם הפכו פתאום להיות ליועצים, שעדיף לפי דעתם לא להיכנס לארץ. שני החטאים האלו הם חטאים מרכזיים. הם מבטאים שתי בחינות של קשר שלנו אל הקודש. הראשון, חטא העגל, מנע מאיתנו לקבל את התורה עם כל ההסברים לרובד העליון. והחטא השני הוא חטא המרגלים, שמנע את הכניסה לארץ.

הארץ מיד וגרם לעם ישראל להתעלר במדבר 40 שנה. מאז קרו אסונות רבים מתקופה זו. לדוגמה, בטל קורבן התמיד, דבר שמבטא ביטול קביעות העבודה בבית המקדש. ובקיעה העיר בי"ז בתמוז. עדיין לא היה חורבן, אך פריצת החומות מבטאת את השבירה של שלמותה של העיר, של הכוח שהגיע לירושלים. לכן אנחנו נוהגים בשלושת השבועות האלה במנהגי אבלות, לא רק כזכר לצרות שהיו בעבר, אלא כדי לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי תשובה, ובמיוחד להיזהר בימים אלו, לא להיחשף לסכנות, כי מגלגלין חובה ליום חייו. ואם נזכור שהסיבה לחורבן בית שני הייתה שנאת חינם, כי תיקון לכך עלינו להגביר אהבת חינם. הצום איננו מטרה בפני עצמה. הצום הוא עזר חיצוני לעשיית חשבון נפש, לערעורי תשובה. מיום שחרב בית המקדש נוצר נתק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אמרו חז"ל. מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. בתקופת בין המצרים אנחנו אומרים לעצמנו, עצור, עשה פסק זמן, עצור את מרדף השגרה, לאן אתה רץ? ימים אלו באים להוציא את הישראלי מהפרטיות שלו אל הרובד הכללי. לזכור שכל אחד ואחד הוא חלק מעם ישראל, ולהבין שירושלים היא הלב שלנו. ואם אנחנו רוצים להגיע לפחות לדבקות של דוד המלך, אנחנו צריכים לזכור, כפי שהוא אמר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרירי ירננו אל חי. והוא גם אמר בפרק אחר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.

0: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, רדיו כל רגע, רדיו אילת, שלום לכל המאזינים. אנחנו כאן במשדר מיוחד עם איחוד הצלה, המלאכים בחתום. אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, בכל רגע נתון יש יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, שאנחנו רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אם זה עכשיו במלחמה שנגמרת ולא נגמרת כבר 3 שנים, אנחנו רואים פעם אחר פעם, בכל פעם שאנחנו נמצאים במרחבים המוגנים, וכשהיו את הנפילות של הטילים מאיראן, אותם מתנדבים של איחוד הצלה הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. והסיבה שאנחנו כאן הבוקר הזה, כי יש מאות מתנדבים, מתוך 10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שאין להם את הציוד מציל חיים. זה ציוד שיש בפנים, בכל ערכה כזאת, גם את דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, גם אלונקה מתקפלת, תחבושות, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריך או צריכה. אנחנו בשעה הקרובה רוצים 40 מאזינים או מאזינות, שכל אחד ואחת ייקח על עצמו ערכה אחת שתציל חיים. מאזינות ומאזינים, ערכה אחת כזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. ב-6-7 שנים, אתם יודעים כמה חיים של אנשים אפשר להציל? ב-6-7 שנים, תחשבו, אם ביום יצילו רק אדם אחד, תינוק אחד, תינוקת אחת, קשיש אחד, קשישה אחת, אדם שנפצע בתאונת דרכים, אדם שקיבל אירוע לבבי, אירוע מוחי, רק אדם אחד, כפול 6-7 שנים, תחשבו כמה חיים של אנשים אפשר להציל. ויש גם מתן שכרה בצידה. בעזרת השם, בעוד כחודשיים וחצי, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, כאמור, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. בנוסף לזה, אותו זוכה או זוכה, אותו זוכה, יזכה בשיפוץ של כל הבית שלו וברכב משפחתי חדש ל3 שנים. כל אחד ואחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה של השעה הזאת, הוא דווקא זה שיקבל את הטלפון בעוד מספר חודשים ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה בהגרלה, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב על מה, אני חוזר עוד הפעם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. וכמובן, אתם יודעים מה מרגש אותי לראות? שיש כאן אנשים שמתקשרים ותורמים ערכה אחת מצילת חיים לאיחוד הצלה, ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. ביד אחת, זה מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת, מאזין או מאזינה מתקשרים עכשיו ותורמים ערכה אחת מצילת חיים, מקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם. זה ההנצחה הכי גדולה שאתם רק יכולים לעשות, הכי מיוחדת שאפשר. וביד השנייה מקבלים, שימו לב, רק מי שמתקשר היום מהשידור תורם ערכה אחת מקבל כרטיסי הגרלה, 15-18 כרטיסי הגרלה להגרלה המטורפת הזאת. מאזינות ומאזינים, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר את החמישה הראשונים לשעה הזו. כל הכבוד לכם, כל הכבוד מאזינות ומאזינים. ואני אומר למאזין הבא, שיקח את הערכה השישית על עצמו, לאיחוד הצלה, שתציל חיים של המון אנשים, מי יודע, אולי דווקא אתה או את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. שימו לב, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה, 10 שנים כבר מתנדב בארגון באיחוד הצלה, ראה כבר המון המון מקרים. עד כמה זה קריטי, נתי, הערכה הזו להצלת חיים באיחוד הצלה, עכשיו שהמאזינים מתקשרים.
1: שלום מאזינים יקרים, כמו שאמרת דוד וכל מי שנמצא פה באולפן, באולפן שיפי, מה שקורה עכשיו ברגעים האלה, גם בצפון וגם בדרום, גם באזור אילת, קורה חוסר מטורף של כוננים. אנשים מאבדים חיים, ואני מסתכל על הדברים האלה ואומר לעצמי, איך יכול להיות שאנחנו ממשיכים את החיים כרגיל, כשכל כך הרבה מנסים להשמיד, להרוג, לאבד אותנו, ואני אומר דבר כזה, נכנסנו לקניון, אמא מתמוטטת, שלושה ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, רוצים שמישהו יציל אותה, כולם צועקים, אף אחד לא יודע מה לעשות, במקרה עבר שם קונן עם דפיברילטור מתחת לקניון, הוא מקבל התראה, הוא עולה למעלה, מציל את החיים שלה, מחזיר אותה להורים שלה, יש, לילדים שלה. יש רגעים שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, יש לנו 120 שניות, 150 שניות, 180 שניות להציל חיים. איך אנחנו מצילים חיים? אם נשים עוד ערכה ועוד קונן ועוד ערכה ועוד קונן, הרבה מאוד אנשים שהיום מאבדים את החיים שלהם, יקבלו אותם בחזרה. ואתם השותפים, זה שלכם. ואני אגיד לכם יותר מזה, הפעם זה עסקה מושלמת, זה גם מצילים חיים, וגם מצד שני, אפשר לזכות בהגרלה הזו, הגרלה מטורפת, על משכורת חודשית, לשלוש שנים, קבוע, כל חודש, 36 חודש, אתם מקבלים משכורת ביום שאתם בוחרים, אם אתם בוחרים בעשירי, ב-15, אתם מקבלים את המשכורת הזו, יחד עם רכב לשלוש שנים, זה פרס אדיר, שכל שנה, כשהמנכ״ל מתקשר, לאותה אחת שזוכה, לאותו אחד שזוכה, קורה באמת התרגשות כזו גדולה, ואתם תהיו אלה אולי שיזכו גם להציל חיים. זה בטוח. מצילים חיים, כי הערכה הזאת הולכת ל-24-7 להציל חיים, כולל שבת, כולל כיפור. אתם יודעים, לא נחים לרגע, אתם מכירים אותנו. אתם רואים אותנו במסכים, אתם רואים אותנו בכל אירוע. אין מצב בעולם שאתם לא רואים את המלאכים בכתום, שמגיעים לתאונת דרכים, לחייל שנפצע, למקרים של חנק, למקרים של תביעה, לכל מקרה, אנחנו נמצאים שם. ועכשיו אתם מחזירים לנו בעזרת השם את המינימום הזה, שנוכל להציל עוד ועוד חיים. תכף אנחנו גם נשמע את ההקלטה המיוחדת הזאת, איך שמנכ״ל איחוד הצלה מבשר לזוכה שהיא זכתה בפרס הגדול.
0: אז כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אני רוצה לתת כאן הרבה הרבה מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, כל הכבוד לכם. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. לכו תדעו, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה ויתנו את התרומה של הערכה מספר 7, 7 כמו שאמרתי זה מספר מזל, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם שיפוט של כל הבית שלכם, מאזינות ומאזינים, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. אולי דווקא המאזין הבא יזכה בהגרלה הזו, דווקא המאזינה הבאה תזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם לוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים ופשוט יכולים לזכות, כי אתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזו. מאזינות ומאזינים, כשאנחנו רואים את המתנדבים של איחוד הצלה בכל מקום ברחבי הארץ, אם זה בזירות אסון, זירות תאונות דרכים, בנפילות הטילים, במלחמות, איך הם הלכו בשבעה באוקטובר, המתנדבים של איחוד הצלה חירפו את נפשם, ממש סיכנו את החיים שלהם כדי להציל חיים. זו ההזדמנות שלנו עכשיו לתת להם את הציוד הזה. הרי הם לא באים להטרים פה כל רגע, הם לא מבקשים כסף, הם מבקשים ערכות מצילות חיים. ויש לכם הזדמנות מיד אחת, ביד אחת, להציל חיים של המון המון המון אנשים, ביד השנייה לקבל מתז שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, כן? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, הנה יש לנו גם את הערכה השביעית, כל הכבוד, גם את הערכה השמינית, גם את הערכה התשיעית. וואו, 9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הזמן שלכם, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה העשירית, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזינה הבאה, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10, עשירי קודש יהיה להשם ביהדות ידוע, כן? אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה. דבר אחד בטוח, תרמתם ערכה שמצילה חיים של המון המון אנשים. כי אני אומר עוד הפעם, כל אחד שיעשה את החשבון, ב-6-7 שנים, זה תוחלת החיים של הערכה הזו. 6-7 שנים. כל יום, אותו מתנדב בערכה הזאת שתרמתם, יציל חיים רק של בן אדם אחד. של חייל אחד, של חיילת אחת, של קשיש, של קשישה, של אדם שאיבד הכרה, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אדם שאיבד, שקיבל אירוע מוחי, של אישה שקיבלה אירוע לבבי, כן? יציל חיים רק של אדם אחד, כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת מצילת חיים, וביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, עוד שלוש ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה. אנחנו כבר עם 12 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, אני ממתין עכשיו לערכה ה-13. ה-13 זה י' ג', י' ג' זה י' ג' מידות של רחמים. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה ה-13 לשעה הזו, מי יודע, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע לרגע את הזכייה, את רגע הזכייה, של המאזינה שזכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה בשנה שעברה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, וואו, אני בהלם. יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: ככה זה היה נשמע. ומי יודע, אולי דווקא המאזינה הבא, דווקא המאזינה הבא, שלוקחים עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו כאן במשדר המרתק הזה עם איחוד הצלה, רוצים להגיד שלום לאשת התקשורת, שיפי חריטן, ולך יש בעצם סיפור מיוחד למה את כאן.
5: באמת מאוד מרגש, דוד, שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות. זה פשוט באמת מרגש להיות עם איחוד הצלה בכל מקום שהם נמצאים, דווקא כשמבינים מה המשמעות שלהם. הסיפור שלי באמת התרחש כשהייתי אמא ממש צעירה, והבת שלי הייתה בת 8 חודשים. אני זוכרת את עצמי ככה יושבת, מאכילה אותה ארוחת צהריים, לפי הכללים, הכל מרוסק, כמו שצריך. לא חלמתי שרגע כזה יכול לתפוס אותי. ופתאום הילדה מתחילה להשתעל והיא נחנקת. בהתחלה אני עוד חושבת שזה משהו קליל כזה שיעבור מהר, תופחת לה על הגב, קוראת לה בשם, מנסה להפוך אותה קצת. מהר מאוד אני מגלה שזה ממש ממש לא הסיפור. הילדה מתחילה להחליף צבעים, היא מכחילה, והיא הופכת להיות ממש סגולה ומפסיקה לנשום. רגע אימה שאני לא מאחלת אותו לאף אחד. בן אדם לעמוד ברגע כזה. ואני באותו רגע פשוט בטוחה שאיבדתי לא עלינו את הילדה שלי. אני מתחילה לצרוח. לא הצלחתי לעשות שום דבר אחר באותו זמן חוץ מלצרוח. למזלי, שכנים שמעו פתאום את הצרחות הזאת מהבית שלי ומיד הזיקו עזרה. ואני יכולה להגיד שרגעים שהיו נדמים לי כמו נצח, רק אחר כך הבנתי שזה היה ממש זמן קצר ממש. פתאום נפתחת הדלת ככה, כמו פורצים את הדלת, ושלושה אנשים שעד היום אני קוראת להם מלאכים, המלאכים בחתום של איחוד הצלה, הופיעו בדלת, לקחו לי את הילדה מהידיים, כשאני כבר בעצמי בקושי נושמת, ורגעים ששוב היו נדמים לי כמו נצח, והם פשוט החזירו את הילדה שלי לחיים. ואני רוצה להגיד, אף אחד לא יכול לדעת חלילה עם מה יקרה לו, איך יקרה לו ואיפה זה יתפוס אותו. והעובדה שהם הגיעו בתוך זמן כל כך קצר ועם הציוד המתאים, החזירו לי את הילדה לחיים שלי, וזאת הסיבה שאני פה להגיד לכל אחד שבשיחת טלפון אחת, לכוכבית 5935, אנחנו יכולים למנוע את המוות הבא. כוכבית 5935.
0: אז הנה, המאזינים שומעים אותך, ואנחנו כבר עם 16 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, מאזינים ומאזינות. 16 ערכות, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 17. 17 זה כמניין טוב, בגימטריה 17 זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17, כמו שאמרתי, כמניין טוב. יקדישו אותה, אם זה לרפואה שלמה, אם זה לפרנסה טובה, אם זה להצלחה, או לעבדי לעילוי נשמת יקיריכם, כן? אם אתם רוצים לעשות הנצחה מיוחדת, במותם ציוו לנו את החיים. אותה ערכה תציל חיים של המון, המון, המון אנשים. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים על שיפוץ של כל הבית שלכם. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה 17, וואו. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18 לשעה הזאת. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה מספר טלפון באיחוד הצלה, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, ה-18, שאנחנו רוצים להצלת חיים.
1: כל ערכה שאנחנו מדברים עליה היום, זה ערכה שהולכת להציל חיים 6-7 שנים, בלי הפסקה, 24-7. ואני אומר, כל זמן שיש תינוק קטן, שנמצא על הידיים של אמא שלו, והוא מאבד חיים בגלל שלא הספיקו להגיע אליו בזמן, כל זמן שיש חייל פצוע במחסום, שיש לו 140 שניות לחיות, הוא צריך חוסם עורקים, צריך קונן שיהיה במקום ויציל את החיים שלו. כל הזמן הזה שקורה, שהאמבולנסים עוד לא מספיקים להגיע, ובינתיים אנשים מאבדים חיים, זה מצב שאנחנו לא יכולים להמשיך איתו. ולכן אני קורא פה לכל מי ששומע אותי, אנחנו נמצאים ברגעים לא פשוטים, רגעים שכל כך, כל כך הרבה אנשים מסביב בעולם, אנשים רעים, עמים רעים, מנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להוסיף אור. לא ייתכן שאם אתה אבד את החיים שלה בגלל שלא הגיע דפיברילטור במקום, תרימו טלפון לכוכבית 5935, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה, אני רוצה שתי ערכות, כל אחד מי שיכול לאכול, שלוש ערכות, באמת זה רגעים שכל אחד יעשה פה מאמץ כדי שנרשת את הארץ בכל המקומות שחסרים, גם באילת וגם בצפון ובכל המקומות האלה, שלא יהיה מצב שמישהו מאבד חיים, ילד, ילדה, תינוק, אבא, אמא, סבא, סבתא, לא משנה מי, בגלל שלא הגיעו אליו בזמן. יש אפשרות עכשיו, יש המון כוננים שכבר מוכשרים, דוד, אתה לא יודע, המון כוננים הכשרנו אותם כבר, הם מחכים, קיבלו מכשירי קשר, הם מקבלים קריאות, הם רואים את הקריאה קרוב אליהם, דקה נסיעה, דקה וחצי נסיעה, אבל הם לא יכולים לצאת כי אין להם את התיק הזה. אנחנו צריכים פה ערכה שמצילת חיים, כל אחד תורם את התיק הזה ומביא על עצמו באמת ברכה ענקית, כי זה זכויות שהמלאכים שמלווים אתכם, כל רגע עוד הצלת חיים ועוד הצלת חיים, והנה לזה עזרו ולזה הצילו ואותה זה, ותחשבו מה זה אמא שהילדים שלה אמורים לאבד אותה, יתומים, ופתאום הם חוזרים אליה, פתאום היא חוזרת אליהם. תחשבו מה זה אבא שדום לב, אין מי שיציל אותו, רק אם כונן של איחוד הצלה יגיע בזמן, ממש במהירות, בתוך דקה הוא יציל את החיים שלו. ועכשיו שאנחנו מבקשים, ואתם מכירים אותנו, אתם רואים אותנו בתאונות, במסכים, בטילים, אתם יודעים מה קורה בטילים, כשכולם בורחים את הממדים, נועלים את הממדים, המתנדבים מתחילים להיפרד מהילדים. אומרים להם, אבא חייב לצאת, יש כאן מישהו שותת את דם, יש כאן מישהו נהדר, יש כאן מישהו שנפל עליו כל הקומה, הם יוצאים, הם מצילים חיים, והיום הזה, שאתם נותנים הכרת הטוב לאיחוד הצלה, זה לא הכרת הטוב בשביל נופש או משהו, זה הכרת הטוב בשביל ציוד שימשיכו להציל חיים.
0: אז הנה, יש לנו גם את הערכה 18, גם את הערכה 19, גבירותיי ורבותיי, גם את הערכה 20 וה-21, וזה רק עולה המספרים. הנה, עכשיו אנחנו ממתינים לערכה 22 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו שואל את עצמו המאזין, למה דווקא עכשיו אני אתרום לאיחוד הצלה? אני אסביר. בגלל שמי שתורם היום, רק דרך השידור הזה, ערכה אחת מצילת חיים, מקבל מנגד מתן שכרה בצידה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים וחצי, הגרלה שנתית של איחוד הצלה. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. כל זה הולך לזוכה אחד או זוכה אחת. כלומר, זוכה אחד לוקח הכל. עכשיו, מי שמתקשר עכשיו ותורם ערכה אחת, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד שלוש ערכות שתרמתם, כל הכבוד, כל הכבוד. אז אנחנו כבר עם 25 ערכות לאיחוד הצלה, 25 ערכות שיצילו חיים של אנשים, וכל הכבוד למאזינים והמאזינות כאן. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. אתם יודעים מה זה הערכה 26? השם של הקדוש ברוך הוא, יו"ד כ' וו"ד כ'. אני אומר לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 26 לשעה הזאת, כמניין יו"ד כ' וו"ד כ', שלח לחמך על פני המים. אולי דווקא הוא זה, איזו, שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, עכשיו בסך הכל תרומה של 180 שקל לחודש, זה הכל. וזה גם לא תופס לכם מסגרת, זה חיוב בודד, כל חודש 180 שקלים. והערכה הזו שאתם תתרמו היא תציל חיים של המון המון המון אנשים. מנגד יש גם אתר זכרה בצידה, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה 26, בואו נשמע כאן איזה שיר, בזמן הזה אני רוצה לשמוע שאחד או אחת מכם זוכה בערכה 26, ולכו תדעו, בגלל ש-26 זה מספר קדוש, י' כ' ו' כ', אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
8: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: הגדולים של אילת,

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
17: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל, רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
18: כפוף לתקנון.
19: חזרנו אליכם, ואנחנו כאן כאמור במשדר מיוחד עם המלאכים בחתום, המלאכים של איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים ברחבי הארץ. איתי כאן באולפן נמצאת אשת התקשורת שיפי חריטן ונתי ביבי מאיחוד הצלה, שעוד מעט יביא לפנינו סיפור באמת מצמרר שהוא היה עד אליו. עכשיו זה הזמן שלנו לשמוע מה אנחנו עושים כאן, שיפי? שוב שלום לך, אני רוצה שתספרי למאזינים מה אנחנו עושים במשדר הזה בעצם.
20: אתה יודע, בסוף כולנו רואים ומכירים את המלאכים בחתום של איחוד הצלה. אנחנו רואים אותם בכל מקום, בדרכים, כשאנחנו פותחים טלוויזיה, אם זה לא עלינו, בירי רקטי, בתאונות דרכים, בפיגועים. ובחיי היום-יום שלנו, אם ילד טבע באמבטיה או נחנק, או אדם מבוגר שהתמוטט, והם תמיד נמצאים שם. מדובר באנשים שיוצאים בבוקר לעבודה, יש להם משפחה, אבל 24/7, חגים, שבתות, לילות, מזג אוויר, זה לא משנה מה. יש להם את שבועת המתנדב. הם לקחו על עצמם את מצוות הצלת חיים, וזה מה שהם עושים. עכשיו, מה לעשות? שלא רק שמאז 7 באוקטובר, המרלוג של איחוד הצלה ככה הלך והתרוקן, אלא שנוצר צורך להכשיר עוד הרבה מאוד מתנדבים של איחוד הצלה, כדי שיהיה בכל עיר, בכל רחוב, בכל סמטה, בכל בניין. מי כמוני יודעת, מי ששמע פה כבר את הסיפור האישי שלי יודע, כמה קריטי שיהיו מתנדבים שיש להם ערכה מצילת חיים. כמו שחייל לא יכול לנטרל מחבל בלי נשק, גם המתנדבים של איחוד הצלה לא יכולים להציל את החיים שלנו, אם אין להם את הערכה הזו של הצלת חיים שהם הולכים איתה לכל מקום. ולכן אנחנו פה היום כדי לזכות את המאזינים להשתתף ולקחת על עצמם תרומה של ערכה אחת מצילת חיים, בסך הכל 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. אתם יכולים להקדיש את הערכה לעילוי נשמה, אתם יכולים להקדיש אותה לבריאות, להצלחה. הערכה הזו היא שלכם. אתם הופכים להיות שותפים מלאים בהצלת חיים, כשהמתנדב של איחוד הצלה יציל עם התיק שלכם כל כך הרבה אנשים. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה לתרומות שלכם, כוכבית 5935, ואני רוצה להגיד עכשיו דבר, ואני אחזיר את, ככה, את ההובלה לך, דוד, כי היא באמת מאוד חשובה, על כך ש... אני מאוד התרגשתי מזה כשאיחוד הצלה, המלאכים בחתום, הצילו את הילדה שלי בגיל 8 חודשים. אבל אני היום נמצאת פה לפה עבור אנשים שלצערי, אצלם זה הסתיים אחרת. בדודה שלי, שהיא גרה במקום קצת יותר מרוחק, וגם אצלה היה ילד בן שנה ורבע, והיא שלחה אותו למטפלת כמו בכל בוקר, אישה מסורה שטיפלה בכל הילדים שלה גם לפניו, והיא סומכת עליה ב-100%, וכמו שאמרתי, אף אחד לא יכול לדעת חלילה מה יכול לתפוס אותו ואיכן. והילד, בזמן ארוחה, נחנק לו עלינו, הזעיקו כמובן את כוחות ההצלה, אבל עד שהגיע אמבולנס, דוד, תשמע, אני מצטמררת להגיד את זה, עד שהגיע אמבולנס, לצערנו עברו דקות יקרות, החמצן הפסיק לזרום למוח, וכשהילד הזה, בן שנה ורבע, הגיע לבית החולים, הוא כבר הגיע במצב של קומה. הוא שכב עוד מספר חודשים ככה, נאבקו על חייו, ניסו להציל אותו, קיווינו לנס, ולצערנו, הפעם הבאה שנפגשנו, הייתה בהלוויה שלו. ואתה יודע, אני לא יכולה שלא להשוות, כי אני עמדתי בפני אותו מקרה. ובסיפור שלי שהגיעו בתוך פחות מ-90 שניות, הצילו לי את הילדה, אז נכון, אני לא יודעת חשבונות שמיים, אבל אני לא יכולה שלא לחשוב שאם היה מתנדב בקרבת מקום, עם תיק החייאה מלא, עם ציוד מתאים, יכול להיות שהסיפור של בדודה שלי היה מסתיים אחרת, ואני פה כדי להגיד שאנחנו ננסה למנוע כמה שיותר מקרים כאלה.
19: אז כאמור, בשביל שמקרים כמו של הבדודה שלך לא יקרו, אנחנו צריכים אתכם איתנו, המאזינים היקרים, ואתם איתנו בענק. הנה, יש לנו כבר 28 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו בסך הכל 12 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. ואני אומר, מי יודע? אתם ביד אחת מתקשרים, עושים באמת מצווה גדולה, מצווה ענקית. מצילים חיים של המון אנשים, תורמים ערכה אחת שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים. ביד השנייה אתם מקבלים רק היום, רק לאלו שבאים דרך השידור הזה, 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה, שזה קורה פעם בשנה, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי כל הפרס הזה, זה זוכה אחד שלוקח הכל, זה 700-800 אלף שקל. לכן מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 28 וגם את הערכה 29, כל הכבוד! כל הכבוד! עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 30, ואני אומר, מי יודע... אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 30, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הערכה 30, גבירותיי ורבותיי, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, וזה, אתה יכול לזכות בזה, את יכולה לזכות בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מדברים הרבה על איחוד הצלה ועל הקריאות שיש להם שם, 2,200 קריאות ביום בשגרה, מאזינות ומאזינים. בואו נשמע את אחת מהפניות, שיחה אותנטית, שמגיעה לאיחוד הצלה, אחת מתוך אותם 2,200 קריאות.
18: איחוד הצלה, שלום יעקב.
21: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
18: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
0: גברת, גברת, גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
21: אני לא יודעת מה אתה מדבר שלי כחול, לא מכיר.
0: גברת, גברת, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, גברת, גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
21: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
0: בירושלים באיזה רחוב?
21: אני גרה...
0: עד איזה קומה?
21: הוא לא ירושל, מה אני אעשה לי?
0: גברת, תביא לי את הפרופי... אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול? כהנים בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. ירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. גברת... גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
21: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות
0: איתו. הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם? נסיעה טובה. הבנתי. גברת, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
21: כן, אני מניחה.
0: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחילי לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
18: אנחנו במקום. כבר דיווח.
0: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
18: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, נתרוך סיוע.
0: קיבלתי באחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים אחייה על תינוק מבקשים סיוע.
22: אוקיי, תמשיך כרגע מפונה התינוק לאחר החייה המוצלחת נוסע לבית החולים.
19: ועכשיו מאזינות ומאזינים, אחרי ששמענו את התינוק, איזה צמרמורת. אתם יודעים על מה אני חושב? על אותן תינוקות שלא מצליחים להגיע אליהם בזמן עם ציוד קריטי מציל חיים. אותם אנשים שזועקים לעזרה ואי אפשר להציל את התינוק שלהם, את התינוקת שלהם. כמה חיים של אנשים אפשר להציל? והנה יש לנו כבר 31 ערכות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. אנחנו צריכים פה 9 ערכות אחרונות בלבד. הערכה הבאה זו ערכה 32. 32 כמניין לב. מי מכם המאזינים והמאזינות נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, ואולי בזכות זה גם יזכה בהגרלה השנתית. שימו לב, אני חוזר ואומר, אתם אמנם תורמים ערכה אחת מצילת חיים, 180 שקל לחודש, אבל מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם בשעה הזו, אנחנו צריכים פה עוד 9 ערכות בלבד. ואני אומר, מי יודע, יש מין קרמה כזאת, דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות האחרונים של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי, כי אתם ביד אחת באמת, זה מרגש בעיני. אנשים מתקשרים פה, תורמים ערכה לעילוי נשמת יקיריהם, או לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, והשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד מקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלחה. עלה בשעה הזו. אנחנו רוצים את הערכה 32 וה-33 וה-34, ושיפי, כמה זה קריטי להצלת חיים כל הערכות הללו.
20: תשמע, כשאנחנו מדברים על ערכה אחת, צריך לקחת בחשבון שאלפי אנשים ינצלו בזכותה. תוחלת החיים של כל ערכה היא 6-7 שנים, רק תדמיינו, כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אם הערכה שלכם יצילו לא נפש אחת, אלא אלפי אנשים, וזו הזכות שלנו, ואני תמיד אומרת, הם, המתנדבים של איחוד הצלה, יוצאים באש ובמים, בקור, בשמש, בלילה, ביום, בחגים, הם יוצאים להציל חיים. אנחנו ממשיכים את החיים שלנו בעבודה, בבילויים, בשיחת טלפון אחת, אתם מקבלים שותפות מלאה בזכויות האלה. רק תדמיינו שכשאתם מקדישים ערכה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, כמה זכויות יש לנשמה שלו עם כל הצלת חיים שעושים בזכות הערכה הזו. אם אתם ממקמים את הערכה בסמיכות לגן הילדים של הילד שלכם, או להורים המבוגרים, או אפילו לבית שלכם, אתם יודעים שחלילה, על כל מקרה שלא יהיה, יש מתנדב של איחוד הצלה עם ערכה מצילת חיים. זה אינטרס שלנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל שיחה כזו שלכם, שהיא בסך הכל, אתם יודעים, היא 180 שקלים כל חודש עבורכם, היא הצלת חיים של אלפי אנשים. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר לאיחוד הצלה.
19: אז הנה, יש לנו כאן גם את הערכה 32, גבירותיי ורבותיי, איזה יופי, איזה יופי. 32 ערכות, חסרות לנו 8 ערכות, גם הערכה 33. כל הכבוד לכם. אז אנחנו עם 7 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו לאיחוד הצלה. 7 מאזינים אחרונים, ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, מחייג לכוכבית 5935, לוקח על עצמו תרומה של ערכה אחת, שיש בפנים גם דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, והאלונקה מתקפלת, ואת כל מה שאותו מתנדב של איחוד הצלה צריך כדי לזנק ולהציל חיים. אולי דווקא הוא זה שיזכה. כי שימו לב, אתם אותם 7 אחרונים, הנה כבר לא 7, יש לנו עוד ערכה נוספת, גבירותיי ורבותיי. 6 ערכות אחרונות. שימו לב, אותם 6 המאזינים האחרונים. אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, נכון, ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת בלבד שמצילת חיים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, אבל ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמתם, וואו. אנחנו כבר עם 35 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד, אנחנו ממש כמה דקות לסיום השעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות שחסרות לנו פה בשעה הזו, בכוכבית 5935.
2: אי אפשר לתאר במילים, אני מסתכל על הדברים האלה ואומר, עד מתי יאבדו חיים פה, עד מתי יהיה מצב שאמא חלילה לא תקבל את הבן שלה בחזרה בגלל שלא היה מישהו קרוב. זה בשביל כולנו, זה לא בשביל בן אדם אחד או בשביל ההוא או בשביל ההוא, כולנו צריכים את זה, ואתם יכולים גם למקם את הערכה שאתם תורמים, למקם אותה איפה שאתם רוצים. ועוד דבר חשוב, אתם יכולים להקדיש את הערכה ויהיה כתוב עליה, ויהיה כתוב עליה את השם שלכם, אם זה בריאות, הצלחה, פרנסה, ילדים, זיווגים, וכמובן גם לעילוי נשמת, כל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה. ואני אגיד לכם יותר מזה, היו מקרים רבים של איחוד הצלה, שמישהו שתרם ערכה, ובסופו של דבר הערכה הזאת הצילה, ברגע שהוא היה צריך עזרה לקרוב שלו, לאבא שלו, לעצמו, לא משנה למי, הערכה הזאת הגיעה כמו מלאך משמיים והצילה את החיים שלו, כי עוד רגע לא היה את מי להציל. ועכשיו, מי שעושה טוב, מקבל טוב, כי מידה כנגד מידה. זה מאוד פשוט. בן אדם שעכשיו פותח את את הלב, פותח את הכיס, אומר לעצמו, אני אקח ערכה אחת שתהיה שלי. 24/7 הערכה הזאת תלווה אותי, המלאכים האלה של הזכויות האלה. אותו בן אדם מוגן. שמור, אני מאמין בזה מאוד, אני רואה גם את הדבר הזה קורה כל הזמן, ואני אומר לעוד דבר, אין מצב בעולם שאנחנו נשאיר חייל שנפצע במחסום, בלי חוסם עורקים, ובגלל זה הוא יאבד את החיים שלו. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, אנחנו עם של רחמנים, מול כל אלה שמנסים רק להשמיד, להרוג ולאבד אותנו, אנחנו ניתן חיים, אנחנו ניתן פה אור, תרימו טלפון לכוכבית 5935, אני מבטיח לכם, כל מי שתורם מרכז לאיחוד הצלה לא מתחרט. אני זה אני מבטיח לכם, גם אתם יכולים לזכות בהגרלה, 18 כרטיסים, זה מגביר את הסיכויים שלכם פי 18, ועוד דבר, אחרי שתראו שהערכה שלכם מצילה חיים, ואיכשהו אתם תפגשו אותם מתישהו, זה מטורף, זה דבר כל כך כל כך טוב, בן אדם שרוצה לעשות טוב, יקבל בחזרה רק טוב.
19: אז הנה, יש לנו בשורות טובות, יש לנו עוד שתי ערכות שהמאזינים והמאזינות פה תרמו, אנחנו כבר מדברים על שלוש ערכות אחרונות בלבד, כל הכבוד לכם, 37 מאזינים תרמו פה 37 ערכות, שלוש ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה לספר לכם משהו. בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, המאזינה שזכתה הייתה אחת מהאחרונות בשעה מסוימת. אז עכשיו אני אומר, מי יודע, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, דווקא של השעה הזו, שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יגיד, שלח לחמך על פני המים. בואו ננסה. אני אתקשר לאיחוד הצלה, יתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקבל מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת הזו, על 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים שיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו, אופס, עוד ערכה אחת, וואו, וואו. אז אנחנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד, שתי ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא, כן, דווקא אחת או אחד משני המאזינים האחרונים שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרום את אחת משתי הערכות האחרונות שחסרות לנו, יציל חיים של המון המון המון אנשים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, אולי דווקא איזו שתזכה בהגרלה, וחשוב לומר, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואה חשבון, וזה יכול להיות שלך. וזה יכול להיות שלך, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו פה ל-38 ערכות, אנחנו רוצים להגיע ל-40, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, זה אומר שני מאזינים אחרונים בלבד, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה הזאת, 39, וואו, אז חסר לנו בעצם את הערכה האחת האחרונה בלבד, ואני אומר לכו תדעו, ממש יש לנו דקה שתיים לסיים את השעה, אולי דווקא המאזין האחרון, האחרונה, שומע אותנו עכשיו פה במשדר מיוחד לאיחוד הצלה, אומר, לקחו על עצמם 39 ערכות, אני אתרום את הערכה האחרונה של השעה הזאת. אולי אתה זה, דווקא, את, תזכו לקבל את הטלפון בעוד חודשיים וחצי ממנכ״ל איחוד הצלה, שלום, זוכרים שתרמתם את הערכה האחרונה בערכה 40 ברדיו? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה לשעה הזו, הערכה 40. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון ממש רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, איזה דרמה כאן, איזה מתח כאן בשידור, האם יהיה לנו את הערכה האחרונה הזו לפני שאנחנו מסיימים את השעה, והאם אותו מאזין או מאזינה דווקא הוא, כן דווקא הוא או היא, ככה שומע אותנו משמיים, אומר יאללה אני אקח את הערכה האחרונה, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה, דווקא איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איפה אתה מאזין האחרון או אחרונה לשעה הזו לקחת את הערכה 40, ואולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. זה חם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ
2: כוכבית 3414.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב אלבוגים 17.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה.
17: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
0: כפוף לתקנות.
1: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה.
11: BQ לייזר
2: כוכבית 3414.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב אלבוגים 17.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נהג מונית,
14: הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
20: פיר מלא, 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש עוד
21: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, ושעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר חושף כי בשבוע שעבר לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד. לבד, טרם היציאה למטס. טישלר ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחנו, כך מפקד חיל האוויר. אירוע חריג הבוקר בכביש 446 במעבר חשמונאים. פלסטיני שנהג ברכב גנוב, פרץ את המחסום המשטרתי במקום, פגע

0: הוא נעצר. החשוד, תושב בית לחם, נפצע מהירי ומקבל בשעה זו טיפול רפואי. כתב היום יותם דשא מוסר שבעקבות התקרית, מעבר חשמונאים חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. הלחימה ביהודה ושומרון, לוחמי יחידת יהלום השמידו 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה בשכם. זאת במהלך פעילות לילית ממוקדת שלשום לסיכול טרור. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הלוחמים איתרו נשקים ומטענים בלב מרחב אזרחי. בחירות 2026 ברגע האחרון, עורכת הדין שבות רענן פרשה מההתמודדות בפריימריז של מפלגת המילואימניקים. שעות לפני פתיחת ההצבעה כתבה רענן בהודעה למתפקדי המפלגה, בעת הזו מאבק מילואימניקי אותנטי אינו מספיק לבדו כדי להתמודד עם האתגרים הרחבים שניצבים כעת בפני מדינת ישראל כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, מאזיני ומאזינות רדיו כל רגע ורדיו אלעת, מה שלומכם מאזינים יקרים? אנחנו ביום מאוד מאוד מיוחד, אנחנו עם האנשים המלאכים בחתום, מתנדבי ומתנדבות איחוד הצלה. אני רוצה לספר לכם על איחוד הצלה, אתם רבים, רבים מכם המאזינים והמאזינות נתקלים בהם בזירות אסון, בזירות תאונות דרכים, בפיגועים לא עלינו, לא על אף אחד, בירי הטילים, בכל המלחמות. הם הראשונים מזנקים ומצילים חיים. למעלה מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שעושים את זה במסירות נפש בהצלת חיים. צריך להגיד, לרוב הגדול יש ציוד מציל חיים. אבל יש, בעקבות המלחמה ובעקבות כל מה שעברנו לאחרונה, כמה מאות מתנדבים של איחוד הצלה שכבר הוכשרו על ידי איחוד הצלה. אבל אין להם את הציוד הקריטי מציל חיים. ואני רוצה להסביר, מאזינים ומאזינות, כל מתנדב של איחוד הצלה כשהוא בא ומציל חיים, נגיד של תינוק שנחנק, של אדם שקיבל אירוע מוחי, של אישה שנפצעת בתאונת דרכים, של אדם שנפצע מטיל, צריך להביא איתו, בשביל להציל חיים, תיק אמבו כזה, שבפנים יש בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, דפיברילטור, מה שנותן את השוק החשמלי ללב. ויש כמה מאות ערכות כאלו שחסר למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה. הסיבה שאנחנו כאן היום זה כדי לעזור להם למלא את המלאי, זה מצד אחד. מהצד השני, בעוד חודשיים, יש הגרלה שנתית של איחוד הצלה שמתקיימת פעם בשנה. ההגרלה הזו דרך אגב היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב, זוכה אחד או אחת יקחו את כל הדברים הבאים שאני אגיד. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. כלומר, פרס בשווי 700-800,000 שקל. כל מי שיתקשר בשעה הקרובה ויקח על עצמו ערכה אחת, יקדיש אותה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריכם. תדעו לכם, הרבה מאזינים התקשרו כאן הבוקר והקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריהם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמתיו של יקיריו, שיתקשר ויקח על עצמו ערכה שמצילת חיים, כי תוחלת החיים של אותה ערכה אחת שאתם תתרמו היא 6-7 שנים. ב-6-7 שנים אפשר להציל חיים של אלפים רבים בעם ישראל. מאזינות ומאזינים, תרומה של ערכה אחת זה 180 שקל בחודש. אתם מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שמתקיימת בעוד חודשיים, הגרלה שנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי המאזין הראשונה שיפתחו לנו את השעה הזו, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי, כי אתם לא הולכים לקבל כרטיס הגרלה אחד, אתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, וזה רק לאלו שמגיעים היום דרך השידור כאן, בכל רגע וברדיו אלת. מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה, לא מבקשים אף פעם כסף. הם עושים את כל מה שהם עושים, ואנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, בהתנדבות. הם צריכים כרגע ערכות מצילות חיים. בכל ערכה כזאת זה עולם, זה עולם שלם של אנשים, של חיילים, של חיילות, של תינוקים ותינוקות, של אנשים קשישים, מבוגרים, שמקבל אירוע מוחי, אירוע לבבי. יש לנו הזדמנות להציל חיים, זה מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת לתרום כסף כדי שיצילו חיים, ערכה אחת שתוקדש על שמכם או על שם שאתם תבקשו שיהיה כתוב על הערכה הזאת, ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו כבר את השלוש ערכות ראשונות, גבירותיי ורבותיי. הנה ערכה רביעית, כל הכבוד. 4 ערכות ראשונות, עכשיו אנחנו מחכים פה לערכה החמישית לשעה הזו, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה החמישית, וואו. וואו, אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה השישית, מאזינים ומאזינות. ביד אחת אתם תורמים את הערכה השישית, ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500, תבינו כמה סיכויים טובים לזכות, 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל הפרס הזה זה בשווי של 700-800 אלף שקל. וזו הזדמנות שלך או שלך, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה נוספת של ערכה נוספת, כל הכבוד לכם, אנחנו עם 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. 7 זה כל השבין חביבין, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שתיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ותתרום את הערכה מספר 7 לשעה הזאת. כמו שאמרתי לכם, 7 זה מספר מזל. אולי דווקא אתה זה, את זו, שתזכו גם כן, בעוד חודשיים, להתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, זוכר, זוכרת שתרמתם לנו את הערכה מספר 7 בשידור? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. כל חודש 12.5 אלף שקלים משכורת למשך שלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. אז יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות, עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, יזכו בהגרלה גם כן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מחייגים עכשיו לאיחוד הצלה, מי מכם תורם את הערכה מספר 7, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, בוקר טוב לנתי ביבי מאיחוד הצלה.
1: בוקר טוב לכולם, אני רק רוצה לומר ממש במילה, אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו בין מלחמות, אי אפשר לדעת באמת מה יהיה בהמשך, אבל מה שאנחנו יודעים זה השגרה, והשגרה הזו גובה המון המון המון חיי אדם. אי אפשר לתאר במילים מה אנחנו חווים. כל כך הרבה מתנדבים שכבר הכשרנו ועברו את המבחנים, ויש להם מכשירי קשר, והם מקבלים, הם מקבלים את הקריאות שנמצאות במרחק של דקה מהם, של שתי דקות מהם, והם לא יכולים להגיב כי אין להם את התיק, את הערכה שמצילה חיים. ואתם, מאזינים יקרים, נותנים לנו עכשיו כוח. מי שמכיר את איחוד הצלה, שיתקשר. מי שלא שראה אף פעם את איחוד הצלה, לא במסך, לא במציאות, לא בתאונה, לא בפיגוע, אז הוא פטור מלהתקשר. אבל כל השאר שמכירים אותנו, תיתנו לנו עכשיו כוח. אנחנו לא מבקשים סתם. אנחנו לא יכולים לראות עוד ילד שבידיים של אמא שלו נחנק, וחלילה מאבדת הכרתו ומקבל מוות מוחי בגלל שלא הגיע אליו קונן בזמן. אנחנו לא יכולים לראות חייל פצוע במחסום, שותה דם ואין לו חוסם עורקים. אנחנו לא יכולים לראות אמא שמתמוטטת לעין הילדים שלה, או אבא שמתמוטט בארוחה ואין מי שיציל אותו. אנחנו כאן רוצים להציל אותם.
0: זה מזעזע.
1: ואתם עכשיו נותנים לנו כוח, וזה מה שאנחנו מבקשים. נכון שיש פרס גדול, פרס מטורף, שמי שזוכה בו באמת, זוכה פה, איך אומרים, לברכת שמיים.
0: תקשיב, אני רוצה לחדד את הפרס. דרך אגב, יש לנו 3 ערכות נוספות שתרמו פה לאיחוד הצלה.
1: איזה אלופים אתם.
0: כל הכבוד לכם, מאזיני אילת, מאזיני כל רגע. באמת כל הכבוד לכם.
1: אתה יודע, דוד, אנחנו לא מבקשים אף פעם סתם. אנחנו, כשאנחנו מבקשים, כשאנחנו רואים שחסר ערכות, ואנחנו לא יכולים להשלים עם זה, שתינוק בצימר יאבד חיים בגלל שאמבולנס לוקח לו רבע שעה.
0: אז הנה, אני רוצה לבשר לך בשורה טובה, נתי ביבי מאיחוד הצלה. יש לנו כבר 9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה העשירית. העשירי קודש יהיה להשם, זה העשירי זה מניין. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה. ויתרום להם את הערכה העשירית לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אותה ערכה שהיא כמו מיני אמבולנס קטן כזה, שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה והלונקה מתקפלת, אותה ערכה תציל חיים של אנשים רבים, מאזינים ומאזינות. מנגד, אותו מאזין או מאזינה שיתרום את הערכה מספר 10 לשעה הזו, יקבל 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אתה מתלבט עכשיו, שלח לחמך על פני המים. מי יודע? אולי אתה דווקא זה שתזכה. אנחנו רוצים פה את הערכה העשירית. יש לנו כבר 9 תרומות, אני רוצה פה את הערכה העשירית לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. דרך אגב, יש הרבה מאוד אנשים שהם מתקשרים ומקדישים את הערכה שהם תורמים לעילוי נשמת יקיריהם. וזה מאוד מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת אתם מצילים חיים, עם ערכה שתציל חיים של המון אנשים, ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוא ננגן שיר, בזמן של השיר יהיה לנו את הערכה העשירית, אני בטוח. השאלה היא מי יזכה לקח את הטלפון עכשיו ולהגיד, יאללה, איחוד הצלה, אני אתרום להם את הערכה העשירית, יקבל 18 כרטיסי הגרלה, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אתה יכול להשמיע לי פה איך זה היה נשמע שנה שעברה, אותה מאזינה שזכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, כי אולי המאזין הבא ישמע ככה בדיוק עוד חודשיים. בוא נשמע בבקשה.
2: בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: כן, זאת מאזינה מנתניה שזכתה בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, ולך תדע נתי, אולי המאזינה הבאה ישמעו בדיוק ככה בעוד חודשיים. כוכבית 5935, הנה יש לנו שלוש ערכות נוספות שתרמתם, וואו.
1: מה זה דוד, מה זה לך תדע, ברור שהם ישמעו בדיוק אותו דבר.
0: רגע, אבל אני רק רוצה להגיד, יש לנו כבר 12 ערכות, עלינו ל-12 תרומות שתרמתם, עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-13. אתם יודעים מה זה 13? זה עוד ג' מידות של רחמים.
1: וגם גימטריה אחד.
0: אחד.
1: אם יש מישהו יחיד ומיוחד, זה הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, ועכשיו מי שמולו, היהודי הזה שלוקח את הערכה הזאת ונותן אותה.
0: אז אני אומר לך תדע, נתי, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 13 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקדישו את אותה ערכה למה שהם מבקשים, אם זה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריהם, ואותו מאזין ומאזינה יקבל גם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. זוכה אחד לוקח הכל, זה לא שלושה זוכים. כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוא נשמע שיר, פרסומות ומיד נשוב.
4: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
5: הגדולים של אילת.

0: של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
6: למהדרין.
7: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
8: דיימונדס, התכשיט של אילת. כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: עכשיו הווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: על החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
1: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל, רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
0: כפוף לתקנון.
2: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. אילת, 102 FM.
1: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
2: יאללה, הם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחל הים האיראני?
3: נו,
2: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: או, ככה מתחילים ערב
4: ראשון עד חמישי בשש.

0: לך.
1: ביחד אנחנו בשידור משותף למען מטרה כל כך חשובה, איחוד הצלה. איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום. 10,000 מתנדבים ומתנדבות שלהם ברחבי הארץ, שבאמת מזנקים בכל רגע נתון כדי להציל חיים. אני רוצה לדבר איתך קצת, נתי ביבי, אתה עשרות שנים באיחוד הצלה. אתה רואה את המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, אתה נפגש איתם ביום יום, נמצא איתם. המקרים הקשים הללו של לראות אישה שמתמוטטת מול ילדיה בקניון, ותוך 90 שניות צריך לזנק ולהציל אותה.
2: טוב, זה יכול להיות אמא בקניון, זה יכול להיות תינוק באמבטיה שטבע, זה יכול להיות חייל במחסום שנפצע מירי, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים.
1: כמה קריאות אתם מקבלים ביום?
2: מעל 2,000 קריאות מגיעות למוקד ביום. לא כולם כאלה, אבל יש חלקם כאלה, ואנחנו כל יום מתמודדים, כל יום מתמודדים עם זה שאנשים, הכוננים מגיעים קצת באיחור, בגלל שלא היה הכונן קרוב, ורואים דברים שאף אחד לא רוצה לראות, וגם אנחנו לא רוצים לשמוע על זה, שתינוק קטן מאבד את החיים שלו כשהוא נחנק, בגלל שלא הגיע כונן מהר. זה אי אפשר לתאר במילים מה קורה בבית, מה קורה לאימא, איזה צלקות נשארות, ואובדן חיים זה דבר כל כך קשה, ולמה אנחנו דווקא באילת ובצפון? במקומות האלה אנחנו צריכים להוסיף כוננים עכשיו. יש כוננים שכבר הוכשרו, עברו את המבחנים, צריכים לקבל את התיק הזה שמציל חיים. זה 6 שנים התיק הזה הולך ומציל חיים.
1: צריך להגיד מה יש בתיק הזה. יש דפיברילטור, יש בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות, וכל מה שאותו מתנדב צריך כדי לזנק ולהציל חיים.
2: אני מדבר איתך על ערכת לידה, על דברים שהם חוסמי עורקים, אלרגיות, דברים שכל רגע יכול להיות, והדפיברילטור הוא בתיק נפרד. כדי שברגע שיש מצב של דום לב, הוא מגיע ומציל את החיים. אתה יודע, היה שם אחד בקריאת אתא, היינו 17 שוקים חשמליים הוא קיבל, והוא חזר לחיים שלו.
1: וואו.
2: זה מטורף, וואו. פרסמו את זה בטלוויזיה עכשיו. 17 שוקים חשמליים, מי נתן לו את זה?
1: אתה יודע, שאני פגשתי לא מזמן בשידור שלכם, של איחוד הצלה, בטלוויזיה, אדם מנתיבות, שהגיע לשם, ושאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר לי, אני לפני שנתיים שמעתי שידור של איחוד הצלה, תרמתי ערכה מצילת חיים, והקדשתי את זה לרפואת אבא שלי. ביקשתי שאותה ערכה שאני תורם תהיה בנתיבות. הוא אומר, אחרי 3 חודשים, אבא שלו קיבל אירוע מוחי, הוא לא חלם שמי שהגיע לזנק ולהציל אותו תוך 90 שניות, היה מתנדב של איחוד הצלה. עם איזה ערכה? עם אותה ערכה שהוא תרם.
2: אתה יודע איך קוראים לזה? מידה כנגד מידה.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, לתת המון המון מחיאות כפיים למאזינים שלנו באילת ובכל רגע. יש לנו עד עכשיו 17 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה בשעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 18. יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד 2 חודשים מתקיימת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם עומד לזכות, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אחד או אחת מכם, זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שמקבל הכל. מי מכם המאזינים יתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ותורם לנו את הערכה מספר 18 לשעה הזו, כמניין חי. אתה נותן חיים, ואתה תקבל הרבה הרבה חיים בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אמנם אתה תתרום או את תתרמי, ערכה אחת בלבד לאיחוד הצלה. הערכה הזאת תציל חיים של המון אנשים, זה 180 שקל לחודש, זה הכל. בצד השני, מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, הגרלה היא באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. מאזין יקר, מאזינה יקרה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם פה, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18, לך תדע, לך תדעי, שילכו לחמכם על פני המים, הערכה 18 זה כמניין חי, ומי יודע, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כן נתי.
2: אני אומר, חיים מקבלים חיים. מי שנותן חיים יקבל חיים, וזה דבר שאנחנו ראינו אותו תמיד, מידה כנגד מידה. ועכשיו שיש לכם את ההזדמנות הזאת, בואו תחשבו, מה בן אדם עושה היום עם הכסף? מה זה 180 שקל בחודש? בן אדם נכנס רק ל-Yellow, נכנס רק לדלק, הולך, נכנס, יוצא, יצא לו 100 שקל. למה אני אומר את זה? כי יש רגעים שבן אדם צריך להגיד לעצמו, אני הולך לעשות עכשיו משהו טוב, משהו שילווה אותי בשנים הקרובות, משהו שייתן לי זכויות, משהו שייתן לי מלאכים, שכל כך הרבה הצלות חיים יהיה שם בערכה שלך, בערכה שלך. תקשיבו, אתם מדברים על 6 שנים, אתם יודעים מה זה? כל יום יכול להיות מצב, זאת בדרך לבית חולים, לא הספיקה להגיע. התינוק שלה במצוקה נשימתית. עד שיגיע אמבולנס, אתם מבינים, יש להם, מה יש לה? 200 שניות. 240 שניות, 3 דקות, כמה זמן יש בשביל לחיות? אין הרבה. וכשיש קונן, שבדיוק נוסע בכביש, ומקבל את הקריאה ברגל, והאגר מצפצף לו, תקשיב, יש פה לידך יולדת במצב מצוקה, יש פה לידך, את חובשת, יש לך טק, טק, טק. אני אומר לכם, אני נוסע עם אשתי לפעמים, בכביש החוף נסענו, היה תאונה. תאונה, אישה שם הלכה לאבד הכרה. הוציאו שם את הבלון חמצן, והחזיקו אותה חיה עד שהגיע לשם נתן, והיום היא על הרגליים.
1: וואו.
2: לידי, ככה מול וואו. העיניים, ראיתי את זה, זה היה אישה, נתתי לאשתי ככה, עמדה שם, הגיעה עוד כוננת שעברה, שם עוד חובשת של איחוד הצלה, ושניהם יחד שמים לה את המסכה, מנשימים אותה, מצילים את החיים שלה, מעבירים אותה לנתן, והיא חוזרת לילדים שלה. תחשבו עכשיו, מה היה קורה? הנתן הגיע אחרי יותר מ-20 דקות, הייתי שם, ספרנו, הסתכלנו על השעון במורת הצבים. אני שואל אתכם שאלה עכשיו, מה היה קורה אם הם לא היו שם? אתם מבינים את התשובה לבד.
1: והנה, יש לי בשורה טובה. יש לנו עוד 7 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. איזה מדהימים אתם, מאזיני אלת, מאזיני כל רגע. אנחנו עם 25 ערכות כבר שתרמתם. אנחנו, היעד שלנו, תזכרו, להגיע ל-40 עד סוף השעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-26, כמניין י' כו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה 26, כן? כמניין י' כו' כ'. יקדישו את זה לרפואה שלמה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה 26, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית. זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935. אולי דווקא אתה או את שמקשיבים לי עכשיו ואומרים, רגע, יש להם כבר 25 תרומות של ערכות, אני רוצה לתרום את הערכה 26. ה-26, כמניין י' כו'. אתה בוודאי מציל חיים של המון המון המון אנשים. כי תוחלת החיים של אותה ערכה שאתה תתרום עכשיו, שאת תתרמי עכשיו, זה 6-7 שנים. אתם יודעים ב-6-7 שנים כמה חיים של אנשים אפשר להציל? של תינוקות, של ילדים קטנים, של תינוק שנחנק, של אדם שטבע, של אדם שקיבל אירוע מוחי, של קשיש, של קשישה, של חייל או חיילת. זה ביד אחת, הצלתם חיים. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. שיפוט של כל הבית שלך או שלך. שווי הפרס הזה הוא 700-800,000 שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 25 תרומות של ערכות. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה ה-26, כמניין י' כו' כ'. ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, אומרת יאללה, אני מכירה את איחוד הצלה, אני רואה אותם בכל מקום, אני אתרום את הערכה ה-26. ומי יודע, אולי אתה זה שתזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד חודשיים, שזכית בהגרלה. בוא נשמע איך נשמע ההגרלה הקודמת של איחוד הצלה, ממש לפני 11 חודשים, מאזינה מנתניה שזכתה, בבקשה. בוא נשמע את זה. הנה, אנחנו מיד נשמע.
0: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. איזה כיף,
1: איזה בשורה
3: טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה מה...
3: איפה את גרה?
0: בנתניה.
1: מאזינה מנתניה זכתה לפני 11 חודשים בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, והנה יש לנו עכשיו עוד 3 תרומות שלכם, של 3 ערכות, וואו. אנחנו עם 29 ערכות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 30 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי מכם המאז? הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו עכשיו, כל הכבוד. אנחנו עם 31 ערכות כבר שתרמתם, עכשיו רוצים פה את הערכה 32 כמניין לב. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה 32, כמניין לב, לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש, זה הכל, יקבלו 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בעוד חודשיים להתבשר, שהם זכו בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, זוכר? זוכרת שתרמתם את הערכה 32? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם, עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 32. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בתוך הערכה הזאת, אומרים הרי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, נפש אחת. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים אלפי אנשים בערכה אחת שאתם תורמים לאיחוד הצלה, שיש בפנים כמו מיני אמבולנס קטן כזה על שמכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו 31 ערכות שתרמתם כבר בשעה הזו, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 32, ומי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך, אולי אתם תזכו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד מיד נמשיך.
4: השעה בחסות ויקטוריה פול.
5: השעה בחסות.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
7: אילת, 102 FM.

0: זה כל היופי פה לדעתי.
1: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס בונה
11: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
15: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
14: חיותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
15: לא, תשמע, זה גאוני.
14: שלום, יובל דיין.
15: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
16: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
17: ככה מתחילים ערב קוקוריק, תמחאו כפיים, אנחנו פה, היידה! אנחנו נגיד שלום לשליימלה שרף, שלום לך שליימלה.
18: שמע, מה קורה? תגיד לי, מה שומכים? אבל טוב,
17: תגיד לי אתה,
18: תקשיב, הממד הזה גמר לי את הצורה, גמר לי, תבין, כשבממד יושב, כל הזמן יושב, תבין, אוכל, מאוכל, מאוכל, ומה, ומה?
19: שליימלה, בסוף מרוב שאתה אוכל לא תוכל להיכנס לממד.
18: עזוב אותך, אתה יודע זה, אני הממד, איזה ממד יש לי, מה שחלפון חולם עליו, זה בחלום אין אפילו כזה, תשמע אותי.
16: תוכנית הספורט של ישראל, עושים כיף.
9: ראשון עד חמישי בשש.

0: עברנו אליכם, לחלק האחרון של השעה הזאת, רדיו כל רגע ורדיו אלת יחד, נתי בי באיחוד הצלה, יש לי בשורה כל כך טובה, הגענו ל-36 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזאת, גבירותיי ורבותיי.
1: זה מטורף, אני רק רוצה באמת להסביר לאותם אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, שימו לב מה קורה כאן. אנחנו באיחוד הצלה, האפודים הכתומים, המלאכים בכתום, כולם מכירים אותנו, כולם יודעים במה מדובר. מה שקורה זה שבתקופה האחרונה, כבר מהשביעי לאוקטובר אמנם, אבל לאט לאט הציוד חסר. חסר לנו עכשיו ערכות מצילות חיים למקם באזורים של אילת, באזורים של הצפון. למה? עקב המלחמה. ואני רוצה לומר משהו מאוד פשוט. בכל רגע כזה שאין כונן קרוב, עלול לקרות סכנת חיים, ולצערי הרב קורה בכל יום מצב שאנשים מאבדים את החיים. זה תינוק קטן, אם זה ילדה קטנה, אם זה אבא, אם זה אמא, ולא משנה מי. מה שחשוב זה שעכשיו אתם, המלאכים שלנו, המאזינים שלנו, מתאחדים יחד בשביל להביא לנו עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה.
0: וטוב כדי שאתה מדבר, אנחנו כבר עולים ל-37 תרומות, 37 ערכות, גבירותיי ורבותיי, חסרות לנו שלוש...
1: אתם יודעים שהיד שלנו כולה 40 לשעה.
0: נכון, חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזו. ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזאת, בכוכבית 5935, יתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, יתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות. ביד השנייה הוא יקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואי חשבון. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוט של כל הבית שלו. יש מין קרמה כזו. דרך אגב, המאזינה בשנה הקודמת היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של שעה מסוימת. ויש לנו פה שלוש ערכות אחרונות בלבד שאנחנו צריכים. מי יודע, אולי זה דווקא אחד או אחת מכם יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאוד מרגש אותי לדעת שביד אחת בן אדם תורם עכשיו ערכה מצילת חיים, ביד השנייה המתה זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, משכורת חודשית, רכב משפחתי חדש מהניילונים, ושיפוץ של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה נתרמה ממש עכשיו. אז אנחנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים הללו, יזכה בעוד חודשיים להתבשר שהוא זכה בנוסף להצלת חיים, בהגרלה של איחוד הצלה. איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה. עוד ערכה שתרמתם, נתי ביבי מאיחוד הצלה, הגענו ל-39 ערכות, 39 תרומות לאיחוד הצלה בשעה הזו, עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, ואני אומר, לכו תדעו, דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, שיקח את הטלפון עכשיו, ממש עוד שתי דקות צריך לסיים את השעה, ויגיד יאללה, חסרה להם ערכה אחרונה לאיחוד הצלה, אני אתרום לשעה הזו, ואולי דווקא הוא זה, שהתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה בעוד חודשיים, שהוא זכה בהגרלה. של איחוד הצלה, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אז עכשיו במקרה אתה שומע את השתי דקות האחרונות, את שומעת את שתי דקות האחרונות, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד כדי לחתום את השעה הזו עם איחוד הצלה, עם יעדים, עם 40 ערכות למתנדבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי, הגענו ל-39 ערכות. מה, לא נגיע לערכה האחרונה, ערכה 40? אני צריך פה את המאזין האחרון האחרונה, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו בהגרלה המיוחדת של איחוד הצלה בעוד חודשיים להתבשר, שדווקא הוא זה איזו שזכו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, מאזינות ומאזינים, הגענו ל-39 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, כל הכבוד לכם, אני צריך פה את הערכה האחרונה, ואולי אתה תזכה, אולי את זו שתזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. סיימנו את השעה, כוכבית 5935, ממתינים.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: נהג מונית! הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. זכר!

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ענגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף כי בשבוע שעבר, לאחר ירי הטילים האיראניים לעבר ישראל, חיל האוויר תכנן לתקוף מאות מטרות בלב איראן. באיגרת למשרתי החיל שהופצה הבוקר, כתב טישלר, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. מדובר בשעות ספורות מפקודה להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. לדבריו, התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים שעה בלבד, טרם היציאה למטס. הוא ציין על רקע הגעה למתווה מוסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה להבטחת קיומה של מדינת ישראל וביטחון אזרחינו, כך מפקד חיל האוויר. הפרופסור מנחם אלקלעי מהגניקולוגים הבכירים בישראל הורשע בעבירות מין שביצע במטופלותיו. נגד אלקלעי התקבלו 9 תלונות בסך הכל, והוא הורשע בכל העבירות שיוחסו לו. כתב היום אבי כהן מציין כי בית המשפט קבע שהגניקולוג הבכיר ביצע מעשים מיניים תוך מצג שווא של טיפול רפואי. הפגנת הענק שתוכננה על ידי גורמים בציבור החרדי בוטלה ברגע האחרון בעקבות הנחיה שהגיעה מביתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. ההחלטה התקבלה בזמן דיונים אחרונים על היערכות לאירוע, לאחר שכבר ניתן אור ירוק.

0: הוחרגו כוכבית 2300, כמופל לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום יונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, רדיו כל רגע ורדיו אילת בשידור משותף יחד, ואנחנו כאן היום הזה עם איחוד הצלה, עם אנשי איחוד הצלה. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, במלחמה, במלחמות שלא נגמרות ולא נפסקות. ברוך השם עכשיו יש הפסקת אש, אבל אנחנו ראינו אותם בכל זירת טילים, איך הם הראשונים לזנק ולהציל חיים, אנשי איחוד הצלה. אותם מלאכים בחתום, למעלה מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים בכל רחבי הארץ, והם מתנדבים, אותם מלאכים בחתום של איחוד הצלה, וכולנו רואים אותם, אם זה במסקי הטלוויזיה, כשאנחנו נמצאים בבית ורואים חדשות, זירת אסון כזו או אחרת, ואם זה כשאנחנו נקלעים במקרה לתאונת דרכים או לכל מיני מקומות שקורים בהם, שצריך בהם חילוץ של פצועים. המתנדבים הראשונים שמגיעים בכל רחבי הארץ כמעט זה מתנדבים של איחוד הצלה. זה לא סוד שלאיחוד הצלה לפני המלחמה, שהתחילה לפני 3 שנים כבר, היה להם ציוד גדול מאוד, היה להם מלאי של ציוד גדול מאוד להצלת חיים. ובעקבות המלחמה ממש חוסל שם המלאי בצורה משמעותית מאוד. אני מדבר איתכם המאזינים והמאזינות, קרוב ל-10,000 מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה ברחבי הארץ, כשלרוב הגדול יש את הציוד מציל חיים, אבל יש כמה מאות מהמתנדבים והמתנדבות שבעקבות החוסר, בעקבות המלחמות, בעקבות הכל, אין להם את הציוד הזה מציל חיים. כל ערכה של מתנדב של איחוד הצלה יש שם גם דפיברילטור, המכשיר שמחזיר את הדופק ללב, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות אליסטיות, אלונקה מתקפלת ועוד הרבה מאוד. זה מיני אמבולנס קטן כזה. מאזינות ומאזינים, הסיבה שאנחנו כאן זה א', כי צריך למלא את המלאי, דבר אחד. הדבר השני שבגללו אנחנו כאן, בעוד כחודשיים מתקיימת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. שימו לב על מה? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד או זוכה אחת יקבלו את 3 הפרסים הללו. שוב אני חוזר. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. זוכה אחד יקבל הכל. אני פונה אליכם מאזינות ומאזינים, בשעה הזו אנחנו רוצים 40 מתנדבים, 40 מאזינים ומאזינות, שיתרמו ערכה אחת להצלת חיים. את אותה ערכה אפשר להקדיש לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, שיתרום ערכה לאיחוד הצלה שתציל חיים של אנשים רבים, של תינוקות, של ילדים, ילדות, של חיילים, חיילות, של אדם שנפצע בפיגוע, בטיל, ב... ב-

0: בתאונת דרכים של תינוק שנחנק. במותם ציוו לנו את החיים, ואת אותה ערכה שאתם תורמים, יהיה כתוב שם את השמות שאתם תבקשו להקדיש לעילוי נשמה, או לרפואה שלמה. זה ביד אחת. ביד השנייה, מי שיתרום ערכה אחת כזאת, יקבל, שימו לב, רק היום, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו שהולכת לקרות עוד חודשיים. 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית. מאזינות ומאזינים, לתרום ערכה אחת ולזכות באמת בדבר אדיר. 180 שקל לחודש, זה הכל, זה כל האירוע. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני פותח כעת את הקווים ואני אומר למאזין הראשון שיפתח לנו את השעה הזו, מי יודע, אולי דווקא אתה או את ששומע אותי עכשיו, שומעת אותי עכשיו בצפון או באילת, ולוקח את הטלפון ומחייג לאיחוד הצלה ואומר, אני תורם לאיחוד הצלה, יש לי הכרת הטוב, אני רוצה שהם יצילו חיים, תורם רק ערכה אחת, תתרמי רק ערכה אחת. אולי דווקא אתה זה, את זו, שתקבלי את הטלפון בעוד חודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה. זוכר את הערכה הראשונה שתרמת לאיחוד הצלה? זוכר את הערכה הראשונה שתרמת לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שגם זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע? הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שיחייג עכשיו ויתרום ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, יקבל בעצם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, וזה רק היום, רק לאלו שבאים דרך השידור, יקבלו את ה-18 כרטיסים. תבינו כמה הסיכויים שלכם לזכות. כל מי שמתקשר ותורם ערכה להצלת חיים, תדע לך דבר אחד, אתה מציל חיים של אלפי אלפי אנשים. ולמה? אני רוצה לעשות איתכם את החשבון ביחד. תוחלת החיים של ערכה אחת לאיחוד הצלה, שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ותחבושות וזריקות, תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. תדמיינו לעצמכם בערכה הזו שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, ערכה אחת, כן? בלבד, יצילו חיים רק של אדם אחד ביום. אותו מתנדב או מתנדבת שהערכה הזו תהיה עליו, תציל חיים רק של אדם אחד ביום. כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה הצלת חיים של אלפי אנשים, מאזינים ומאזינות, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אז קחו עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו כבר 5 מאזינים ראשונים שתורמים 5 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד, כל הכבוד. הנה, יש לנו גם את הערכה השישית. 6 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, המאזינים והמאזינות. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. ואני אומר, 7 זה מספר מזל, כן? מי יודע, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 7 היום הזה, בכוכבית 5935, מצד אחד גם יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים של המון המון אנשים. הרי איחוד הצלה, כולכם מכירים, כולכם יודעים, כולכם רואים אותם, כן? הם לא צריכים כסף, הם עושים את זה בהתנדבות. מי מכם תורם את הערכה מספר 7, מקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריו, שזה במותם ציוו לנו את החיים הכי חזק שאפשר לעשות. ביד השנייה אתה תקבל 18 כרטיסים, שימו לב, 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם, אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, יש לנו כבר 6 ערכות שתרמתם ככה על ההתחלה, המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומע, שומעת אותי עכשיו, אם זה בצפון, אם זה באילת, כן? לוקח את הטלפון, אומר, יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה השביעית בשעה הזו, ואולי אתה דווקא שתזכה, את זאת שתזכה, בעוד חודשיים, לקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר את הערכה השביעית שתרמת הערכה מספר 7, רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, זכית גם ב-12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. ובנוסף לזה, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל שווי הפרס הזה, דרך אגב, הוא בין 700 ל-800 אלף שקלים. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז יש לנו כבר 6 ערכות הראשונות, אני מחכה פה עכשיו לערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי, אי אפשר לדעת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אנחנו עם 6 ערכות ראשונות, אני ממתין פה עכשיו למאזין השביעי, שיקח על עצמו את הערכה מספר 7, ויחייק לטלפון, ביד אחת יתרום ערכה אחת בלבד להצלת חיים, ביד השנייה יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, ואני אומר, שלח לחמך על פני המים, מאזין, מאזינה, שלחו לחמכם על פני המים, מצד אחד לעשות מצווה, מצד שני, לכו תדעו, אולי דווקא אתה הוא זה, עד זו ששומעת אותי עכשיו במקרה, לוקחת את הטלפון, מתקשרת, ותזכי גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב להגיד, זה הגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל, ואתם תורמים רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, מצד שני מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, ואנחנו כאן עם אשת התקשורת, שיפי חריטן, שלום לך שיפי, לך יש סיפור מיוחד, למה את נמצאת כאן ולמה את עוזרת עכשיו לאיחוד הצלה לגייס ערכות למתנדבים המסורים שלהם שמצילים חיים. בבקשה שיפי.
1: בוקר טוב, דוד, בוקר טוב לכל המאזינים. נכון, האמת שאני הייתי חלק מאירוע, מה זה נקרא? אני הייתי האירוע הזה שבו הבנתי כמה הצלת חיים היא כל כך קריטית. כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים בלבד, זה קרה בזמן שאני מאכילה אותה, ואני חושבת שזה לא אירוע שאמא מדמיינת שהיא אי פעם תעמוד בפניו, והתחילה, היא פתאום, היא נחנקה תוך כדי האוכל, ובהתחלה זה נראה כמו משהו פשוט, שהילדה משתעלת, נהיית קצת אדומה, ואני בטוחה שעוד שנייה זה יעבור, אבל מהר מאוד אני מבינה שזה לא האירוע. היא מתחילה להכחיל, ומהר מאוד היא נהיית סגולה, ובשלב מסוים היא מפסיקה לנשום, ואני בטוחה שהילדה שלי לא עלינו מתה, ואני מוצאת את עצמי בחרדה איומה, באימה שאי אפשר לתאר, פשוט מתחילה לצרוח, והשכנים ששמעו את הצרחות מהבית שלי מיד הזיקו עזרה. הרגע הבא היה באמת כששלושה מלאכים בחתום, מתנדבים של איחוד הצלה, פשוט הופיעו בזמן מאוד מאוד קצר. לי אומנם היה נראה כמו נצח, אבל זה היה ממש זמן קצר. לקחו לי את הילדה מהידיים, היו ככה השניות של שקט, והאימה הזאת באמת, עד היום כשאני מספרת את הסיפור הזה, פשוט מצטמררת רק מהמחשבה. ואחרי זמן שהיה שוב נדמה כמו נצח, פתאום אני שומעת את הבכי של הילדה, אותו בכי שכולנו מקווים לשמוע, והם פשוט החזירו אותה לחיים. אני באמת יודעת שבזכות העובדה שהיו מתנדבים בקרבת מקום עם תיק מציל חיים, החיים של הילדה שלי ניצלו, ולכן אני ממש מפצירה בכל מי ששומע אותנו הבוקר הזה. קחו את הטלפון, תחייגו לכוכבית 5935, ותיתנו למלאכים בחתום את הכוח, כי בסוף הם באים להציל אותנו. הם עושים את זה בהתנדבות מלאה, ואם לא הם, שימצאו בכל מקום עם הערכה מצילת החיים הזו, חייהם של ילדים יכולים לאבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: וכאן אני רוצה להגיד לך, שיפי, בשורה טובה. יש לנו עוד 3 ערכות שהמאזינים והמאזינות תרמו ממש עכשיו, בשתי דקות האחרונות. הגענו כבר לתשע ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 10. ביהדות, 10 זה עשירי קודש, יהיה להשם. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 10 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מקדישים את אותה ערכה של הצלת חיים, למי שהם מבקשים, לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, דידו לכם, זו הנצחה הכי מיוחדת להקדיש ערכה כזו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה, שיקח את הערכה מספר 10, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, שימו לב, להגרלה מטורפת. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, למשך 3 שנים, ייכנס אליך לבנק, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. השווי של כל הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו חשוב לי לומר, אותו זוכה או זוכה זוכים בשלושת הפרסים. זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. כוכבית 5935, וזה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת, אותו מאזין או מאזינה יתרמו ערכה אחת להצלת חיים, ערכה אחת בלבד. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. ומי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות ראשונות, ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 10 לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה, דווקא היא זו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
3: 102 FM. השעה בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קמן 10.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
15: ולאורך כל המונדיאל. בחסות.

0: חזרנו, רדיו כל רגע ורדיו אלת, ואנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם אשת התקשורת שיפי חריטן על איחוד הצלה. אני חוזר ואומר, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, אנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. הציבור המאזינים שמקשיב לי עכשיו, בוודאי שנתקלתם כמה וכמה פעמים בחיים שלכם באנשי איחוד הצלה המדהימים הללו. זה החיים, החיות, רופאים, רופאות, פרמדיקים, חופשים וחופשות, שפשוט עוזבים את כל עולמם ומתנדבים במשך 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל השנה כולה, למען הצלת חיים פה בארץ ישראל. בעקבות המלחמה, מאזינות ומאזינים, יש בלי גדול מאוד של ציוד לאנשי איחוד הצלה. והם לא צריכים כסף הרי, הם עושים את זה בהתנדבות. ומה שחסר להם היום זה כמה מאות ערכות להצלת חיים. אני רוצה להסביר לכם שבכל ערכה שאנחנו מבקשים מכם היום לתרום, יש בפנים גם דפיברילטור, מה שנותן את השוק החשמלי ללב, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות ועוד כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכה. יש כאן היום גם אלמנט של מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם היום ערכה אחת להצלת חיים, יכול להקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריכם. יש הרבה דרך אגב שהקדישו את זה לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה, כי במותם ציוו לנו את החיים. תדעו לכם, אין דבר שעושה חיים יותר והנצחה יותר חזקה מערכה לאיחוד הצלה. מנגד, בעוד כחודשיים, יש את ההגרלה השנתית באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון של איחוד הצלה. שימו לב על מה. זוכה אחד הולך לקבל משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. זוכה אחד מקבל הכל. כל מי שתורם ערכה אחת עכשיו, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת. כמה עולה לתרום ערכה? בסך הכל 180 שקל בחודש. מאזינים ומאזינות, הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935. כוכבית 5935, ואני חייב להגיד לכם ולתת הרבה הרבה מחיאות כפיים, יש לנו כבר 14 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו רוצים להגיע ל-40, בואו נראה אם נצליח. אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, מי יודע, אולי דווקא אתה או את שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 15 לשעה הזו, בכוכבית 5935, מקדישים אותה למה שאתה מבקש. יש אדם מבקש להקדיש לרפואה שלמה. יש מאזינה או מאזין שתורמים את זה ללוי נשמת יקיריהם שנפטרו. יש מאזין שתורם את זה ומציח ללוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, אני חוזר עוד הפעם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוץ של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה זה 700-800,000 שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו גם את התרומה ה-15 וה-16, וואו. 16 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה ה-17. אתם יודעים מה זה 17 בגימטריה? 17 זה כמניין טוב. אני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, 17 כמניין טוב, בכוכבית 5935, יצילו חיים של המון המון המון אנשים, ואני אגיד לכם גם למה. תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תורמים, זה בין 6 ל-7 שנים. תארו לעצמכם, שבערכה שאתם תתרמו עכשיו, יצילו חיים רק של בן אדם אחד ביום, של תינוק אחד, תינוקת אחת, חייל אחד, אדם שקיבל אירוע מוחי, אדם אחד ביום, כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה הצלת חיים של אלפי אנשים. מאזינים ומאזינות, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים אלפי אנשים, ואיחוד הצלה אתם רואים אותם בכל מקום. אז הנה, יש לנו כבר 16 תרומות, אני רוצה פה את הערכה ה-17. מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה מספר 17 לשעה הזו, כמניין טוב, מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה. אולי דווקא את תזכי בהגרלה. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוץ של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935. הנה, יש לנו גם את הערכה 17, שתרמתם, כל הכבוד. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18. 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים, אתם נותנים פה חיים להרבה אנשים, יקבל חיים בחזרה. ואני אומר, לך תדע, לך תדעי, מאזינה יקרה, מאזין יקר, שלח לחמך על פני המים, תרום את הערכה 18 לאיחוד הצלה, 18, ערכה מספר 18, ומי יודע, אולי דווקא אתה או את, תקבלו את הטלפון בעוד חודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכרים שתרמתם את הערכה 18, רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. חשוב לי לומר, אתם אמנם תורמים רק ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, אבל מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 17 ערכות, אנחנו ממתינים לערכה 18. לך תדע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, ונמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה. בוקר טוב לך נתי, אתה שנים רבות באיחוד הצלה. עד כמה קריטי הערכה הזאת להצלת חיים?
1: טוב, בוקר טוב לכולם, אבל אנחנו נמצאים באמת ברגעים מאוד מאוד מיוחדים, גם בצפון וגם באזור אילת. אנחנו מדברים על אנשים שמאבדים חיים כל יום בגלל שלא מספיקים להגיע אליהם. אני רק אספר לכם על אמא צעירה שהייתה בקניון מול שלושה ילדים קטנים. הלכו איתה ביחד, ופתאום היא התמוטטה. היא צריכה דפיברילטור בשביל לחיות. ואין שם, וכולם צועקים, והילדים שלה בעיניים קרועות לרווחה, רואים את אמא שלהם על הרצפה, ואף אחד לא יודע מה לעשות, עד שעבר שם כונן של איחוד הצלה למטה, ועלה והציל את החיים שלה, והיא חזרה לילדים שלה. כאלה יש כל יום, כל היום. רק מה שקורה עכשיו, שאנשים מאבדים חיים, ואם זה תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו, והוא נהפך לכחול וסגול, והוא מאבד חמצן למוח, יש לו 120 שניות לחיות, 180 שניות לחיות. אם חייל במחסום מאבד דם בגלל פיגוע ירי, יש לו גם כן 200 שניות לחיות. והזמן הזה, זה הזמן שמציל חיים. ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר ערכות, וכמה שיותר כוננים.
0: אז הנה, יש לנו פה מאזינה מאלת, שתורמת 3 ערכות ביחד לאיחוד הצלה. ויש לנו פה עוד 6 ערכות, 7 ערכות, וואו, 25 ערכות כבר, גבירותיי ורבותיי. 25 ערכות שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. 26 זה כמניין י' כו', כי השם של הקדוש ברוך הוא. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה 26. תתרום את הערכה 26. שמו של הקדוש ברוך הוא, י' כו', כי. אולי דווקא אתה זה שתזכה להתבשר בעוד חודשיים שזכית בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני חוזר ואומר עוד הפעם, יש לנו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה 26. 26 זה כמניין י' כו' כי, השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם ערכה אחת, את הערכה ה-26 לשעה הזו, בכוכבית 5935. אתה יכול להקדיש את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריך, לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד, אותו מאזין או מאזינה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, הגרלה שנתית, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. זוכה אחד מקבל הכל. השווי של הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. אני אומר, לכו תדעו, דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 26 לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה. היא זו שתזכה. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, מי תופס עכשיו את הערכה 26 לאיחוד הצלה? אנחנו רואים אותם בכל מקום, מגיע להם שנעזור להם להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל 25 המאזינים הראשונים שתרמו ערכות להצלת חיים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-26, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תחייגו לאיחוד הצלה, תתרמו את הערכה ה-26, כמניין י' כו' תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה ה-26, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, עסקו בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ומיד מיד נחזור. פרסומות.
2: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
3: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: רילת, 102 FM.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנא, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חיות לי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
12: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
13: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: חזרנו מאזינות ומאזינים לחלק האחרון של השעה הזו עם בשורה נפלאה. יש לנו 31 תרומות ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. 31 ערכות, נותרנו עם 9 ערכות אחרונות שאנחנו רוצים להשיג כאן בשעה הזו. אני חוזר ואומר, אנחנו במשדר מיוחד של איחוד הצלה. יש להם 10,000 מתנדבים שרואים אותם בכל רחבי הארץ. כל מי שתורם היום ערכה אחת להצלת חיים, יש מאות מתנדבים שחסר להם ערכות. בערכה הזאת אתם תצילו חיים של אנשים רבים. ערכה אחת לתרום זה 180 שקל לחודש, אבל אני רוצה להגיד לכם מה יש בערכה הזו. גם בלון חמצן, גם אלונקה מתקפלת, גם דפיברילטור, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד. מצד אחד, אנשים מקדישים את זה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריהם, מהצד השני מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, הגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. ונותרנו עם 9 ערכות אחרונות בלבד. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים, יזכה גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, אתם תורמים ערכה אחת לאיחוד הצלה, אתם מקבלים לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 ערכות שתרמתם עכשיו, וואו, וואו, הגענו כבר ל-35 ערכות. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה לשעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמתם, הערכה 36, כל הכבוד. הערכה 37, וואו. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי לחתום את השעה הזו, ואני אומר דווקא לשלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, אתם שומעים עכשיו פה את איחוד הצלה ברדיו כל רגע וברדיו אילת, ואחד משלושה האחרונים הללו, לך תדע, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודשיים. התקשרו אליך, התקשר אליך מנכ"ל איחוד הצלה ויגיד לך, זוכר שהיית אחד משלושת המאזינים האחרונים? רציתי לבשר לך או לך שזכית, בנוסף להצלת חיים, זכית בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת, וואו. 38 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה גם כן בהגרלה הזו. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 2 הערכות האחרונות הללו להצלת חיים, לאיחוד הצלה עכשיו, לסיים את השעה הזו.
1: רק תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, הוא נהיה כחול, סגול, יש לה שניות. אם יגיע כונן, הוא יחיה. אם לא, אתם מבינים לבד המשמעות. ואני אומר, ברגעים האלה, כולנו שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, אתם רואים מה הולך מסביב בעולם, אפילו אנשים שהיו חברים הכי טובים שלנו, אי אפשר לסמוך על אף אחד. אנחנו צריכים להישען על עצמנו ועל אבינו שבשמיים. שימו ערכה בכל פינה, ברחוב, בכל רחוב, בכל סמטה ושכונה, כדי שאנחנו נציל חיים של עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. ואני אגיד לכם יותר מזה, תשמעו את ההתרגשות של אותה אחת שזוכה בהגרלה, איזה יופי זה.
0: כן, בואו נשמע בבקשה.
2: בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: זו מאזינה מנתניה שזכתה בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה. דרך אגב, יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה, אז נותרנו עם הערכה האחרונה לשעה הזו. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרונה שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה. הגענו ל-39 ערכות שתרמתם פה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה. אולי דווקא אתה זה, עד זו שתזכו בהגרלה של איחוד הצלה, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ערכה אחת אחרונה בלבד, איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר לכו תדעו, המאזין האחרון של השעה הזו, שיקח עכשיו את הטלפון, ויתרום את הערכה האחרונה של איחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה, איזו, שתזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, הגענו ל-39 ערכות, הערכה האחרונה עכשיו חסרה לנו, ואני אומר, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, אחרון או אחרונה, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה בכל הדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה, ממתינים פה לערכה האחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
1: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
2: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
1: בפאדיס אייריש בר?
2: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
1: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
8: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
9: יאללה, עם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
10: נו,
9: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
11: תוכנית הספורט של ישראל.
8: או, ככה מתחילים ערב
0: ראשון עד חמישי בשש.
12: הגדולים של אילת.

0: הבעלים של אילת, שטרום אפר, בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: עוד הגיעות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך מפרסמים כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד, מבלי להיחשב כפורשים, תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, בהם יולי אדלשטיין, יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. יום העדות של ראש הממשלה בתיקי האלפים קוצר מטעמים ביטחוניים, כך הכריעו שלושת שופטי ההרכב. טרם ההחלטה התכנסו השלושה בלשכתם, ולאחר מכן הוחלט כי הדיון יסתיים ב-2:45 דקות. החשש מביטול של אלפי טיסות בחודש יולי עדיין קיים בשל מטוסי התדלוק האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. להיום נודע כי מסתמן שיפונו כ-20 חניות בנתב"ג בימים הקרובים, אך רק אם יפונו לפחות 30 חניות, לא יהיו ביטולים. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית תחשב להפרה של ההסכם. ערקצ'י הוסיף כי סבב שיחות חדש עם ארצות הברית יחל בשישי בשוויץ. עוברים לכלכלה, ירידות השערים בבורסה נמשכות, זה היום השני ברציפות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
4: המדדים הכבדים יורדים כעת ביותר מאחוז, וזאת על רקע החשש מההשפעה של ההסכם בין איראן לארצות הברית על ישראל. בשוק המתח הדולר נסחר ברמה של 2.91 שקלים אגורות. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים ביציבות, ומחיר הנפט ממשיך לרדת, וכעת נסחר הזהב השחור ברמה של 79 דולרים לחבית.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי...

0: לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אם זה עכשיו במלחמה שנגמרת ולא נגמרת כבר 3 שנים, אנחנו רואים פעם אחר פעם, בכל פעם שאנחנו נמצאים במרחבים המוגנים וכשהיו את הנפילות של הטילים מאיראן, אותם מתנדבים של איחוד הצלה הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. והסיבה שאנחנו כאן הבוקר הזה, כי יש מאות מתנדבים, מתוך 10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שאין להם את הציוד מציל חיים. זה ציוד שיש בפנים, בכל ערכה כזאת, גם דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, גם אלונקה מתקפלת, תחבושות, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריך או צריכה. אנחנו בשעה הקרובה רוצים 40 מאזינים או מאזינות, שכל אחד ואחת ייקח על עצמו ערכה אחת שתציל חיים. מאזינות ומאזינים, ערכה אחת כזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. ב-6-7 שנים, אתם יודעים כמה חיים של אנשים אפשר להציל? ב-6-7 שנים, תחשבו, אם ביום יצילו רק אדם אחד, תינוק אחד, תינוקת אחת, קשיש אחד, קשישה אחת, אדם שנפצע בתאונת דרכים, אדם שקיבל אירוע לבבי, אירוע מוחי, רק אדם אחד, כפול 6-7 שנים, תחשבו כמה חיים של אנשים אפשר להציל. ויש גם אתר זכרה בצידה. בעזרת השם, בעוד כחודשיים וחצי, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, כאמור, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. בנוסף לזה, אותו זוכה או זוכה, אותו זוכה, יזכה בשיפוט של כל הבית שלו וברכב משפחתי חדש ל3 שנים. כל אחד ואחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה של השעה הזאת, הוא דווקא זה שיקבל את הטלפון בעוד מספר חודשים ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה בהגרלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב על מה, אני חוזר עוד הפעם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. וכמובן, אתם יודעים מה מרגש אותי לראות? שיש כאן אנשים שמתקשרים ותורמים ערכה אחת מצילת חיים לאיחוד הצלה, ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. ביד אחת, זה מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת, מאזין או מאזינה מתקשרים עכשיו ותורמים ערכה אחת מצילת חיים, מקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם. זה ההנצחה הכי גדולה שאתם רק יכולים לעשות, הכי מיוחדת שאפשר. וביד השנייה מקבלים, שימו לב, רק מי שמתקשר היום מהשידור תורם ערכה אחת מקבל כרטיסי הגרלה, 15-18 כרטיסי הגרלה להגרלה המטורפת הזאת. מאזינות ומאזינים, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר את החמישה הראשונים לשעה הזו. כל הכבוד לכם, כל הכבוד מאזינות ומאזינים. ואני אומר למאזין הבא, שיקח את הערכה השישית על עצמו, לאיחוד הצלה, שתציל חיים של המון אנשים, מי יודע, אולי דווקא אתה או את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. שימו לב, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה, 10 שנים כבר מתנדב בארגון באיחוד הצלה, ראה כבר המון המון מקרים. עד כמה זה קריטי, נתי, הערכה הזו להצלת חיים באיחוד הצלה עכשיו שהמאזינים מתקשרים?
1: שלום מאזינים יקרים, כמו שאמרת דוד וכל מי שנמצא פה באולפן, באולפן שיפי, מה שקורה עכשיו ברגעים האלה, גם בצפון וגם בדרום, גם באזור אילת, קורה חוסר מטורף של כוננים, אנשים מאבדים חיים, ואני מסתכל על הדברים האלה ואומר לעצמי, איך יכול להיות שאנחנו ממשיכים את החיים כרגיל, כשכל כך הרבה מנסים להשמיד, להרוג, לאבד אותנו, ואני אומר דבר כזה, נכנסנו לקניון, אמא מתמוטטת, 3 ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, רוצים שמישהו יציל אותה, כולם צועקים, אף אחד לא יודע מה לעשות. במקרה, עבר שם קונן עם דפיברילטור מתחת לקניון, הוא מקבל התראה, הוא עולה למעלה, מציל את החיים שלה, מחזיר אותה להורים שלה, יש, לילדים שלה. יש רגעים שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, יש לנו 120 שניות, 150 שניות, 180 שניות להציל חיים. איך אנחנו מצילים חיים? אם נשים עוד ערכה. ועוד קונן, ועוד ערכה, ועוד קונן, הרבה מאוד אנשים שהיום מאבדים את החיים שלהם, יקבלו אותם בחזרה. ואתם השותפים, זה שלכם. ואני אגיד לכם יותר מזה, הפעם זה עסקה מושלמת, זה גם מצילים חיים, וגם מצד שני, אפשר לזכות בהגרלה הזו, הגרלה מטורפת, על משכורת חודשית, לשלוש שנים, קבוע, כל חודש, 36 חודש, אתם מקבלים משכורת ביום שאתם בוחרים, אם אתם בוחרים בעשירי, ב-15, אתם מקבלים את המשכורת הזו יחד עם רכב לשלוש שנים. זה פרס אדיר שכל שנה, כשהמנכ״ל מתקשר לאותה אחת שזוכה, לאותו אחד שזוכה, קורה באמת התרגשות כזו גדולה, ואתם תהיו אלה אולי שיזכו גם להציל חיים. זה בטוח. מצילים חיים, כי הערכה הזאת הולכת ל-24-7 להציל חיים, כולל שבת, כולל כיפור. אתם יודעים, לא נחים לרגע, אתם מכירים אותנו. אתם רואים אותנו במסכים, אתם רואים אותנו בכל אירוע. אין מצב בעולם שאתם לא רואים את המלאכים בכתום, שמגיעים לתאונת דרכים, לחייל שנפצע, למקרים של חנק, למקרים של תביעה, לכל מקרה אנחנו נמצאים שם. ועכשיו אתם מחזירים לנו בעזרת השם את המינימום הזה, שנוכל להציל עוד ועוד חיים. תכף אנחנו גם נשמע את ההקלטה המיוחדת הזאת, איך שמנכ״ל איחוד הצלה מבשר לזוכה שהיא זכתה בפרס הגדול.
0: אז כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אני רוצה לתת כאן הרבה הרבה מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, כל הכבוד לכם. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. לכו תדעו, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתנו את התרומה של הערכה מספר 7, 7 כמו שאמרתי זה מספר מזל, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם שיפוט של כל הבית שלכם, מאזינות ומאזינים, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. אולי דווקא המאזין הבא יזכה בהגרלה הזו, דווקא המאזינה הבאה תזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם לוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים ופשוט יכולים לזכות, כי אתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזו. מאזינות ומאזינים, כשאנחנו רואים את המתנדבים של איחוד הצלה, בכל מקום ברחבי הארץ, אם זה בזירות אסון, זירות תאונות דרכים, בנפילות הטילים, במלחמות, איך הם הלכו בשבעה באוקטובר, המתנדבים של איחוד הצלה, חירפו את נפשם, ממש סיכנו את החיים שלהם כדי להציל חיים. זו ההזדמנות שלנו עכשיו לתת להם את הציוד הזה. הרי הם לא באים להטרים פה כל רגע, הם לא מבקשים כסף, הם מבקשים ערכות מצילות חיים. ויש לכם הזדמנות מיד אחת, ביד אחת, להציל חיים של המון המון המון אנשים. ביד השנייה, לקבל מתז שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, כן? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, הנה יש לנו גם את הערכה השביעית, כל הכבוד, גם את הערכה השמינית, גם את הערכה התשיעית. וואו, 9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הזמן שלכם, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה העשירית, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10, עשירי קודש יהיה להשם ביהדות ידוע, כן? אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכה בהגרלה. דבר אחד בטוח, תרמתם ערכה שמצילה חיים של המון המון אנשים. כי אני אומר עוד הפעם, כל אחד שיעשה את החשבון, ב6-7 שנים, זה תוחלת החיים של הערכה הזו. 6-7 שנים. כל יום, אותו מתנדב בערכה הזאת שתרמתם, יציל חיים רק של בן אדם אחד, של חייל אחד, של חיילת אחת, של קשיש, של קשישה, של אדם שאיבד הכרה, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אדם שאיבד, שקיבל אירוע מוחי, של אישה שקיבלה אירוע לבבי, כן? יציל חיים רק של אדם אחד, כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת מצילת חיים, וביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, עוד שלוש ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה. אנחנו כבר עם 12 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, אני ממתין עכשיו לערכה ה-13. ה-13 זה י"ג, י"ג זה י"ג מידות של רחמים. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה ה-13 לשעה הזו, מי יודע, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע לרגע את הזכייה, את רגע הזכייה, של המאזינה שזכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה בשנה שעברה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מה... איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: ככה זה היה נשמע. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שלוקחים עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו כאן במשדר המרתק הזה עם איחוד הצלה, רוצים להגיד שלום לאשת התקשורת, שיפי חריטן, ולך יש בעצם סיפור מיוחד למה את כאן.
5: באמת מאוד מרגש, דוד, שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות. זה פשוט באמת מרגש להיות עם איחוד הצלה בכל מקום שהם נמצאים, דווקא כשמבינים מה המשמעות שלהם. הסיפור שלי באמת התרחש כשהייתי אמא ממש צעירה, והבת שלי הייתה בת 8 חודשים. אני זוכרת את עצמי ככה יושבת, מאכילה אותה ארוחת צהריים, לפי הכללים, הכל מרוסק, כמו שצריך. לא חלמתי שרגע כזה יכול לתפוס אותי. ופתאום הילדה מתחילה להשתעל והיא נחנקת. בהתחלה אני עוד חושבת שזה משהו קליל כזה שיעבור מהר, תופחת לה על הגב, קוראת לה בשם, מנסה להפוך אותה קצת. מהר מאוד אני מגלה שזה ממש ממש לא הסיפור. הילדה מתחילה להחליף צבעים, היא מכחילה והיא הופכת להיות ממש סגולה ומפסיקה לנשום. רגע אימה שאני לא מאחלת אותו לאף אחד. בן אדם לעמוד ברגע כזה. ואני באותו רגע פשוט בטוחה שאיבדתי לא עלינו את הילדה שלי. אני מתחילה לצרוח. לא הצלחתי לעשות שום דבר אחר באותו זמן חוץ מלצרוח. למזלי השכנים שמעו פתאום את הצרחות הזאת מהבית שלי ומיד הזיקו עזרה. ואני יכולה להגיד שרגעים שהיו נדמים לי כמו נצח. רק אחר כך הבנתי שזה היה ממש זמן קצר ממש. פתאום נפתחת הדלת ככה כמו פורצים את הדלת. ושלושה אנשים שעד היום אני קוראת להם מלאכים, המלאכים בחתום של איחוד הצלה, הופיעו בדלת, לקחו לי את הילדה מהידיים, כשאני כבר בעצמי בקושי נושמת, ורגעים ששוב היו נדמים לי כמו נצח, והם פשוט החזירו את הילדה שלי לחיים. ואני רוצה להגיד, אף אחד לא יכול לדעת חלילה עם מה יקרה לו, איך יקרה לו ואיפה זה יתפוס אותו. והעובדה שהם הגיעו בתוך זמן כל כך קצר ועם הציוד המתאים, החזירו לי את הילדה לחיים שלי, וזאת הסיבה שאני פה להגיד לכל אחד שבשיחת טלפון אחת לכוכבית 5935 אנחנו יכולים למנוע את המוות הבא. כוכבית 5935.
0: אז הנה המאזינים שומעים אותך, ואנחנו כבר עם 16 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם מאזינים ומאזינות. 16 ערכות, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 17. 17 זה כמניין טוב, בגימטריה 17 זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבא, שיקחו עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17, כמו שאמרתי, כמניין טוב. יקדישו אותה, אם זה לרפואה שלמה, אם זה לפרנסה טובה, אם זה להצלחה, או לאבדי לילוי נשמת יקיריכם, כן? אם אתם רוצים לעשות הנצחה מיוחדת, במותם ציוו לנו את החיים. אותה ערכת תציל חיים של המון, המון, המון אנשים. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים על שיפוט של כל הבית שלכם. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה 17, וואו. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18 לשעה הזאת. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה מספר הטלפון באיחוד הצלה, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, ה-18, שאנחנו רוצים להצלת חיים.
1: כל ערכה, כל ערכה שאנחנו מדברים עליה היום, זה ערכה שהולכת להציל חיים 6-7 שנים, בלי הפסקה, 24-7. ואני אומר, כל זמן שיש תינוק קטן, שנמצא על הידיים של אמא שלו, והוא מאבד חיים בגלל שלא הספיקו להגיע אליו בזמן, כל זמן שיש חייל פצוע במחסום, שיש לו 140 שניות לחיות, הוא צריך עושה מורקים, צריך קונן שיהיה במקום ויציל את החיים שלו. כל הזמן הזה שקורה, שאמבולנסים עוד לא מספיקים להגיע, ובינתיים אנשים מאבדים חיים, זה מצב שאנחנו לא יכולים להמשיך איתו. ולכן אני קורא פה לכל מי ששומע אותי, אנחנו נמצאים ברגעים לא פשוטים, רגעים שכל כך כל כך הרבה אנשים מסביב בעולם, אנשים רעים, עמים רעים, מנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להוסיף אור. לא ייתכן שאמא תאבד את החיים שלה בגלל שלא הגיע דפיברילטור במקום. תרימו טלפון לכוכבית 5935, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה. אני רוצה שתי ערכות, כל אחד מי שיכול לאכול, שלוש ערכות, באמת, זה רגעים שכל אחד יעשה פה מאמץ כדי שנרשת את הארץ בכל המקומות שחסרים, גם באילת וגם בצפון ובכל המקומות האלה, שלא יהיה מצב שמישהו מאבד חיים, ילד, ילדה, תינוק, אבא, אמא, סבא, סבתא, לא משנה מי, בגלל שלא הגיעו אליו בזמן. יש אפשרות עכשיו, יש המון כוננים שכבר מוכשרים, דוד, אתה לא יודע, המון כוננים הכשרנו אותם כבר, הם מחכים, קיבלו מכשירי קשר, הם מקבלים קריאות, הם רואים את הקריאה קרוב אליהם, דקה נסיעה, דקה וחצי נסיעה, אבל הם לא יכולים לצאת כי אין להם את התיק הזה. אנחנו צריכים פה ערכה שמצילת חיים, כל אחד תורם את התיק הזה ומביא על עצמו באמת ברכה ענקית, כי זה זכויות שהמלאכים שמלווים אתכם, כל רגע עוד הצלת חיים ועוד הצלת חיים, והנה לזה עזרו ולזה הצילו ואותה זה, ותחשבו מה זה אמא שהילדים שלה אמורים לאבד אותה יתומים, ופתאום הם חוזרים אליה, פתאום היא חוזרת אליהם. תחשבו מה זה אבא שדום לב, אין מי שיציל אותו, רק אם כונן של איחוד הצלה יגיע בזמן, ממש במהירות, בתוך דקה הוא יציל את החיים שלו. ועכשיו שאנחנו מבקשים, ואתם מכירים אותנו, אתם רואים אותנו בתאונות, במסכים, בטילים, אתם יודעים מה קורה בטילים, כשכולם בורחים את הממדים, נועלים את הממדים, המתנדבים מתחילים להיפרד מהילדים. אומרים להם, אבא חייב לצאת, יש כאן מישהי שוטטת דם, יש כאן מישהו נהדר, יש כאן מישהו שנפל עליו כל הקומה. הם יוצאים ומצילים חיים, והיום הזה שאתם נותנים הכרת הטוב לאיחוד הצלה, זה לא הכרת הטוב בשביל נופש או משהו, זה הכרת הטוב בשביל ציוד שימשיכו להציל חיים.
0: אז הנה, יש לנו גם את הערכה 18, גם את הערכה 19, גבירותיי ורבותיי, גם את הערכה 20 וה-21, וזה רק עולה המספרים. הנה, עכשיו אנחנו ממתינים לערכה 22 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו שואל את עצמו המאזין, למה דווקא עכשיו אני אתרום לאיחוד הצלה? אני אסביר. בגלל שמי שתורם היום, רק דרך השידור הזה, ערכה אחת מצילת חיים, מקבל מנגד מתן שכרה בצידה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים וחצי, הגרלה שנתית של איחוד הצלה. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל זה הולך לזוכה אחד או זוכה אחת. כלומר, זוכה אחד לוקח הכל. עכשיו, מי שמתקשר עכשיו ותורם ערכה אחת, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד שלוש ערכות שתרמתם, כל הכבוד, כל הכבוד. אז אנחנו כבר עם 25 ערכות לאיחוד הצלה, 25 ערכות שיצילו חיים של אנשים, וכל הכבוד למאזינים והמאזינות כאן. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. אתם יודעים מה זה הערכה 26? השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כה וו כה. אני אומר, לכו תדעו. אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 26 לשעה הזאת, כמניין יוד כבב כשלח לחמך על פני המים. אולי דווקא הוא זה, איזו, שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. עכשיו בסך הכל תרומה של 180 שקל לחודש, זה הכל. וזה גם לא תופס לכם מסגרת, זה חיוב בודד, כל חודש 180 שקלים. והערכה הזו שאתם תתרמו היא תציל חיים של המון המון המון אנשים. מנגד יש גם מתן זכרה בצידה, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה 26. בזמן הזה אני רוצה לשמוע שאחד או אחת מכם זוכה בערכה 26, ולכו תדעו, בגלל ש-26 זה מספר קדוש, י' כ' ו' כ', אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, רדיו כל רגע, רדיו אילת, שלום לכל המאזינים. אנחנו כאן במשדר מיוחד עם איחוד הצלה, המלאכים בחתום. אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, בכל רגע נתון יש יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, שאנחנו רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמנם אנחנו רק במהלכו של השבוע הראשון במונדיאל, אך כבר יש מאמן ראשון שפוטר מתפקידו. מאמנה של נבחרת טוניסיה סברי למושי פוטר לאחר משחק אחד בלבד בעקבות הדבוסה שספגה אתמול נבחרתו 1-5 נגד שוודיה. ההיסטוריה המשפילה של חלוץ נבחרת ספרד אמש, אלופת אירופה ספרד, הופתעה וסיימה בתיקו 0 מאכזב עם קייפ ורדה. ומי שהכי לא רוצה לזכור את המפגש הזה הוא חלוץ הספרדי מיקל אוירסבל, שהפך לשחקן הראשון בהיסטוריה של הגביע העולמי שפותח בהרכב ולא נוגע בכדור בכלל בחצי השעה הראשונה. יש גם מרוויחים גדולים למונדיאל הזה. נבחרת קייפ ורדה השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במונדיאל, ומי שהצטיין היה שוער הנבחרת ווזיניה, שבגיל 40 סיפק את רגע השיא בקריירה שלו, ועושה רושם שהוא יבוא על שכרו ולא רק מבחינה מקצועית, כי היכולת של השוער המבוגר הייתה כל כך מפתיעה שבפחות מ-24 שעות עלה מספר העוקבים שלו באינסטגרם מ-50,000 לכמעט 6 מיליון עוקבים ברחבי העולם. השוער עצמו סיפר כי לא הצליח להשיג ולשלם עבור ויזה להורים שלו כדי שיוכלו לצפות בו בגביע העולמי, אך יש לנו תחושה שמעכשיו דברים עומדים להשתנות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...
13: העולם!
12: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה!
14: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עולם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעולם וברדיו אילת 102 FM.
12: כפוף לתקנון.

0: חזרנו אליכם, ואנחנו כאן כאמור במשדר מיוחד עם המלאכים בחתום, המלאכים של איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים ברחבי הארץ. איתי כאן באולפן נמצאת אשת התקשורת שיפי חריטן ונתי ביבי מאיחוד הצלה, שעוד מעט יביא לפנינו סיפור באמת מצמרר שהוא היה עד אליו. עכשיו זה הזמן שלנו לשמוע מה אנחנו עושים כאן, שיפי. שוב שלום לך, אני רוצה שתספרי למאזינים מה אנחנו עושים במשדר הזה בעצם.
1: אתה יודע, בסוף כולנו רואים ומכירים את המלאכים בחתום של איחוד הצלה. אנחנו רואים אותם בכל מקום, בדרכים, כשאנחנו פותחים טלוויזיה, אם זה לא עלינו, בירי רקטי, בתאונות דרכים, בפיגועים. ובחיי היום-יום שלנו, אם ילד טבע באמבטיה או נחנק, או אדם מבוגר שהתמוטט, והם תמיד נמצאים שם. מדובר באנשים שיוצאים בבוקר לעבודה, יש להם משפחה, אבל 24/7, חגים, שבתות, לילות, מזג אוויר, זה לא משנה מה. יש להם את שבועת המתנדב. הם לקחו על עצמם את מצוות הצלת חיים, וזה מה שהם עושים. עכשיו, מה לעשות שלא רק שמאז 7 באוקטובר המרלוג של איחוד הצלה ככה הלך והתרוקן, אלא שנוצר צורך להכשיר עוד הרבה מאוד מתנדבים של איחוד הצלה, כדי שיהיה בכל עיר, בכל רחוב, בכל סמטה, בכל בניין. מי כמוני יודעת, מי ששמע פה כבר את הסיפור האישי שלי יודע, כמה קריטי שיהיו מתנדבים שיש להם ערכה מצילת חיים. כמו שחייל לא יכול לנטרל מחבל בלי נשק, גם המתנדבים של איחוד הצלה לא יכולים להציל את החיים שלנו אם אין להם את הערכה הזו של הצלת חיים שהם הולכים איתה לכל מקום. ולכן אנחנו פה היום כדי לזכות את המאזינים להשתתף ולקחת על עצמם תרומה של ערכה אחת מצילת חיים, בסך הכל 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. אתם יכולים להקדיש את הערכה לעילוי נשמה, אתם יכולים להקדיש אותה לבריאות, להצלחה. הערכה הזו היא שלכם. אתם הופכים להיות שותפים מלאים בהצלת חיים, כשהמתנדב של איחוד הצלה יציל עם התיק שלכם כל כך הרבה אנשים. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה לתרומות שלכם, כוכבית 5935. ואני רוצה להגיד עכשיו דבר, ואני אחזיר את ככה את ההובלה לך דוד, כי היא באמת מאוד חשובה, על כך שאני מאוד התרגשתי מזה כשאיחוד הצלה המלאכים בחתום הצילו את הילדה שלי בגיל 8 חודשים. אבל אני היום נמצאת פה לפה עבור אנשים שלצערי אצלם זה הסתיים אחרת. בדודה שלי שהיא גרה במקום קצת יותר מרוחק, וגם אצלה היה ילד בן שנה ורבע. והיא שלחה אותו למטפלת, כמו בכל בוקר, אישה מסורה שטיפלה בכל הילדים שלה גם לפנה, והיא סומכת עליה ב-100%, וכמו שאמרתי, אף אחד לא יכול לדעת חלילה מה יכול לתפוס אותו ואיכן. והילד, בזמן ארוחה, נחנק לו עלינו, הזעיקו כמובן את כוחות ההצלה, אבל עד שהגיע אמבולנס, דוד, תשמע, אני מצטמררת להגיד את זה, עד שהגיע אמבולנס, לצערנו עברו דקות יקרות, החמצן הפסיק לזרום למוח, וכשהילד הזה, בן שנה ורבע, הגיע לבית החולים, הוא כבר הגיע במצב של קומה. הוא שכב עוד מספר חודשים ככה, נאבקו על חייו, ניסו להציל אותו, קיווינו לנס, ולצערנו, הפעם הבאה שנפגשנו, הייתה בהלוויה שלו. ואתה יודע, אני לא יכולה שלא להשוות, כי אני עמדתי בפני אותו מקרה. ובסיפור שלי, שהגיעו בתוך פחות מ-90 שניות, הצילו לי את הילדה, אז נכון, אני לא יודעת חשבונות שמיים, אבל אני לא יכולה שלא לחשוב שאם היה מתנדב בקרבת מקום, עם תיק החייאה מלא, עם ציוד מתאים, יכול להיות שהסיפור של בדודה שלי היה מסתיים אחרת, ואני פה כדי להגיד שאנחנו ננסה למנוע כמה שיותר מקרים כאלה.
0: אז כאמור, בשביל שמקרים כמו של הבדודה שלך לא יקרו, אנחנו צריכים אתכם איתנו, המאזינים היקרים, ואתם איתנו בענק. הנה, יש לנו כבר 28 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו בסך הכל 12 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. ואני אומר, מי יודע, אתם ביד אחת מתקשרים, עושים באמת מצווה גדולה, מצווה ענקית. מצילים חיים של המון אנשים, תורמים ערכה אחת שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים. ביד השנייה אתם מקבלים רק היום, רק לאלו שבאים דרך השידור הזה, 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה, שזה קורה פעם בשנה. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי כל הפרס הזה, זה זוכה אחד שלוקח הכל, זה 700-800 אלף שקל. לכן מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 28 וגם את הערכה 29, כל הכבוד! כל הכבוד. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה ה-30, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 30, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הערכה 30, גבירותיי ורבותיי, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, וזה, אתה יכול לזכות בזה, את יכולה לזכות בזה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מדברים הרבה על איחוד הצלה, ועל הקריאות שיש להם שם, 2,200 קריאות ביום בשגרה, מאזינות ומאזינים, בואו נשמע את אחת מהפניות, שיחה אותנטית, שמגיעה לאיחוד הצלה, אחת מתוך אותם 2,200 קריאות.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
2: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
2: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך תינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
3: אני גרה בירושלים.
2: בירושלים באיזה רחוב?
3: אני גרה
2: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופי עד, אני שולח כוננים, בסדר? כרגע התינוק הוא היה באמצע לאכול. כולני בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם.
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם, נסיעה טובה. הבנתי, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך ואנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
3: כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
4: מוקד הפינים, 5566, אנחנו במקום. כבר דיווח.
2: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
4: מוקד הפינים, אנחנו באחייה, נתרמו סיוע.
2: קיבלתי באחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת. כוננים מבצעים אחייה על תינוק מבקשים סיוע.
5: אוקיי, זה משך כרגע מפונה התינוק לאחר החייה מוצלחת נושא לבית החולים.
0: ועכשיו מאזינות ומאזינים, אחרי ששמענו את התינוק, איזה צמרמורת. אתם יודעים על מה אני חושב? על אותן תינוקות שלא מצליחים להגיע אליהם בזמן עם ציוד קריטי מציל חיים. אותם אנשים שמזועקים לעזרה ואי אפשר להציל את התינוק שלהם, את התינוקת שלהם. כמה חיים של אנשים אפשר להציל? והנה יש לנו כבר 31 ערכות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. אנחנו צריכים פה 9 ערכות אחרונות בלבד. הערכה הבאה זו הערכה 32. 32 כמניין לב. מי מכם המאזינים והמאזינות נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, ואולי בזכות זה גם יזכה בהגרלה השנתית. שימו לב, אני חוזר ואומר, אתם אמנם תורמים ערכה אחת מצילת חיים, 180 שקל לחודש, אבל מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם בשעה הזו, אנחנו צריכים פה עוד 9 ערכות בלבד. ואני אומר, מי יודע, יש מין קרמה כזאת, דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות האחרונים של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית, 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי, כי אתם ביד אחת, באמת זה מרגש בעיניי, אנשים מתקשרים פה, תורמים ערכה לעילוי נשמת יקיריהם, או לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד מקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצ בשעה הזו. אנחנו רוצים את הערכה 32 וה-33 וה-34, ושיפי, כמה זה קריטי להצלת חיים כל הערכות הללו.
1: תשמע, כשאנחנו מדברים על ערכה אחת, צריך לקחת בחשבון שאלפי אנשים ינצלו בזכותה. תוחלת החיים של כל ערכה היא 6-7 שנים, רק תדמיינו, כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אם הערכה שלכם יצילו לא נפש אחת, אלא אלפי אנשים, וזו הזכות שלנו, ואני תמיד אומרת, הם, המתנדבים של איחוד הצלה, יוצאים באש ובמים, בקור, בשמש, בלילה, ביום, בחגים, הם יוצאים להציל חיים. אנחנו ממשיכים את החיים שלנו בעבודה, בבילויים, בשיחת טלפון אחת, אתם מקבלים שותפות מלאה בזכויות האלה. רק תדמיינו שכשאתם מקדישים ערכה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, כמה זכויות יש לנשמה שלו עם כל הצלת חיים שעושים בזכות הערכה הזו. אם אתם ממקמים את הערכה בסמיכות לגן הילדים של הילד שלכם, או להורים המבוגרים, או אפילו לבית שלכם, אתם יודעים שחלילה, על כל מקרה שלא יהיה, יש מתנדב של איחוד הצלה עם ערכה מצילת חיים. זה אינטרס שלנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל שיחה כזו שלכם, שהיא בסך הכל, אתם יודעים, היא 180 שקלים כל חודש עבורכם, היא הצלת חיים של אלפי אנשים. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר לאיחוד הצלה.
0: אז הנה, יש לנו כאן גם את הערכה 32, גבירותיי ורבותיי, איזה יופי, איזה יופי. 32 ערכות, חסרות לנו 8 ערכות, גם הערכה 33, כל הכבוד לכם. אז אנחנו עם 7 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו לאיחוד הצלה. 7 מאזינים אחרונים, ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, מחייג לכוכבית 5935, לוקח על עצמו תרומה של ערכה אחת, שיש בפנים גם דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, והלומקה מתקפלת, ואת כל מה שאותו מתנדב של איחוד הצלה צריך כדי לזנק ולהציל חיים. אולי דווקא הוא זה שיזכה. כי שימו לב, אתם אותם 7 אחרונים, הנה כבר לא 7, יש לנו עוד ערכה נוספת, גבירותיי ורבותיי. 6 ערכות אחרונות. שימו לב, אותם 6 המאזינים האחרונים. אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, נכון, ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת בלבד שמצילת חיים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, אבל ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמתם, וואו. אנחנו כבר עם 35 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד, אנחנו ממש כמה דקות לסיום השעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות שחסרות לנו פה בשעה הזו, בכוכבית 5935.
6: אי אפשר לתאר במילים, אני מסתכל על הדברים האלה ואומר, עד מתי יאבדו חיים פה, עד מתי יהיה מצב שאמא חלילה לא תקבל את הבן שלה בחזרה בגלל שלא היה מישהו קרוב. זה בשביל כולנו, זה לא בשביל בן אדם אחד או בשביל ההוא או בשביל ההוא, כולנו צריכים את זה, ואתם יכולים גם למקם את הערכה שאתם תורמים, למקם אותה איפה שאתם רוצים. ועוד דבר חשוב, אתם יכולים להקדיש את הערכה ויהיה כתוב עליה, ויהיה כתוב עליה את השם שלכם, אם זה בריאות, הצלחה, פרנסה, ילדים, זיווגים, וכמובן גם לעילוי נשמת, כל אחד יכול לבחור במה הוא רוצה. ואני אגיד לכם יותר מזה, היו מקרים רבים של איחוד הצלה, שמישהו שתרם ערכה, ובסופו של דבר הערכה הזאת הצילה, ברגע שהוא היה צריך עזרה לקרוב שלו, לאבא שלו, לעצמו, לא משנה למי, הערכה הזאת הגיעה כמו מלאך משמיים והצילה את החיים שלו, כי עוד רגע לא היה את מי להציל. ועכשיו מי שעושה טוב, מקבל טוב, כי מידה כנגד מידה. זה מאוד פשוט. בן אדם שעכשיו פותח את, את הלב, פותח את הכיס, אומר לעצמו, אני אקח ערכה אחת שתהיה שלי, 24/7 הערכה הזאת תלווה אותי, המלאכים האלה ש, של הזכויות האלה, אותו בן אדם מוגן. שמור, אני מאמין בזה מאוד, אני רואה גם את הדבר הזה קורה כל הזמן, ואני אומר לעוד דבר, אין מצב בעולם שאנחנו נשאיר חייל שנפצע במחסום, בלי חוסם עורקים, ובגלל זה הוא יאבד את החיים שלו. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, אנחנו עם של רחמנים, מול כל אלה שמנסים רק להשמיד, להרוג ולאבד אותנו, אנחנו ניתן חיים, אנחנו ניתן פה אור, תרימו טלפון לכוכבית 5935, אני מבטיח לכם, כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה לא מתחרט. אני זה אני מבטיח לכם, גם אתם יכולים לזכות בהגרלה, 18 כרטיסים, זה מגביר את הסיכויים שלכם פי 18, ועוד דבר, אחרי שתראו שהערכה שלכם מצילה חיים, ואיכשהו אתם תפגשו אותם מתישהו, זה מטורף, זה דבר כל כך כל כך טוב, בן אדם שרוצה לעשות טוב, יקבל בחזרה רק טוב.
0: אז הנה, יש לנו בשורות טובות, יש לנו עוד שתי ערכות שהמאזינים והמאזינות פה תרמו, אנחנו כבר מדברים על 3 ערכות אחרונות בלבד, כל הכבוד לכם, 37 מאזינים תרמו פה 37 ערכות, 3 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה לספר לכם משהו. בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, המאזינה שזכתה הייתה אחת מהאחרונות בשעה מסוימת. אז עכשיו אני אומר, מי יודע, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, דווקא של השעה הזו, שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יגיד שלח לחמך על פני המים. בואו ננסה. אני אתקשר לאיחוד הצלה, יתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקבל מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת הזו, על 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים שיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו, אופס, עוד ערכה אחת, וואו, וואו. אז אנחנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד, שתי ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא, כן, דווקא אחת או אחד משני המאזינים האחרונים שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרום את אחת משתי הערכות האחרונות שחסרות לנו, יציל חיים של המון המון המון אנשים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, אולי דווקא איזו שתזכה בהגרלה, וחשוב לומר, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואה חשבון, וזה יכול להיות שלך. וזה יכול להיות שלך, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו פה ל-38 ערכות, אנחנו רוצים להגיע ל-40, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, זה אומר שני מאזינים אחרונים בלבד, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה הזאת, 39, וואו, אז חסר לנו בעצם את הערכה האחת האחרונה בלבד, ואני אומר, לכו תדעו, ממש יש לנו דקה שתיים לסיים את השעה, אולי דווקא המאזין האחרון, האחרונה, שומע אותנו עכשיו פה במשדר מיוחד לאיחוד הצלה, אומר, לקחו על עצמם 39 ערכות, אני אתרום את הערכה האחרונה של השעה הזאת. אולי אתה זה, דווקא, את, תזכו לקבל את הטלפון בעוד 2.5 ממנכ״ל איחוד הצלה, שלום, זוכרים שתרמתם את הערכה האחרונה בערכה 40 ברדיו? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה לשעה הזו, הערכה 40. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון ממש רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, איזה דרמה כאן, איזה מתח כאן בשידור, האם יהיה לנו את הערכה האחרונה הזו לפני שאנחנו מסיימים את השעה, והאם אותו מאזין או מאזינה, דווקא הוא, כן, דווקא הוא או היא, ככה שומע אותנו משמיים, אומר יאללה אני אקח את הערכה האחרונה, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה, דווקא איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איפה אתה מאזין האחרון או האחרונה לשעה הזו, לקחת את הערכה 40, ואולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
10: בפדיז אייריש בר.
9: בפדיז אייריש בר?
10: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
9: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: מיד באילת.
21: גרי סגור.
22: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
23: יש ארנק
24: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. כתבם של צה"ל תקף רכב בבינץ' בייל שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. לדיווח אין אישור ממקור ישראלי. בתוך כך שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי הפסקת אש בלבנון תיכנס לתוקפה ביום שישי הקרוב כחלק ממזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, כל תקיפה ישראלית והישארות של ישראל בשטחי לבנון תחשב להפרה של ההסכם. אמש הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל תישאר בכל רצועות הביטחון שתפסה. ראש הממשלה נתניהו מעכב את המיזוג עם מפלגת תקווה חדשה של השר גדעון סער, כך פרסמו כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. הסיבה לכך היא הסעיף שמאפשר לחברי הכנסת של הסיעה המתמזגת להתפצל מהליכוד בעתיד, מבלי להיחשב כפורשים, תוך שמירה על כל הזכויות הסיעתיות. במערכת הפוליטית מעריכים כי בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, בהם יולי אדלשטיין, יקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מה שיגרע מהליכוד יחידות מימון ודברים נוספים. השר דודי אמסלם מהליכוד עבר לפני כיומיים אירוע לבבי קל ואושפז בבית החולים. מלשכתו נמסר כי הבוקר הוא שוחרר לביתו במצב מצוין, וממשיך לנהל ולתפעל באופן מלא את פעילות משרדו. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. שריפה פרצה בשעה האחרונה בשטח פתוח בחיפה. צוות הכבאות וההצלה נמצאים במקום. בשלב זה לא הושגה שליטה על הלהבות. ובעקבות השריפה שפרצה הלילה בצ'ק פוסט שבחיפה וטרם קופתה, איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מבצע בשעה זו ניטור מוגבר של איכות האוויר במקום. כך מעדכן כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: היום יונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העדכונים בעת

אצלי שתדעו, כן? יום שלישי היום, ואני מצב רוח טוב, אל תרסו לי, אבל אם אתם רוצים להראות לי אהבה, אין כמו אהבה עם משהו מתוק, ככה שיהיה פה ליד, זה... כן. אם אתם ממש אוהבים אותי, אז בכלל תביאו לי בשר, אבל זה כמו סיפור אחר. מה העניינים? ביי, תקשיבו, אחרי השעות האחרונות של החבר'ה מאיחוד ההצלה, האמת, אני מוריד את הכובע, ספסן. אבל לא, לא, לא, עכשיו תורי, ואנחנו במצב רוח טוב, אל תרסו לי. פתחנו עם פרנסיס מרסייר, ושואו מילו, והרמיק שלו. עכשיו פול ג'ונסון עם גט גט דאון. יש לנו מלא, מלא, מלא, מלא אומנים מוכרים עם שירים חדשים להיום. וגם עוד איזה רמיקס ככה שאנחנו משמיעים לראשונה, אבל רגע.

0: נו, מה אתם אומרים? Get Get Down, פול ג'ונסון, האיש שבעצם גילה שאיביזה זה אי שאפשר לעשות בו הרבה מאוד כסף. אם אתה מוציא שיר אחד טוב, אחד, שיר אחד טוב, אתה פשוט עושה עליו מיליונים אחר כך, וזה עבד, וזה עבד בענק. עכשיו, הבטחתי לכם מלא מלא שירים חדשים, יש לנו כמה בשמעת בכורה, כמה שאפילו יפתיעו אתכם, כמה שאפילו יפתיעו אותי, ואני בדרך כלל לא מופתע. רוב הזמן. בכל מקרה, הסיטואציה היא כזאת, קבלו עכשיו רמיקס בהשמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנט. תגיד לי, ליאב, איך אין לנו ג'ינגל עדיין לדבר הזה?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: טרנס-אטלנטית, עולמית,
1: כלל. רק באילת 102.
0: טרנס-אטלנטית, לא שמעו את זה בשום מקום בעולם, לא בהורמוס באיראן ולא בפתח תקווה. קבלו את הסינגל החדש. יותר נכון, את הרמיקס החדש של בן חזן. אוקיי, שנייה, רגע, זה אחד. המאסטרינג הוא של אורל מליח, עוד אלעתי. קבלו את רון חיון עם גבר מרוקאי. אם כבר דיברנו על ליאב. הבאת את ההקבלה שעשיתי בו? הנה, קבלו את זה. רון חיון, גבר מרוקאי, בן חזן רמיקס. השמעת בכורה, עולמי טרנס, תעשה לי כבר ג'ינגל, באמא שלך, נו, מה? וואי, וואי,
2: וואי, וואי. זה גבר מרוקאי, דומה קצת לאבא, גר אצל אימא, מבט של אבא די. לבוש בשחור עם צ'יפ, יש לו שלוש אשראי. הוא לוקח אותך לסיבוב בסלינה. מזמין

0: גבר מרוקאי, אשמת בכורה, ראשונה טרנס-אטלנטית לשקטע הזה, בן חזן רימיקס, תקשיבו, אני לא יודע אם זה יהיה להיט מדינה, אבל ללא ספק, השיר הזה... כן, להיט מדינה.
1: שיר חדש, באשמת בכורה.
0: ורגע.
1: רק באילת 102.
0: אמרתי כבר שזה היה אהרון חיון? שאנחנו כבר מכירים ואוהבים, ואנחנו משמיעים כבר הרבה זמן את השירים שלו, אבל זה כבר סיפור אחר, בן חזן רימיקס. אוקיי, עכשיו, נעבור לעוד משהו באשמה הראשונה. הרמיקס הזה של גד כהן.

מסתבר שהשיר הזה, לא הגרסה, אלא השיר הזה כרגע נמצא באפל מיוזיק במקום הראשון, בספוטיפיי במקום הראשון, וביוטיוב, בקליפים המובילים היום במקום הראשון. אני רק מזכיר לכם שאנחנו היינו הראשונים ששמענו לכם את השיר הזה, ואמרנו שזה הולך להיות להיט מטורף. טוב, האמת זה לא כזה חוכמה, זה אופק הדניק. עכשיו הדבר הכי חם כרגע בעולם המוזיקה, בישראל, אחד, שתיים, עדן חסון, כפרה עליו, זאתו אנחנו אוהבים, והוא אוהב אותנו, וגם בוחבוט כפרה עליה, שהיא בכלל סוג של כוכבת עולה, ואנחנו אוהבים להרים לשלושתם. עכשיו ברשותכם, הנה שיר שאנחנו גילינו, שמח לבשר לכם שזה תפס. עכשיו, איך אני יודע שזה תפס? אתמול אני נוסע לי במונית, פתאום אני עולה על איזה נהג מונית, אומר לי, כן, אני חייב להשמיע לך משהו. אני שומע את השיר הזה. איזה גאווה עצומה, למה לא מילאתי לוטו או זכויות או משהו על השיר הזה?

פי ריווייב רימיקס, יש הרבה רשים, גם בשיר הבא אגב הזה יש הרבה רשים, כי זה אושר כהן, לא, יש פחות. זה היה נדיר מתוך הסרט החדש של החבר'ה של קופת חשית, שהסרט אגב אמור לצאת מחר, או היום, היום בערב, אני חושב שזה היה בכורה של הסרט החדש. זה היה נדיר, אושר כהן ואמיר שורוש.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אבו זדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
12: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
11: כפוף לתקנון.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו
13: אותנו. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. 12:26, אתם על הקצב של אילת, כאן באילת 102 FM, ועכשיו יש לנו סינגל חדש.
14: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
13: יא יא יא.
14: רק באילת 102 FM.
13: טוב, אז ככה, עם השיר הספציפי הזה אני יכול לומר לכם שאתם מכירים את האומן, אתם אוהבים את האומן, אנחנו גם אוהבים את האומן, יש לנו המון כבוד אל האומן. קבלו סינגל חדש אחרי שכבש את בימת האירוויזיון והביא כבוד עצוב לישראל, נועם ביתן בשיר ראשון אחרי התחרות רציתי, תמיד רציתי עוד, כך זה נקרא, ואותו אגב הוא יצא ביחד עם סינקביץ, שזה חלק מהחברים של טמפר סיטי. יא יא יא יא. מילים מלחן נועם ביטן, חן קורדובה, אביר בן הולץ, אביב בן הולץ ושי בן הולץ. עכשיו, השיר הזה בגדול יוצא היום באופן רשמי, אנחנו משמיעים אותו לראשונה, אבל אני יכול לספר לכם שבעוד שעתיים רבינו הולך לדבר עם נועם ביטן על השיר הזה, ואני כבר עכשיו אומר לכם, אתם חייבים לשמוע מה שיש לו להגיד, כי הקליפ עצמו גאוני. אתם חייבים לראות ולשמוע את זה היום אצל רבינו בשתיים ורבע, תחילו לשמוע משתיים ותשמעו את זה. אז נועם ביטן, סינגל חדש ששמעת בכורה אצלנו, קבלו את תמיד רציתי עוד. נועם ביטן,

תמיד רציתי עוד שנועם ביטן השמעת בחורה אצלנו לקטע הגדול הזה, ווואו, תקשיבו. אגב, החבר'ה של טמפר סיטי עדיין מצליחים להחזיק את אחד השירים הכי אהובים לא במדינה, בעולם. כאילו, זה קטע מטורף. ועכשיו הם גם מסתבר כותבים את השיר הזה ועוזרים, האמת, בכתיבה או בעיבוד של השיר הזה. לנועם, אגב, ממה שצלחתי להביא מהקומוניקט, יש היסטוריה עם השיר הזה, בגלל זה הרעיון היום אצל רבינו, בשעה שתיים, אצלו בתוכנית, על השיר, אני מאמין, הולך להיות מרגש, כי תשמעו, מה בן אדם עבר לפני שנתיים, לעומת מה שהוא עבר עזבו אתכם בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, זה מטורף. אז בכלל צריך לראות את זה, ולשמוע את מה שיש לו להגיד על השיר. טוב, אנחנו נמשיך ברשותכם. עוד אחד מהשירים שאנחנו כל כך אוהבים, זה, טוב, למרות שהוא כבר הוציא סינגל שני מתוך אלבום שהולך עוד כנראה, אלבום חידושים, גוסטו המצוין, עם הביצוע באמת מדהים הזה, אל תלכי לי מאמי לאיבוד.

0: תדעת עד מה, שכחתי בכלל לדבר איתכם על השיר ששמענו לכם לפני. מין קטע כזה. מי שגדל פה בשנות ה-80 כמוני, השיר שמקודם שמעתם שהיה בהשמעת בכורה, היה השיר החדש של נונו ושל ג'ימבו ג'יי. אז מסתבר שעומר ונומי, והשמות שלהם שהם לא שמות הבמה שלהם, בעצם חידשו את השיר של המכבייה, שכן כן, גם המכבייה אמורה לקרות. אחרי השלום עם איראן, חבר'ה, מה? כל מה שחסר לי עכשיו זה רק הופעה של ברונו מארס, אנשים... אבל אני בקצב הזה, אנחנו תהיה לנו הופעה של קניה ווסט לפני שתהיה לנו הופעה של ברונו מארס פה. לא בגלל, לא בגלל שאנחנו לא רוצים, בגלל שהוא לא רוצה. טוב, בקיצור, נונו וג'ימבו ג'יי הוציאו את הגרסה החדשה שלהם לשיר הרבה יותר חזק, הרבה יותר גבוה, וזה שיר המכבייה בעצם שכתבה אותו בזמנו, נעמי שמר, אם אני זוכר, נכון? הביצוע החדש הזה הוא לכבוד המכבייה החדשה שאמורה להיות אותו, ואנחנו עכשיו יוצאים לסקת פרסום. שמענו אגב אחרי זה את אברהם טל ותואר גדסיה המצוינים, אם הכל יעבור, ובאמת הכל יעבור, אנחנו רוצים לצאת להפסקת פרסומות, שמיד לאחריהם אנחנו הולכים לדבר עם אחד האנשים המפורסמים ביותר בישראל, עם אחד הדברים החשובים ביותר לדעתי שאפשר לדבר עליהם. אבל אתם יודעים מה, אני אשאיר אתכם קצת במתח אחרי הפרסמות, עניין של דקה וחמישים שניות ואנחנו חוזרים, אתם יכולים לשם מקום.
1: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: בכל נימי נפשי, הבן אדם מתרגש, שזה אומר אני מתרגש, לשוחח עם הבן אדם הבא, כי טוב, האמת היא שהוא אומר לי, השם אומר לי כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים שאני עברתי, הוא לא יודע, אבל לא היה חלק מהם. עכשיו אני הולך לדבר איתו, אז אם אני מתרגש באיזשהו שלב, תסלחו לי. צהריים טובים לך, אסי עזר.
10: הקדמה חמודה, מה נשמע?
0: אני מקווה מאוד שזה היה רק חמוד, כי יש לי הרבה מה לספר עליך ואיתך ועל דברים שעברנו. אני ביחד איתך, תשמע, אני אומנם בן 51 ואני די גאה בגיל הזה, אבל תשמע, אני הייתי צופה הדוק, גם בגלל שהבמאי היה חבר מאוד טוב שלי ולימים הפך להיות גיסי של אקזיט, אז אני סוג של גדלתי עם מה שאתה בסופו של דבר הפכת להיות, כשכל פעם אני תמיד אמרתי, כן, אני זוכר אותו, אני תמיד חשבתי שהוא הולך לנצח, והוא הולך להיות המנחה הבא של אקזיט. אז מאז, האמת, אני זוכר אותך, דרך כל שאר הדברים האחרים שעשית, ותמיד הייתי אומר, אין, אני שמתי על הוויין בהתחלה. אז אני סוג של עברתי את התהליך הזה של מישהו ש... מי זה? זה אסי עזר, מה, אתה לא מכיר? אוי, נו, מה עכשיו הביאו את אסי עזר שיעשה גם את זה? אז זה בשרות טובות, וזה חדשות טובות, כי ברוך השם, הפכת לסוג של קונצנזוס, שאם יודעים שעשתי לא שם, אז כנראה שזה לא מצליח. ראה ערך האירוויזיון. כאילו, הרי זה היה ברור שמביאים את, באירוויזיון מביאים את אסי, מביאים את בר, וכל השאר שהצטרפו אחר כך. אתה מבין? אז מהבחינה הזאת...
10: לא, לא, זה לא נכון, תדע לך
0: שאתה ברור שזה... אני יודע שזה לא נכון.
10: כמעט אחרון.
0: אבל, אבל שתדע לך שאני מבחינתי, זה היה ברור שאתה שם, אתה מבין? אז מבחינתי, שמח לראות למה שיצא מאותו בחור מפוחד שאני ראיתי באודישנים של אקזיט, למשהו היום. והיום אני רוצה לדבר איתך על הפרויקט שלך. כי בסופו של דבר אני ניגנתי לדעתי את כל השירים ואפילו כמה פעמים מפרויקט כל מה שעוזר. בוא נחזור אחורה בזמן למי שלא היה, לא ראה את העונה הקודמת. הפרויקט כל מה שעוזר הוא בעצם פרויקט שהוא רחב היקף שנעשה עם אסי עזר להעלאת מודעות לחרדה. זה בשיתוף משרד הבריאות. עכשיו, עד עכשיו זה נשמע כמו היסטוריה, לא, לא, לא, לא. אבל קחו בחשבון שאנחנו מדברים על האומנים איתי לוי, נסרין קדרי ורוני דלומיש וגם רן דנקר, שכל אחד מהם שר את השירים שבעצם אתה כתבת. עד עכשיו אני צודק?
10: אני ואבי אוחיון.
0: אבי אוחיון כמובן השותף שלך לכתיבה ולהלחנה. ותשמע, כל אחד מהשירים האלה stand as is. יפים. ובעיקר מרגשים וגורמים לך לחשוב. שזה בעצם בגלל זה היה לי חשוב לדבר איתך. תשמע, אני שמעתי כל אחד ואחד מהשירים האלה, כל אחד מהשירים ריגש אותי בצורה אחרת. אני רוצה שתדבר על התהליך של בעצם, מתי החלטת שאתה בעצם יוצא עם הסיפור הזה החוצה, כי אני רוצה להודות לך על זה שאתה עושה את זה. כי אתה בעצם הפה של הרבה מאוד אנשים שמפחדים להגיד, תשמע, יש לי בעיה, וזה בסדר שיש לי בעיה. אז אני רוצה קודם כל להודות לך על זה. כי יש אנשים שלא עושים את זה, יש אנשים שלא מבקשים עזרה, ואתה יודע שהם פוסט-טראומטיים, ואתה יודע שיש להם בעיה, והם צריכים את ה... את המישהו הזה שיבוא ויגיד, זה בסדר. תרגיש כמו שאתה מרגיש, זה בסדר. אנחנו נאהב אותך גם ככה. כמובן שאני מתמצאת את זה בצורה מאוד מאוד גסה, אבל החיבור הטבעי הזה של כתיבה ויצירה במקרה שלך, עם הנושא הכל כך חשוב הזה, זה משהו שאני לא האמנתי שזה כל כך הרגש אותי.
10: תודה רבה. אני אגיד לך, אני מרגיש שבנושא הספציפי הזה, שיש לי הרבה חוויות שעברתי איתו והרבה מה להגיד, אני בעיקר רוצה להגיד את זה דרך יצירה ודרך אומנות. וניסיתי לעשות את זה דרך סדרה שניסיתי לכתוב, שמספרת על מישהו, מנחה טלוויזיה שמתמודד עם חרדה, ולא הצלחתי. הנושא היה יותר מדי קרוב לבית, ותרגר אותי קצת. ואז יום אחד הלכתי ברחוב ושמעתי את יוחיון, אין לי מקום אחר, ששר איתי לוי. אמרתי, וואו, זה שיר על חרדה. והתקשרתי לאבי שלא הכרתי לפני כן, ואמרתי לו, אני רוצה גם לבוא ולנסות לכתוב שיר על חרדה ביחד איתך. ונסעתי אליו לדעתי למחרת, ומה שהתחיל כפגישה אחת הפך להיות 4 פגישות, שהפכו להיות 8 פגישות, וכתבנו 4 שירים, ומיד ידענו מי אנחנו רוצים שישיר כל שיר, וקראנו להם לאולפן, והם מיד באו והקליטו, וזה היה פשוט חוויה כל כך מהירה, בניגוד לתת סדרה וכיפית ומלחיצה ומרגשת, אני מאוד מאוד נהניתי בתהליך.
0: אני בטוח שגם בגלל שזה שירים כל כך חשופים, ההסתכלות שלך כיוצר היא אחרת, לא?
10: כן, זה היה מאוד מאוד חשוף, אבל מצד שני אתה תמיד מתחבא מאחורי הקול של הזמר. זאת אומרת, אני חושב שמי שלא מכיר את הסיפור ושומע את השיר של איתי לוי, הוא לא יודע שזה בעצם אני מדבר בגוף ראשון על מה שאני עובר. הוא חושב שאיתי לוי שר שיר שמישהו כתב לו. יש כאלה שאפילו מתבלבלים וחושבים שזה איתי לוי שר על עצמו. יכול להיות שהוא באמת איתי מזהה בעצמו חלק מהדברים האלה, אני לא יודע, אבל בסוף זה הרבה יותר קל להתחבא מאחורי שיר, מאשר לבוא ולעמוד מול אנשים ולהגיד להם, תקשיבו, זה אני ואלה הבעיות שלי, כמו שנגיד עשיתי בחדשות. אתה מבין?
0: כן. לא חשבתי על זה ככה, אבל אתה צודק. אני חייב לומר, אני באופן אישי, ראיתי את כל הקליפים של כל השירים, אני באופן אישי התחברתי הרבה יותר לשיר של רן דנקר דווקא. מהמקום, אני אגיד לך גם למה, אני אספר לך קצת על עצמי, הייתי די-ג'י המון שנים, אני עדיין בסוג של חוטא בזה מדי פעם, והיו לי את הרגעים האלה שאתה יודע, יש לך אולם שיש בו 1,500 איש, ואתה יודע שאתה צריך להרגיל אותם, ואתה מת מפחד, לא ממה שאתה הולך לעשות, אלא פשוט משהו תפס אותך ואתה מת מפחד, אתה מרגיש שאם עכשיו אתה לא שם את השיר הנכון, אף אחד לא הולך לקוד, וזוכים, כולם הולכים לרדת עליך, ופתאום הפחד מתחיל לחלחל לך לתוך הרגליים, שמתחיל לעלות לך למעלה, ואז אתה יודע שלא משנה כמה אתה מחייך, אתה בטוח שכולם מסתכלים עליך, וכולם אומרים מי זה, מה הוא עושה פה, למה הוא פה. החרדה הזאת שגם לפרקים לא ידעתי איך להתמודד איתה, דווקא במקרה הספציפי הזה של ה... לא יכולתי למצוא את המקום לרקוד, אני ראיתי את זה בתור מישהו ש... וואו, תראה, עוד מישהו עובר את זה, זאת אומרת, זה לא רק אני. זה...
10: כן, אתה די תיארת במדויק את ה...
0: לא הצלחתי לרקוד, לא הצלחתי להרקיד במקרה שלי.
10: כן, אבל השיר הזה מתאר את הרגע הזה שאתה משותק, שאתה רוצה לעשות משהו ואתה
0: לא מצליח.
10: ואתה לא מצליח בגלל כל מה שאתה סוחב איתך, ואני תמיד אומר שאחד הדברים שהכי מרגיעים חרדה זה לרקוד. אז ניסיתי לתאר בתוך השיר את הסיטואציה שמישהו קשה לו לרקוד, אבל השיר עצמו, כמי ששומע אותו, מאלץ אותך לרקוד, כי הוא שיר נורא נורא מועדוני וכיפי.
0: השיר עצמו, אם אתה לא מכיר את הסיפור שלו, אתה שומע אותו ואתה אומר, טוב, הוא בסופו של דבר הצליח לרקוד, כן? הקליפ עצמו פותח לך את הדלת הזאת שבעצם מסבירה פחות או יותר, ושם אתה בעצם מבין את כל ההלך... תשמע, אני אומר לך, בגלל זה אני גם מתרגש כל כך, כי אני מרגיש שאני מדבר עם מישהו שמכיר את השפה הזאת, שעכשיו אתה יודע, אתה יכול להסביר אותם למאזינים שלך, אבל עשית פה עבודה כל כך טובה שקודם כל ריגשת אותי. עכשיו, אני שמח לשים את השירים האלה, ובגלל זה היית גם מרגש אותי, כי אני סוף סוף מרגיש שאני... עוד מישהו מבין את השפה הזאת, שחשבתי שרק אני מבין אותה.
10: אני שמח, כי זו הייתה המטרה של כל השירים האלה בסוף.
0: אז זה סחטן. אתה רואה אולי עוד פרויקט כזה קורה?
10: אני לא יודע, אני, תראה, בגדול אני לא קם בבוקר ואומר, וואו, היום בא לי לסתוב שיר, זאת לא העבודה שלי. אני כן אוהב ליצור, וכשיש לי מה להגיד, אני אוהב להוציא את זה החוצה. עכשיו אני כותב, האנרגיה שלי הולכת לשם, לי מופע חדש, שגם שם אני מדבר על חרדה, שכל האנרגיה שלי מפוצלת בין שני הדברים האלה. והילדים, והמשפחה, והבעל, אז חברה אמרה לי השבוע, אסי, החיים זה לא רק עבודה, זה חייבים ללמוד גם ליהנות על הדרך, אז אני מנסה לפנות זמן גם כדי ליהנות. אבל בסוף, אם, אתה יודע, משהו יבער בי, אני להיפגש עם אבי אוחיון ועם המפיק המוזיקלי, מתן דרור, זה משהו שהוא מאוד מאוד כיף לי, ואני אעשה את זה עוד פעם.
0: אני, תשמע, אני אומר, עכשיו בתור אבא לילדים, כן? נשוי כבר תקופת מה לאלברט, כל כך מושלם. תשמע, אולי עכשיו תהיה לך חדוות יצירה חיובית? אני לא יודע, אולי אם תרצה לעשות ספר ילדים או דברים כאלה, לך תדע. אסי, אל תגיד לו. אסי, אל תגיד לו. אני לא יודע.
10: בשום אופן.
0: לך תדע, אולי, לא יודע. יכול להיות.
10: לא. סגרנו את הבאסטה.
0: איך ביטלת אותי ישר, ככה בשנייה.
10: כן.
0: טוב, אסי עזר, היה לי באמת עונג לדבר איתך.
10: גם לי איתך, גירי, תודה.
0: ותודה באמת על מה שעשית פה, ואותי, בתור האורך של התחנה הזאת, אני אומר לך, אותי ריגשת עם השירים האלה, וכיף לי לשים אותם, ואני רוצה לשים אותם את השיר הזה שדיברתי עליו. רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד, ושוב תודה, ותשמע, איך אני תמיד אומר לכל שאר האומנים שאני מדבר איתם? Keep up the good work, ואני תמיד גם מוסיף, ברגע שאתה נהנה, אני נהנה, אז אני אגיד לך משהו דומה לזה. אני אגיד לך, תמשיך לתת קול למה שיש לך בראש, כי בסופו של דבר זה לא רק אתה עובר את זה, זה גם אנחנו, אני או מישהו אחר עובר את זה, ובסופו של דבר כשאתה אומר את זה, אתה סוג של מראה לי שזה בסדר להיות לא בסדר. זה בסדר להיות מוזר, קצת מוזר. ותודה לך על כך.
10: תודה לך.
0: אסי עזר, תודה.
10: ביי להתראות.
0: ביי להתראות. הנה רן דנקר, אם לא הצלחתי לרקוד, השיר שדיברתי עליו וכל כך התרגשתי ממנו. איזה מרגש זה היה עכשיו. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות והפרסומת, אתם הולכים לשום מקום. אתם על אילת, 102 FM.
11: פותח פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים,

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה. תמיד.
2: ולא הצלחתי לרקוד.
3: הקצב של אילת, 102 FM.
4: עכשיו באילת.
3: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
4: ובשתיים,
3: גל רבינו. גל רבינו.
5: אילת, 102 FM.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אילת, 102 FM.

0: אילת. 102 FM. מיד באילת.
1: גרי סגור.
2: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
3: יש ארנק ירוק!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, ושעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת פומבית נוספת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך פגישה עם אמיר קטה שנערכה בצרפת, אמר טראמפ, יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי בעניין לבנון. עוד אמר טראמפ, ההסכם מושלם והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני שלדעתי יהיה קל יותר. לדבריו, יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ירצה לעשות משהו, אבל אנחנו לא משקיעים שום כסף ואין לנו מחויבות להשקיע באיראן, כך לדבריו. לפני שעה קלה דווח בלבנון על תקיפה שכוונה לעבר רכב בבין שבל שבדרום המדינה. בישראל תרם אישרו את הפרטים. מערכת המשפט באיראן הוציאה להורג שני בני אדם שהורשמו בהובלת המחאות האזרחיות נגד המשטר שפרצו במדינה בתחילת 2026, כך דווח בסוכנות איראנית. לאחר 30 שנה הסכם חברון בוטל באופן מעשי, כך חשף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
6: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
5: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. רעידת אדמה בעוצמה 6.3 הורגשה בצפון מערב סין. לפי המרכז הסיני לרעידות אדמה, מוקד הרעש היה בעומק של 10 קילומטרים. בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

תסתכל לי בעיניים, עופר ניסים, מארח את שירי מימון, איזה קטע אדיר זה. כן, כן, חזרתי לעצמי, הכל בסדר, לא להתקשר, אני באמת בסדר, תודה. כן, התרגשתי קצת, ועדיין מישהו ש... אני חייב לכם איזה סוג של הסבר, למה זה כל כך ריגש אותי? כי ראיתי את הבן אדם גודל, כאילו ביחד איתי, וזה כמו עם, עם השירים האלה, שאחרי שאתה שומע למשל, להבדיל מיליון הבדלות, כן? אבל תזרמו איתי רגע. כשמייקל מת, אני מדבר איתכם על מייקל ג'קסון, כאילו הרי ידענו כבר כל כך הרבה זמן שיש דיבורים על זה שהוא עשה כך וכך וכך וזה ו... בין אם זה נכון, בין אם אני מאמין בזה או לא, זה כבר לא משנה. מה ששינה הוא שבכל פעם, איכשהו השירים של מייקל היו קשורים בחיים שלי. מזה שאני ביום הולדת הראשון שלי בארץ, כשחזרנו מצ'ילה. האלבום שאני ואחי קיבלנו, מתנה מההורים שלנו, היה תרילר. איכשהו יצא שפסקול החיים שלי, בתור ילד שעלה מחדש לארץ, לפתח לאלת, איכשהו זה היה קשור לעובדה שהשיר הזה של מייקל. הפעם הראשונה שאח שלי קנה לי מתנה מהכסף שלו, אחרי שכל השנים האלה הוא בעצם אח גדול, אח קטן, אתם יודעים. אם היינו אחים בעיקר מכות. ומציקים, הוא היה מציק לי ואני הייתי מגיב. אז הפעם הראשונה שבאמת התרגשתי הייתה כשהוא נסע לבאר שבע, והוא חזר עם תקליט של מייקל ג'קסון, כי היה לו כסף והוא קנה לי את זה.

וזה מאוד ריגש אותי. אחר כך הבנתי שהוא קנה את זה לעצמו, פשוט לא היה לו מה להביא לי, אז הוא הביא את זה כביכול לזה. אבל הסיטואציה הייתה שתמיד היה שיר של מייקל ברקע בקטעים כאלה, אתם מבינים? ואז כשיצא השיר, טוב, פה אני כבר מתחיל לבכות עוד שנייה, אז אני אגיד את זה ממש בקצרה. האלבום Dangerous של מייקל ג'קסון, זה, את האלבום הזה שמעתי אצל חבר. חבר בשם ציף ציף. אצלו בחנות, גרי, בוא תשמע, אלבום חדש של מייקל. מה אני אגיד לכם? זה שירים של אומנים שאתה כאילו, אתה זוכר את, אני זוכר איזה חולצה לבשתי באותו יום ששמעתי פעם ראשונה את השיר Black and White אצלו בתקליט, כי אמרתי לו, תקשיב, זה לא מה שיש בקליפ. אז הוא אומר, גם אתה שמת לב לזה? והרגשתי פתאום בסדר שיש עוד מישהו שמבין אותי. וזה היה מייקל כל הזמן הזה. והוא, מייקל בכלל לא יודע, הוא לא מכיר אותי, כן? אבל הוא תמיד היה שם. ככה היה לי גם עם אסי עזר בשעה הקודמת. אגב, אנחנו הולכים להשמיע עוד שיר מתוך הפרויקט של אסי עזר, אבל זה בהמשך. וזהו, אני מקווה שזה יעלה כמה שיותר מהר לרשתות החברתיות, כדי שאם אולי פספסתם את הרעיון הזה שתוכלו לשמוע אותו. זה באמת היה מרגש. עכשיו, ברשותכם, אם כבר דיברנו כל כך הרבה על מייקל, אז הנה קקטוס רמיקס לבד.

הקקטוס הזה, לא, הוא משגע אותי כל פעם מחדש. הוא פשוט עושה רמיקסים ממש טובים, ובאמת הייתי בטוח שהוא ישראלי, הייתי בטוח שהוא ישראלי. טוב, אתם יודעים מה? בואו נשים לכם עוד אחד כזה של קקטוס, שנייה לפני שאני אשים לכם עוד איזה שיר חדש. גם זה פחות או יותר בסגנון הזה. אתם אמורים כבר לזהות את זה לפי התו הראשון. להקת EWF. Earth, Wind & Fire. קקטוס רמיקס בספטמבר.

הופעה של קקטוס. אתמול, האמת זה סוג של פדיחה, אתמול אני ניגנתי לכם שיר פחות או יותר בשעה 1:10. ואני אומר, יאללה, נו, השיר הזה, אני מכיר אותו, אני יודע מאיפה הוא מסומפל, ואני לא מצליח להיזכר. 12, לא, איזה 12? 2:00. דקה, אני בחדשות, אני בדיוק יוצא, מתחלף עם גל רבינו בשעתיים שלו. אני יוצא, אני מגיע לחדר, פתאום נפל לי הסימון. ואני כזה, יואו, איזה דביל. עכשיו, מה דביל? איך דביל? אני כבר מסביר, אבל קודם כל, אתם זוכרים את השיר הזה? זה של New Shoes. כך קראו להם, New Shoes.

נו, נשמע לכם קצת מוכר, וזה, אז זה היה להיט לא קטן. וזה, זה היה בעצם סימן ההיכר שלו, המנגינה הזאת. להרכב קראו, כמו שאמרנו, New Shoes. צריך לומר קצת איזה כמה מילים על ההרכב הזה. הרכב אמריקאי, בעיקר זה הסינגל שזוכרים להם. I Can Wait היה ב-1985 להיט גדול, בעיקר בארצות הברית וגם באנגליה. אבל, וגם בארץ האמת. השיר הזה הפך להיות סוג של חידוש על ידי בוב סינקלר, שזה פעם ראשונה אחרי כמה שנים שהוא לא מוציא שיר, והוא לוקח את הזמרת קיאזה, שאנחנו בעיקר זוכרים לה את הדווי, ואז הוא הצע את השיר שנקרא באותו שם, ואני כזה, הבנתי אותך, בגלל זה לא הצלחתי להבין. ואני כזה, רגע. בוב סינקלר, קיאזה. איך להזזל, אני לא עליתי על זה שזה זה השיר של קיאזה עם בוב סינקלר. בואו, למה אני לא מוצא את זה עכשיו? אולי אם אני אחפש ככה. בקיצור, אתמול השמעתי לכם את השיר ואני אומר, נו, אני אזכר, אני לא אזכר קוראים לשיר, ואז אמרתי, כן, הנה, נזכרתי. וזה קרה דקה אחרי שסיימתי את השידור, אז הנה, עכשיו אני מביא לכם את החוב. זה בעצם היה החידוש המקורי לשיר הזה של בוב סינקלר.

0: קטע הזה שהשיר הזה נגמר, מה זה אומר? אתה כאילו בקושי מרגיש אותו, יא אלה שלכם. בוא נע, אתם עם השירים הקצרים שלכם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: מזל שיובל רפאל עשתה שיר בגודל נורמלי, 3 דקות ו-17 שניות. יובל רפאל, כן, זאת שזכתה במקום השני לפני שנתיים באירוויזיון, אז זה הציע סינגל חדש להזכירכם, אתמול השמענו את זה לראשונה.
2: פאפה?
0: פאפה. לא פאפה, פאפה.
2: פאפה, פאפה, פאפה.

0: אני לא מבין צרפתית, אבל היא אומרת שם טאבלט או שנדמה לי?
1: השעה בחסות?
0: מה הטאבלט?
1: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת מאושתיים FM.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שיחה ובשתיים
2: גל רבינו.
3: גל רבינו
11: אילת מאושתיים FM.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
1: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
14: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
15: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

0: השיר החדש הזה של אודיה מסתבר מתחיל להיות סוג של לית עולם, אולי זה גם יהיה לית קיץ, אבל לכו תדעו. היי רבינו!
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: רבינו הגיע.
1: רק באילת.
0: היות ואני יודע שאתה כל כך אוהב את עקיבא, בוא תשמע ביחד איתי את הסינגל החדש של עקיבא, רוצה להיות טוב. עכשיו, השיר הזה בגדול אופטימי, כן? הוא כתב את זה ביחד עם אשתו מסתבר, או עם הבת שלו, לא הצלחתי להבין. אבל השיר הזה נקרא רוצה להיות טוב. אגב, במקור שלו קראו לשיר הזה, זה לא בשמיים. לא, אני רוצה להיות טוב. עקיבא, אח שלי, מסכים איתך. השמעת בכורה על השיר הזה, רוצה להיות טוב, עקיבא, חדש.
2: אם היו אומרים לי לבחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: זה לא בשמיים, זה היה השם המקורי של השיר החדש של עקיבא, תחשוב טוב, והאמת, ריגשת עקיבא, סחטן עליך אחי, באמת, אורייט, נמשיך, עוד עם ה... אני עדיין לא נרגעתי מהרעיון שלי עם עשייה זו בשעה הקודמת, אני בכל מקרה רוצה להשמיע לכם עוד שיר מתוך הפרויקט הזה של עשייה זו, זה השיר השני שממש אהבתי מתוכו, אהובי. רוני דלומי מבצעת את השיר הזה. יש עוד שני שירים אגב בפרויקט הזה, של איתי לוי ושל נסרין קדרי. שתדעו, תחפשו את זה, תראו את הקליפים.
1: אהובי לא רוצה לדבר, לא רוצה לספר על כל מה שעובר, מעדיף לחייך ואומר

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אתם יודעים מה? אם אנחנו כבר פה, למה שלא נוסעים עוד אחד את האחרון, אבל בפעם מהפרויקט, כי זה כבר מכוחך. אנחנו לא עושים ספשייל, אבל אנחנו עדיין רוצים לשמוע את הגרסה של איתי לוי, שיר של איתי לוי. אני

0: נכון, אני יודע, אנחנו אסי, אבל זה השיר הכי מושמע באירופה עוד שבוע. אלכס וורן עם Fever Dream. טוב, רגע, אני לא יודע, סיימתי להשמיע את כל השירים החדשים שיוצאו היום. לא, לא, נשאר לי עוד אחד. אתם זוכרים את רוני דלומי? רוני דואני כאילו? שבכלל תחת השם לירון דואני, אבל למה להיות קטנונים? רוני סופרסטאר, זאת שהייתה בפסטיגל. או, ככה תזכרו. היא הוציאה שיר חדש. עכשיו, רגע. באנגלית.
1: השעה בחסות?
0: אחרי הפרסומות.
1: בחסות שיפודי ציפורה. גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה. כמן 10.

0: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
2: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
1: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
3: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
4: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: עכשיו באילת,
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ובשתיים
7: גל רבינו.
4: אילת, נאו שתיים FM.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
9: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
6: כפוף לתקנון.
7: הקצב של אילת 102 FM.
10: טוב, אני הכרתי אותה, האמת, קצת... כולנו הכרנו אותה בסופרסטאר, אבל בגדול, בגלל שהייתה באמת תקופה יחסית קצרה בתור מעודדת של החברה של מכבי תל אביב בכדורסל, יצא לי להכיר את לירון. כך קוראים לה, לירון. שינתה את זה לרוני, יותר נכון, המוצר הפך להיות רוני, שאפר כך הוציאו את הסינגל הראשון סופרסטאר, שאז הפך להיות שם המשפחה שלה בעל כורחה. רוני סופרסטאר. בקיצור, רוני דואני, שהכרנו אותה וכל כך אהבנו אותה, וגדלנו ביחד איתה במקרה הזה, לפני 21 שנים, 21 שנים, חבר'ה, יאו, 21 שנים שהשיר סופרסטאר יצא. מאז האמת היא כבר התבגרה לנו מול העיניים, ראינו אותה גם בסופרסטה, גם באדוני סוכריה, היה לה גם את מותק שם. בקיצור, הרבה מאוד דברים טובים. מביאה סינגל באנגלית. את המילים כתבה מורן דוד ביחד עם אהרון לוי, הלחן הוא של מורן דוד, ההפקה המוזיקלית של עוד עידו אוחיון. עכשיו, תקשיבו, אני בדרך כלל מתלהב משירים חדשים, מורנים מוכרים, לא, לא, לא. אמרתי, נראה את הקליפ של השיר. הקליפ? זה היא בקלוזאפ על הפנים שלה, כמעט ולא מאופרת, שרה את השיר. עכשיו, אין שום אפקט, שום דבר, היא פשוט שרה את השיר מדם ליבה. אני אגיד דם ליבה גם עוד פעם, כי בסופו של דבר, כשהיא מתחילה לשיר, היא גם לא עושה תנועות לא רצוניות, אבל היא כן מתרגשת עם השיר בגלל המילים שלו. והאמת, כשאני ראיתי את הקליפ, התרגשתי ביחד איתה.
11: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
10: ורגע!
11: רק באילת 102.
10: אנחנו עדיין מדברים על האישה שהביאה את סופרסטאר, אנחנו עדיין מדברים על הילדה שעשתה את סוכריה ואת מותק וזה, אבל היא הביאה הפעם שיר שהוא שיר אישי בקצב פופי. קבלו את Anytime, סינגל החדש של רוני דואני. Anytime.

כן, אני יודע, הקצב עושה את שלו, אבל אם אני אתרגם לכם קצת מהמילים שראשי שרה פה, אני באה לכאן, אני מרגישה כל כך קטנה, כל מה שבניתי כל כך חזק, כאילו נופל, ואני יודע שתגרום לי לבכות. לבד הייתי בדרכי, יכולה לעשות הכל לבדי, בלי צורך שאף אחד שיעמוד זקוף כאן איתי. עבר זמן ממש ששברת לי את הלב, עבר זמן ממש שחשבתי שלעולם לא ניפרד, וכל זה בעצם שיר, כמה שהוא שיר קצבי, הוא שיר כואב. והאמת, הקליפ עצמו הפתיע אותי. היא הצליחה להעביר ברגש, בפעם הראשונה שראיתי את הקליפ הזה. רוני דלומי, רוני דלומי, רוני דלומי כבר השמענו, רוני דואני, עם הסינגל הזה, Anytime חדש, השמעת בכורה אצלנו, יש הרגשה שאנחנו נשמע את זה עוד. עוד אחד מהשירים שאנחנו ראינו במצעד האירופאי השבוע, היה הרמיקס הזה, לשיר, Turn the Lights On. את הגרסה המקורית אנחנו מכירים, אבל זה הרמיקס של ג'סטי, ג'ק סטייל וג'ון. אז אמר המקורי של השיר.

Turn the Lights Off, הרימיקס. טוב, באמת זה היה ברור, מה, קחו שיר מ-2010, מה, לא יעשו לו רמיקס כדי שזה יצליח עוד? זה עזר, במקרה הזה. חברים, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי היום, אני מקווה מאוד שנהניתם, אני נהניתי, האמת גם התרגשתי מאוד היום. אני מקווה באמת שה... תוכלו לראות ברשתות החברתיות של אנשים, אתם עדיין לא עוקפים, כדאי לכם להתחיל לעקוב. אתם מפספסים דברים, וחבל. יש לנו גם וואטסאפ, אז הוא את הוואטסאפ שעכשיו, כל דבר שקורה ברדיו יוצא שם, וזה כיף לא נורמלי לדעת עוד לפני, כדי שלא תפספסו דברים טובים שקורים, או מבצעים, שזה הדבר הכי חשוב. אנחנו חוסכים לכם גם כסף פה כאן ברדיו, אל תראו אותנו ככה, לא רק מוזיקה טובה. אנחנו נסיים עם עוד רמיקסים, כבר דיברנו על רמיקסים, וזה אתם כבר אמורים להכיר. מילקי עם דייוויד גטה רמיקס ל-Just the way you are. מיד אחרינו קהל רבינו, ליקון גרס סיגור, ניפגש מחר, יאללה ביי. ניפגש מחר בעזרת השם, אם יש לי לא תהרוג אותי, מחר בשעה 12, יאללה ביי.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, מאו שתיים לפם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10.
9: מיד באילת.
1: גל רבינו.
10: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
11: יש ארנגיות!
12: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי בלעדיו לא הייתה ישראל, והוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להיות אחראי יותר בהקשר ללחימה בלבנון. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת, טראמפ אמר כי לא אהב את התקיפה הישראלית בבירות, שאותה קינה יותר מדי. הוסיף כי חיזבאללה צריך ללכת, אך טען כי סוריה עשויה להתמודד איתו טוב יותר מישראל. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע, ומי שיתנגד עלול לשלם מחיר אישי. מי שבשלב זה נראה מוגן יותר הוא מזכיר המדינה מרקו רוביו, שנמנע מביקורת פומבית על ההסכם וזוכה לאהדה רבה בממשל. בעולם הערבי תוקפים היום את סומלילנד בעקבות ההחלטה ההיסטורית שלה לפתוח את שגרירותה בירושלים. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
14: סגן יו"ר הרשות הפלסטינית חוסיין השייח הודיע היום כי המהלך מהווה פרובוקציה שמנוגדת לחוק הבינלאומי, ואף הגדיר זאת כהתקפה על הזכויות של הפלסטינים. כך לטענתו, גם בליגה הערבית פרסמו הצהרת גינוי נגד פתיחת השגרירות בירושלים, וטענו כי מדובר בפגיעה במאמצים להשגת שלום. בתוך כך, החות'ים בתימן הכריזו כי יעקבו אחר התוכניות של ישראל בקרן אפריקה, בעבר איימו בארגון לפעול נגד כל נוכחות ישראלית באזור סומלילנד.
13: לאחר 30 שנה, הסכם חברון בוטל באופן מעשי. כך אסף שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
15: קיבלנו החלטה דרמטית שמשנה את המציאות. אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון והיישוב היהודי בחברון, והחזרנו את העיר העתיקה הזו מאחריות שלנו.
13: כתב היום יותם דשא מציין כי ההחלטה על ביטול הסכמי חברון התקבלה בקבינט, ומועצת התכנון העליונה ביצעה את המהלך. עוד בחדשות נקבע מותו של הילד בן 3 תושב תמרה שנדרס אתמול בעיר ופונה לבית חולים במצב אנוש. המשטרה עיכבה לחקירה את הנהג הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

אם טופק היה היום חי, הוא היה אמור להיות בן 55, היום בדיוק היום. אבל הוא נרצח בשנת 1996, 30 שנה בדיוק. יום שלישי, א' בתמוז, תשפ"ו, 16 ביוני 2026, נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לעלם הקרנבל המטורף, שנספר לכם עליו בהמשך. אני גל רבינו, עד ארבע, אנחנו הולכים לבלות יחד.

אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום לפני 123 שנים משקה הפפסי שהומצא בשנת 1898 שווק לראשונה בארצות הברית. היום זה יום הירקות הטריים, מציינים בעולם את יום הירקות הטריים, כן, מסתבר שיש כזה יום, שבעצם יום שמעודד אנשים להגדיל את צריכת הירקות והפירות הטריים בתזונה היומיומית. תזונאים מסכימים שרבים אינם צורכים מספיק ירקות טריים, בארצות הברית רק אחד מכל 10 מבוגרים עומד בהמלצות לצריכת פירות או ירקות. ההמלצה למבוגרים היא לאכול

לפחות כוס וחצי עד שתי כוסות פירות ביום, ושתיים עד שלוש כוסות ירקות ביום. מסתבר. תמלו לכם כוסות, לאכול, כן. היום, להבדיל אלפי, אלפי הבדלות, היום זה יום הפאג'. תחשבו על זה רגע. היום זה יום שמוקדש לממתק שמכינים מתערובת של סוכר, חמאה, חלב, עד לקבלת מרקם חלק. לפי האגדה, דרך אגב, הפאג' נולד במקרה מניסיון לא מוצלח להכין קרמל. סתם שתדעו. אם כבר דיברנו על אוכל, אז היום זה יום הקנולי, כן? שזה בעצם יום שמוקדש למאפה האיטלקי הקלאסי, שמקורו בדרום איטליה, באי סיסיליה. רוב הקנולים מורכבים מצינורות בצק מטוגנים פריחים שממולאים בתערובת מתוקה וקרמת על בסיס גבינות ריקוטה, ואת הקונחיות אפשר לקנות מוכנות או להכין לבד אפילו מקמח, סוכר, חמאה, ביצה ויין, אבל בכל מקרה הקנולי הכי טוב כשהוא פריך. היום זה גם יום צבי הים העולמי. כן... היום זה שמוקדש לחשיבות של צבי הים, הם לא רק בעלי חיים יפים, אלא גם דוגמה מרשימה לנחישות ולעמידות לאחר שהם מקננים בחופים כבר מיליוני שנים. היום הזה מצוין בתאריך יום הולדתו של דוקטור קאר. או קאר, אני לא סגור על זה, אבל... הוא המייסד של Sea Turtle, כן? Conservancy. שזה הוא בעצם אבי הביולוגיה של צבי הים. המחקר שלו העלה מודעות לאיומים המשפיעים על צבי הים, אז היום בדיוק נועד כדי לסייע ליצור קהילה שפועלת למען חיים טובים יותר ועתיד בטוח יותר לצבי הים ברחבי העולם. היום זה גם עוד יום, יום המפלים הבינלאומי, כן. מוקדש ליופי המאפנט של מפלי מים שנשפחים מגובה ומציגים את הטבע בצורתו המרשימה ביותר. מפלי ג'וג' בהודו, מפלי סאטרלנד בניו זילנד ועוד מפלים רבים הם רק חלק מפלאי הטבע היפים בעולם. זה יום שמזכיר למה אנשים מוכנים לטוס לקצה השני של העולם כדי לראות מקרוב את עוצמת המים, את הנוף ואת הטבע במלוא הדרום. היום גם עוד יום, יום ההפסקה בעבודה. שזה יום שמזכיר לנו כמה טוב זה מרגיש לעצור רגע, לצאת החוצה, לזוז, להשתחרר, ליהנות מזמן פעיל עם אנשים סביבנו. מאז שנות ה-70, דרך אגב, ילדים איבדו כ-12 שעות שבועיות של זמן חופשי, וגם בעולם, בעולם העבודה, הרבה אנשים כמעט לא קמים מהשולחן להפסקה אמיתית. אז אני עושה הפסקה. לא באמת, לא באמת, אני לא יכול. אי אפשר לעשות הפסקה, איך אני אעשה הפסקה? באמצע עבודה? נו באמת, איך אני אעשה הפסקה? אם כבר דיברנו על טופק, שאלתי את גרי, מה עדיף לשים את צ'יינג'ז או זה? ואז הוא אמר לי, לא נראה, אולי צ'יינג'ז. אמרתי, יאללה, במקום לריב, נעשה.

עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואתם תוכלו לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם, עלם עם קרנבל מטורף של הנחות בכל סניפי הרשת. אבל אם אתם בביג אילת שם, אתם בהחלט יכולים לראות את המבצעים המטורפים על קררים, על מוצרי מטבח, מוצרי חשמל, מה... תקשיבו, שווה וכדאי, וזה קורה פעם בשנה, עד 21 ביוני בלבד, המבצעים וההנחות המטורפות שיש בעלם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע. אנחנו מזמינים אתכם, ואם יש לכם בכלל את מועדון הלקוחות של כתום, של מזרחי טפחות, אז אתם מקבלים עוד 10% הנחה במעמד הקנייה למחזיקי כרטיס אשראי של מזרחי. ולא רק זה, אתם גם עם כפל מבצעים בחפוף לתקנון. אז בכלל שווה. יש 5 סניפים לעלם פה באילת, שזה בעצם בביג, קניון שבעת הכוכבים, אייסמול, מול הים ומתחם ספירל בטיילת. אז שווה וכדאי. כי זה קורה פעם בשנה, עד ה-21 ביוני, ורק בעלם, חשמל ודיגיטל. מעבר למבצעים והנחות, אתם גם תמצאו שירות מדהים של כל נציגי הרשת בכל הסניפים, ואם אתם רוצים אולם תצוגה מטורף, אז תיגשו לעלם בגילת. טוב, ועוד מעט נפתח את הוואטסאפ ונחלק לכם עוד 200 שקלים היום. כן, אז זה יקרה. עוד 200 שקלים. התכוננו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: זה

ריו דה ג'נרו. טוב, אנחנו עוד מעט אמרנו לכם, נפתח את הוואטסאפ שלנו, אני אשמיע לכם קטע מתוך שיר שקשור בצורה כזו או אחרת למוצרי חשמל. ואם אתם תדעו באיזה שיר מדובר, אתם צריכים לשלוח את זה אלינו לוואטסאפ. אז בבקשה, אנא מכם, תהיו בהזנה. ואולי, אולי, אולי, זה הרמז לבאות. אולי, אולי זה הרמז לבאות.

0: איך אני אוהב את הקטע הזה, אני יכול לשמוע אותו 10 פעמים, ברצף.
1: Je te laisse partir.
0: Là je m'appelle. איי איי איי, תקשיבו, תקשיבו. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. יצאתי בערב לסיבוב באילת בעיר שלי, אמרתי לעצמי, הפעם רגוע. קפה קטן, קצת ים, ואז לחזור הביתה כמו בן אדם אחראי. אבל באילת אין דבר כזה רגוע. זה התחיל בבר קטן עם אווירה של מנורה ופסנתר, ואז נכנסה מישהי עם לוק של מדם. הסתכלה עליי ואמרה, יש לך 7 דקות בגן עדן? אמרתי לה, באילת? 7 דקות זה רק למצוא חנייה ליד הטיילת. היא חייכה ואמרה, קוראים לי מונאמור. אמרתי לה, נעים מאוד, אני גל, אבל פה בעיר כולם מכירים אותי רבינו. מפה לשם היא דיברה על תל אביב. אני אמרתי שזה כבר רחוק מכאן, וחבר מהצד גם לחש לי, אחי, זה ייגמר בסכין בלב. בדיוק שבאמת רציתי ללכת, מישהו צעק, טיפלי אליי, ומישהו זרה גם את השם מישל באוויר. פתאום כל הערב הפך לי איזה קליפ אילתי לא מתוכנן. אז חזרתי הביתה עייף, מחוייך, ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
2: וואו.
0: נועם.
2: זה מטורף ויצירתי.
0: ביטן!
2: אימא, מה קורה?
0: מה עניינים? אח שלי היקר!
2: אהבתי ברמות.
0: איזה כיף לשמוע.
2: אני בטוב, אני בטוב, אני בטוב.
0: וואי, תשמע, קודם כל, אני חייב להודות שאת עוד... תקשיב, יש אנשים שהם באים עם ביוגרפיה. אחי, אתה בא עם פלייליסט כבר מוכן. אתה חייב להבין את זה, זה משהו הזיה, אתה קסם, אתה מותק, אתה מאמי לאומי.
2: תודה, תודה, תודה על
0: הרבה הזאת. איזה כיף, איזה כיף. ספר לי קצת מה קורה איתך בימים אלה. בטח טרפת מוחלטת, אה?
2: טרפת מוחלטת, כן. המון המון עבודה, המון טוב, המון ברכה. אני שמח מכל מה שקורה. יש הרבה, הרבה מאוד מוזיקה בדרך, יש הרבה מאוד הופעות בדרך, יש הרבה עבודה. אני שמח ממש, אני נהנה מזה. אני לומד, אני מתפתח. אני לומד להתרגל לכל מה שקורה בחיים שלי, שהוא נורא חדש.
0: מטורף.
2: בכמויות שלו ובקנידה שלו, אז זה דבר שדורש רגע הסתגלות, ואני עושה doing my best כזה, ממש. משתדל להפוך את זה למשהו שהוא מענה ובריא, ובהקשבה לעצמי גם, בהקשבה לגבולות שלי, בהקשבה לאלוהים, למה שהוא מראה לי, למה שהוא נותן לי. כן.
0: איזה מדהים. קודם כל, מדהים שאתה אומר שאתה לומד להסתגל לחיים החדשים, כי יש אנשים שמאוד קשה להם לקבל את זה בכפה, וגם לא, אתה יודע, גם לא יודעים גם ללמוד את זה, ואני כל כך שמח שאתה אומר שאתה לומד את זה, ואני...
2: אני משתדל. זה לא אומר שאתה מתקל, אתה יודע, אבל זה דבר שהוא לא טבעי. פרסום זה דבר שהוא לא טבעי לבן אדם לחוות. אז יש המון דברים והמון רגעים שזה תופס אותי ברגעים של חולשה, ש... אין לי הרבה מה לתת, אז ברגעים האלה אני מנסה להבין מה הגבולות שלי ואיך לתקשר את זה חוצה בצורה נעימה וטובה, ומצד שני גם למלא את עצמי כמה שאפשר כדי, אתה יודע, לתת את הכי טוב בעולם לסביבה שלי, לקרובים שלי, לעצמי.
0: זה מתוק אמיתי.
2: אני משתדל, יש רגעים שזה יותר פשוט, יש רגעים שזה פחות פשוט.
0: ברור.
2: אבל אני על זה, ורוצה להיות בן אדם שבצד הטוב, אתה יודע, של המטבע, ואני רוצה להיות בן אדם כזה שנותן, שוויש טוב, שיש לו ערכים טובים, שהוא...
0: אתה כבר, נשמה שלי, רואים את זה בעיניים שלך, אח יקר. אתה חייב להבין את זה, רואים את זה, רואים את זה בכל תמונה שלך, בכל וידאו שלך, בכל צילום שלך, רואים את הטוב שיש לך בעיניים, באמת רואים. ואני מאחל לך הצלחה ענקית וגדולה.
2: אמן.
0: תקשיב, אני ישבתי בגמר וצרחתי את נשמתי איתך. אני רוצה שתדע את זה, באמת.
2: איזה כיף. כפר עליך, אני שמח שהתחברת, שמח שאהבת.
0: ואני בטוח שאני אמשיך ואני אוהב עוד, שתדע.
2: אמן, אמן, אמן.
0: אני רוצה לאחל לך בהצלחה.
2: תודה רבה, תודה רבה, אחי.
0: אני רוצה לאחל לך בהצלחה ענקית עם השיר החדש. תודה. תמיד רציתי עוד. וגם אם אתה, זה בסדר לרצות עוד, שתדע.
2: נכון, אבל זה גם חשוב לעצור ולראות את מה שיש ולהגיד תודה.
0: ברור.
2: ולהיות מסופק ולראות שיש כבר הרבה טוב.
0: אני מדבר על עוד בשאיפות, על עוד ברצונות, בחלומות. על זה אני מדבר. בסדר? לא עוד בקטע גרידי, אלא תמיד רציתי עוד בשאיפות ובחלומות, ואני שמח שעדיין יש לך ואתה ממשיך לחלום ואתה ממשיך לשאוף. יאללה, תבוא לאילת שנארח אותך כמו שצריך.
2: יאללה. אני בא.
0: יאללה, קצת שיזוף, קצת ים, קצת זה. חנייה לא תמצא, אבל אנחנו נדאג לך למשהו.
2: לא, לא, אני לא במוניבות,
0: נסתדר, קורקינט. יאללה, איש יקר, בהצלחה, נשמה. הנה החדש של נועם ביטן, דרך אגב, תמיד רציתי עוד, יאללה, ביי.
2: ביי.
0: ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: נדל"ן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
13: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס,
13: כוכבית 8965.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 10, נקבל משחק ענק, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את סגנית אלופת אפריקה, סנגל. נבחרת צרפת נחשבת לאחת הפייבוריטיות לשחייה בטורניר, כשבשורותיה נמצאים כוכבים רבים, כמו חלוצה של ריאל מדריד קיליאן אמבפה, זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה, ושחקנה של ביירן מינכן מייקל אוליסה. הטריקולור רוצים לעשות מה שרק גרמניה וברזיל הצליחו לעשות לפני, להגיע לגמר המונדיאל בפעם השלישית ברציפות. הדרך לשם, כאמור, תתחיל נגד סנגל. בשורותיה יש שחקנים בולטים כמו סדיו מנה, אדוארד מנדי וקלידו קוליבלי. בעבר נפגשו שתי הנבחרות במחזור הפתיחה, זה קרה אי שם במונדיאל 2002, אז נבחרת צרפת הגיעה כאלופת העולם והופתעה על ידי הסנגלים שניצחו 1-0 והמשיכו כדי לרשום את טורניר הסי שלהם עם ההפלה לשלב רבע הגמר. מאמנה של נבחרת צרפת דידיה דשאן יסיים את תפקידו בנבחרת אחרי הטורניר, והוא אחד משלושה האנשים היחידים בהיסטוריה שזכו במונדיאל גם כשחקנים וגם כמאמנים. הלילה ב-10 צרפת נגד סנגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בח...

0: Dali, שיטובקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי, ימדר בוזה. נוני ג'אנס, קטי.
1: ג'יי למוטה אסולין. קוואי סוף. וואלה וואלה. רושנו איי. אנחנו עם קרנבל החשמל, עלם. זה קורה פעם בשנה, זה בדיוק הזמן להתחדש במוצרי חשמל במחירים מיוחדים עם הנחות ומבצעים של פעם בשנה. אם אתם שייכים למועדון הלקוחות כתום, אתם גם מקבלים עוד הטבה נוספת, שזה 10% הנחה נוספים. כמובן שזה בכפוף לתקנון, וזה כולל כפל מבצעים. הקרנבל רק עד ה-21 ביוני, אז אל תחכו לרגע האחרון, ואל תפספסו את הקרנבל שחיכיתם לו כל השנה. 5 סניפי עלם באילת מחכים לכם במתחם ביג, קניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אייס מול ובסניף החדש במתחם ספירל בתיילת. ואם אתם רוצים לדעת מה המבצעים, גישו לסניף עלם ביג אילת, תגלו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח ועוד המון מוצרים במחירים מטורפים. רק בעלם, רק פעם בשנה ורק עד 21 ביוני. קרנבל החשמל של עלם כבר כאן. יש לכם הנחות של פעם בשנה? זה בדיוק הזמן לבדוק. להשוות, להתחדש. ואם אתם רוצים להרוויח 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, כל מה שעליכם לעשות זה לומר לי באיזה שיר מדובר ואיזה אולי מוצר חשמלי ולמה שמנו את השיר הזה. זה שיר מאוד בעייתי. זהו, אני לא יכול לתת לכם יותר. הנה עוד פעם, תקשיבו. זהו, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ, אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו. 0546-102-345, מי שייתן לי את התשובה הנכונה, יקבל ממני, יכול להיות, לא כולם, אבל יכול להיות שאתם תזכו ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, אחד מכם או אחת מכם המאזינים. מעבר לזה שאם לא קיבלתם טלפון בסוף התוכנית, יש סיכוי שביום חמישי הקרוב אנחנו נתקשר ונפתיע אתכם לא ב-200, אלא ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז אל תאמרו נואש, וכדאי לכם לשלוח את התשובות שלכם. איזה שיר זה? אני לא יכול לתת יותר, לצערי הרב. אי אפשר לתת יותר. אז זהו. בסדר? זהו. זהו. בהצלחה. זה מה שאני אומר. זהו, זהו. 0546-102-345. אנחנו עם העלם. בהצלחה. רק את השם של השיר. זה מה אנחנו רוצים.

0: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: על הקסטות שבעולם.
1: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו מיד ניפגש בשעה הבאה, אחרי חדשות פרסומות. יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה מה לעשות, ויש לנו גם לספר לכם על עולם בשעה הבאה, ולא רק שיש לנו לספר לכם על עולם, אנחנו גם נחלק לכם פרס מתנת עולם. ויש לנו גם את פינת הטעימות. יאללה, איך אני מחכה לזה, איך אני מחכה לזה. כבר חוזרים.
2: אם אתה שובר דקות, אין מנוס. חדשות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: נהג מונית! הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
11: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
13: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
14: יש עוד
15: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ שוקל להדיח שורת בכירים בממשל האמריקני שהתנגדו להסכם עם איראן, בהם שר המלחמה פיט הקסט וראש ה-CIA ג'ון רדקליף. כך אמרו גורמים אמריקנים לישראל היום. גורם בכיר תיאר את המתרחש מאחורי הקלעים בבית הלבן ואמר כי הוויכוח הוכרע וכי מי שהתנגד עלול לשלם מחיר אישי. רצח מזעזע ברחובות. קשיש בן 84 נדקר למוות בדירה ברחוב פקיעין בעיר. צוותי מדע שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. מחקירה ראשונית עולה כי בנו של הקשיש, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, חשוד כי דקר אותו למוות ואף התקשר לדווח על המקרה. ה-FBI הודיע כי 5 בני אדם נעצרו בחשד שתכננו מתקפת רחפנים רב-שלבית נגד המשתתפים באירוע ה-UFC שנערך בבית הלבן בוושינגטון לכבוד יום הולדתו של הנשיא טראמפ. לפי גורמים ששוחחו עם הניו יורק פוסט, החשודים תכננו להפעיל רחפני נפץ כדי לעורר בעלה המונית ולגרום לנמלטים לנוע לעבר צלפים שהוצבו באזור מראש. לאחר מכן, לפי החשד, תוכננה הסתערות על הבית הלבן. הפרקליטות השלימה את החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיקי האלפים לאחר יותר משנה של דיונים. עדותו של נתניהו שהחלה בדצמבר 2024 צפויה להסתיים בשבוע הבא לאחר כמה ימים של חקירה חוזרת מצד הסנגורים ובסך הכל תמנה כ-96 דיונים. עוד בחדשות, הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ גדעון סער למנות את סגי קרני לשגריר ישראל בקוריאה הדרומית. קרני מכהן כיום כראש חטיבת דרום מזרח אסיה במשרד החוץ, ושימש בעבר שגריר ישראל בסינגפור ואנגולה וכן קונסול כללי בהונג קונג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: עכשיו בפארטר טיבי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: Life is changing life. Hadaway. השבוע זה קורה, כמו שאמרנו לכם, קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם, חשמל ודיגיטל יוצא לדרך. אתם נהנים ממבצעים, הנחות מטורפות, גם בסליפים, גם באתר. הקרנבל עד ה-21 ביוני בלבד, אז לא לחכות לרגע האחרון ולא לפספס את הקרנבל שעלם מביאים עליכם. הקרנבל עד ה-21 ביוני. 5 סניפי עלם באילת מזמינים אתכם. במתחם ביג אילת תגלו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח ועוד המון מוצרים במחירים מטורפים. ובשאר סניפי הרשת פה באילת, בקניון מול הים, שבעת הכוכבים עם אייסמול ובמתחם ספירל בתיילת, תמצאו הטבות והנחות נוספות. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ואם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את התשובה שלכם לוואטסאפ שלנו. הנה השיר. זהו. 054-6-102-345. אני חוזר. 054-6-102-345. שלחו לוואטסאפ את התשובה שלכם. הנה עוד פעם השיר. שימו לב. זהו, 054-6-102-345.
1: עכשיו באילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: איך אני אוהב את הפינה הזאת, אני מחכה לה כל השבוע, שתדע לך.
2: מה, אני לא חושב שיש משהו שאני מחכה לו יותר
0: מהפינה הזאת.
2: כן, כן, לגמרי. מה קורה, גל?
0: וואו, וואו, וואו, וואו, הריח הזה, הכל פה, וואו, וואו, וואו, מה קורה פה?
2: קודם כל יש לנו את כל השולחן מלא, אתם תראו את זה במצלמות ובלייבים של הנושאים, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. כל השולחן פשוט מפוצץ במאכלים מתאמים שאתה הולך לטעום מחנות שנקראת סטריט פוד.
0: סטריט פוד, אוכל רחוב.
2: כן, אוכל רחוב, שזה ממש ממש ממש כאילו נותן את התחושה הזאת של...
0: של רחוב, של אוכל פינגר פוד כאלה.
2: בדיוק, אבל לא מבחינה לא טובה, כי מבחינה כזאת שאתה מלקק את האצבעות, שאתה מתנהג כאילו אתה ברחוב.
0: מדהים.
2: ממש, ממש.
0: מדהים.
2: אוקיי.
0: יאללה, בוא נתחיל. מה זה? מה זה?
2: אני לא יודע מאיפה להתחיל. אז יש לנו פה, בוא נתחיל עם הקבב.
0: יאללה.
2: שזה קבב הבית.
0: מה, בעצם. סתם ככה? קבב כאילו? ככה לאכול ישר?
2: כן, בשביל לטעום אותו. אתה רוצה ישר לעבור למנות הגדולות? לא, בוא נתחיל קצת מ...
0: לא יודע, אני לא... כן, לא...

0: לא יודע, טוב, בוא נטעם את הקבב, כן? הנה הקבב.
1: קבב? אתה רוצה סכין? אני אביא לך? אני אקח מזלג. אז זהו, כן. אני בהתחלה לא הבאתי, אמרתי, אתה יודע, זה אוכל רחוב.
0: וואו.
1: נו.
0: יש לך קבב טעים?
1: לגמרי, יש לך שם גם כבד, יש לך שם גם את הנקניקייה.
0: כבד אוף?
1: האמת שכן. שהאמת שהתלבטתי על הנקניקייה הזאת, כאילו ראיתי את זה ואמרתי, רגע, מה זה? זה לא נראה כמו... בוא תתחיל עם הכבד אבל רגע.
0: וואו, איזה טעים הקבב?
1: כן, עם הטעמים. כן, עם הירק.
0: פשוט התחלנו מהקבב. וואו, איזה כבד. הוא מתקתק.
1: נכון, והוא גם לא... יש בקבב, בכבד, הראש עובד יותר מהר,
0: יש בקבב, לאט לאט, וואו וואו, לא יודע מה קרה לו, נחנק אבו חלקק, ליאבי מסכן, הוא נחנק מהצחוקים, טוב, אני אוכל בינתיים את הכבד שהוא ממש ממש נימוך. מה קרה?
2: לא יודע. וואו.
0: בלעת לא טוב?
2: כן.
0: מהכבד, זה הכבד.
2: תשמע את הקול שלי.
0: זה מהכבד.
2: מהכבד, כן.
0: וואו.
1: טוב, נתגבר על זה.
0: יאללה, התגברת. קח אוויר. כן. אני בינתיים אוכלתי פה את הכבד.
2: יש לך את הכבד.
0: מה זה הנקניקייה?
1: וזה נקניקייה שאני לא הייתי בטוח שהיא נקניקייה. לא יודע, זה היה נראה לי קצת שונה. אבל כשטעמתי, הבנתי.
0: זה נקניקיית מרגז.
1: נכון. אבל זה בעשייה שלהם. זה לא רגילה ככה שאתה יודע שאתה קונה בסופר.
0: וואו, נכון.
1: והיא חריפה, וואו. לא יודע מה יש לי לגרון.
0: כנראה שטעמת מהנקניקייה.
1: מהחריף, אחי.
0: וואו, וואו.
1: וואו. אתה יודע שאני רגיש.
0: אני יודע שאתה רגיש לה... וואו, איזה טעים.
1: וואו. טוב. אז זה ככה התוספות. אני מקווה שאני ככה צולח את זה. יש לנו פה את הקריספי צ'יקן.
0: מה זה קריספי? זה... מה זה? אגרול?
1: יש לך פה אגרול, אבל זה אגרול מיוחד, אני לא אגיד לך. לא, זה הקריספי צ'יקן, יש לך אותו גם פה.
0: יש לי אותו
1: בלחמניה. אבל הוא שם לך אותו גם בנפרד.
0: קודם כל, אני חייב רגע לעבור רגע על הבשרים שנייה, על הקבב, כאילו, הקבב מדהים, הוא נימוך, הוא כיפי, הוא טעים, אתה מרגיש גם את הירק, גם את הבצל, גם את הבשר, כאילו, הכל כאילו מתואם בול.
1: נכון.
0: הכבד מתקתק, טעים, מרגיש קצת כמו ריבת בצל אפילו, טיפה, שזה מדהים גם, והמרגז, וואו. ניתם רגע את האגרול.
1: מה שבאתי להגיד על הכבד, ועצר אותי החריפוי.
0: הכבב.
1: הכבב. זה שבדרך כלל הכבד הוא יוצא ממש ממש כאילו סוג של מריח כזה ומריח בפה, אתה מכיר את התחושה הזאת? ופה לא, הוא מאוד מאוד מאוד אחיד וטעים.
0: מה זה?
1: אסדו, אגרול אסדו.
0: זה כמו סיגר של פעם.
1: נכון.
0: רק שזה הפך להיות אגרול
1: מטורף עם אסדו בפנים. ואתה חייב, רגע, לפני שאתה ממשיך עם הביסים, אתה חייב את הרטבים, חייב את הרטבים, זה משהו שהוא אמר לי במיוחד, אתה חייב לאכול את זה עם הרטבים.
0: איזה רוטב?
1: זה, כן, יש לך פה תחינה מיוחדת כזו שעושים. כן, תחינה מיוחדת, שאתה חייב, הוא אמר לי, אל תיתן לגל לטעום בלי הרוטב הזה. אבל אתה כבר טעמת ככה בזה שלי, לא הספקתי, אבל...
0: וואו.
1: איזה שדרוג.
0: אני לא יודע, מה זה ה... אני מנסה לזהות מה זה המשהו הכיפי הזה, הקרמי בפה. זה תפוח אדמה, זה מה זה?
1: לא, זה אסדו. אני חושב שזה התחושה של הרכות של האסדו.
0: יש משהו שם, אני בטוח. אני מנסה לזהות מה זה, הבשר מורגש.
1: לא, ברור, כן. אבל אתה אומר, אתה מרגיש משהו מעבר. אתה מרגיש משהו מעבר, לא רק לבשר ולאגרול עצמו, אלא למילוי בפנים.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז יש לנו... אני יודע שאתה...
0: אבא נגילה.
1: אני יודע שאתה פחות בקטע ואתה פחות זה, אבל זה גם משהו ש... גם בצד הבריאותי.
0: אוקיי.
1: יש לנו סלט אוף. אוקיי?
0: סלט חזה אוף, אוקיי.
1: סלט חזה אוף עם רצועות אוף מאוד בטיבול במרינדה. אוקיי.
0: אני רוצה...
1: כן.
0: אני לא יודע אם הצליחו לראות את זה במצלמה.
1: אבל?
0: אבל אפילו הסלט הוא מטובה, אתה רואה?
1: כן.
0: הסלט הוא לא...
1: האמת שאני לא טעמתי מהסלט. אמרתי, אני אתן לך את התענוג.
0: ידעתי, אתה רואה?
1: וואו, לא, אבל האמת נראה טוב.
0: אני חושב שהחזה אוף, המרינדה של החזה אוף פשוט השתלטה על הסלט. וזה גם נותן טעם לסלט של החזה אוף.
1: של החזה אוף והמרינה, כן.
0: אוקיי.
1: או, תודה, דאגו לי את המים.
0: מזל.
1: אוקיי.
0: אני לא יכולתי לצערי לקום ולעזוב.
1: ברור, ברור.
0: אבל לפחות מי שידאגה.
1: חשוב גם להגיד שיש פה סלטים, באמת מגוון רחב של סלטים.
0: וואו, קודם כל, הכל טעים.
1: באמת מהכל. יש לך תוספות שזה צ'יפס, צ'יפס
0: בטאט, טבעות בצל, אני רואה.
1: יש לך... את התוספות שלהם של אורז עם...
0: רגע, רגע, תן לי איתם את הטבעות בצל. שמע את הטבעות בצל.
1: כן, אני יודע שאתה אוהב. יש גם את האורז עם היטריות, נודלס. הנודלס הוא קצת חרפרף כזה.
0: אני אוהב.
1: כן, כן, טעים, תשמע, באמת, באמת. מאוד.
0: אני לא מצליח להבין אפילו. טוב, אני אוכל, אני פשוט אוכל.
1: פשוט אוכל, כן. זה שפע באמת מאוד מושקע, גם הטיבול הוא מאוד כאילו ביד רחבה.
0: טוב.
1: וואו.
0: טוב.
1: כן, כן. גם אני מקודם טעמתי, וזה הפתיע אותי, כי הנודלס היה ממש, כאילו יש המון המון טעמים.
0: וואו.
1: זה באמת טוב, באמת טוב.
0: גם האורז.
1: כן, אני פחות אוהב את האורז, כאילו באופן כללי, את האורז, לא... אז אני לא לגיטימי, אבל...
0: וואו, יאללה, יאללה, בוא נמשיך.
1: יפה, נעבור לגולת הכותרת.
0: מה זה?
1: לקריספי צ'יקן בתוך הלחמניית המבורגר שלהם, אוקיי, שזה מיוחד להם.
0: אני רואה שלא נגעת.
1: לא נגעתי.
0: חבל.
1: כי אני לא אגע.
0: זה עכשיו.
1: כן.
0: It's now or never, מה שנקרא.
1: לא, תאכל אתה.
0: יאללה, זה בעיה שלך. אני הצעתי, שמעתם אותי מציע.
1: תשמע, יש עוד. יש עוד מנות.
0: שמעתם אותי מציע.
1: מעבר למנה הזאת יש עוד מנות, גל.
0: טוב, יש פה לחמנייה מאוד מאוד מאוד רכה, כיפית.
1: נכון, וזה בעצם עם כל הירק שיש בהמבורגר, כל הירקות, כאילו אם זה החסה, אם זה העגבנייה, אם זה הבזר.
0: אני רואה.
1: הכל.
0: אני הייתי מוותר על חסה. בסדר, אתה יודע את זה.
1: בסדר, נו, אני יודע מה אתה חושב על מאכלים ירוקים. על כל הירוק, אבל זה באמת מוסיף.
0: וואו.
1: אתה מבין?
0: איזה קריספי הוא, איזה כיף.
1: וזה גם, תחשוב שהם הביאו לנו את זה לא לפני דקה. הם הביאו לנו, יצא משלוח מהמקום, איזה, ועדיין הקריספי וואו. נשארת. ממש. טוב, אבל אתה, רגע, אתה...
0: וואו. יאללה, בוא נמשיך.
1: יופי, אנחנו ממשיכים. יש לנו את הבגט שניצל.
0: זה לא שניצל, זה קריספי צ'יקן.
1: קריספי צ'יקן, ויש לנו את הבגט שניצל שלהם.
0: זה כמו שאתה אומר.
1: כן, יש חצי. הבאתי לך חצי. יש דברים שאני אומר, אני חייב לאכול לפניך.
0: כי אחרת?
1: אחרת זהו. אני לא איתם.
0: יופי, אתה לומד לאט לאט, אני רואה שאתה לומד.
1: מפינה לפינה.
0: כן, לאט לאט. בסוף אני אקבל רק את השריות.
1: אני אביא לך רק טעימות.
0: טוב, אז זה בגט שניצל, אני חייב רגע גילוי נאות. כבר אכלתי את הבגט שניצל הזה, כבר ראיתי. אני טעים לי מאוד הבגט שניצל הזה, אבל אני אוכל אותו בכל זאת.
1: וואלה. טוב, תשמע, האמת שהוא אמר לי שהוא הכין אותו במיוחד לפי מה שאתה אוהב.
0: ממש רע.
1: תשמע, אני עדיין עם החריף. אני לא מצליח להתגבר על זה.
0: אני רואה שאתה נחנק לאט לאט.
1: וואו, אני מנסה, אני מתאפק וזה, ואני אומר...
0: זהו, סיימת למות. תתעורר על החיים שלך.
1: פעם אחרונה שאני אוכל את החריף לפני הפינה. ויש לנו... את הפיטה קבב, שזה הפיטה...
0: זה בעצם הקבב?
1: כן. נתתי לך לטעום אותו לפני, עכשיו אני רוצה שתטעם את זה בעצם בפיטה. שזה אחד מהמנות שהוא הולך איתה, באמת.
0: גאה בה.
1: מההתחלה גאה בה, וכל משהו שהוא עומד מאחוריו, בוא נגיד, זה בטופ.
0: גאים.
1: וואו. עזוב, זה נראה טוב.
0: זה נראה מעולה, זה טעים. זה כיף בפה, אתה מרגיש ישר בביס הראשון, אתה כבר מרגיש את הבשר של הקבב.
1: נכון. וגם הקבב הוא מאוד, מאוד מפורגן בירק.
0: אני כאילו... חייב גם להודות, בדיוק, באתי להגיד, יש קבבים, אתה מכיר את זה, שנשארים איתך עם הטעם, עוד שנתיים קדימה?
1: כן, אתה, שעה אחרי זה אתה...
0: כן, אתה כל ה...
1: הכל עולה.
0: וזה לא. אני חייב להודות, אין לזה ריח באמת של הקבב.
1: נכון, נכון. זה ממש במידה מדויקת.
0: אני לא יודע מה יקרה אחרי, אבל לדעתי לא יקרה כלום. אתה יודע, זה לא משהו שישאר איתך לאורך זמן.
1: בדרך כלל הקבבים אתה מרגיש את זה מההתחלה. מההתחלה אתה מרגיש בביס כבר, שהוא מפוצץ כזה בזה,
0: ופה
1: לא מרגישים.
0: טיבול טוב.
1: תשמע, אני אדלג איתך על הסלטים.
0: כן.
1: למרות שיש פה באמת גם את... טוב, זה
0: חמוץ לשיפקה, חומוס, טחינה, אני רואה.
1: כרוב סגול. יש לך טחינה, יש לך באמת פלפל חריף.
0: הייתי צריך 3 שעות תוכנית רק בשביל הדבר הזה.
1: רק בשביל כל השפע הזה, באמת, הוא באמת פרגן.
0: טוב, יאללה.
1: אני רוצה נעבור לדירוגים.
0: קדימה.
1: יאללה.
0: קודם כל, הבשר, אני חייב להודות, 9 רבינויים.
1: וואו.
0: אני מדבר על הקבב, על הכבד, על המרגז, 9 רבינויים. את הסלט אוף אני לא מדרג, כי אני לא... לא אוהב סלט, פשוט. כן, לא אוהב סלט, לא יודע למה, אני לא מתחבר. קריספי צ'יקן, בתוך הלחמנייה, 9 רבינויים.
1: איזה טירוף.
0: 9 רבינויים.
1: בגט שניצל.
0: בגט שניצל, אני ממש אוהב, תמיד קונה שם, 9 רבינויים.
1: וואי. כמה תשיעיות.
0: והקבב.
1: כן.
0: והקבב, הפיתה קבב, היא טעימה ממש, פיתה מלאה, עם החצילים, אני רואה, עם סלטים. וואלה. 10 רבינויים.
1: 10 רבינויים!
0: יש לנו 10 רבינויים! יש לנו 10 רבינויים!
1: יש לנו 10.
0: אז כן, זה הדירוג שלנו. סטריט פוד, נכון? אוכל רחוב, טעים ממש, הכל באמת באמת טעים, עם טעמים מדהימים שנכנסים לתוך הפה. שפו ענק וגדול. באמת, באמת. סטריט פוד, אוכל רחוב, בבני ישראל 6. בשחמון לפי עסקית אני רואה.
1: כן.
0: אני יכול גם להגיד את הכתובת.
1: כן, זה ומול בית ספר היובל.
0: בדיוק.
1: בגדול הם יושבים שם למי שמכיר.
0: וואו, תודה רבה רבה לסטריט פוד, לנתנאל ולכל הצוות שם. באמת, באמת תודה. זה לא נופל ממסעדות מישלן בצרפת.
1: וואו. חד משמעית.
0: כן, כן. חד משמעית.
1: זה הזמן גם להגיד שאם יש לכם מנה שאתם רוצים שאנחנו ניתם,
0: אתם מוזמנים כמובן.
1: יותר ממוזמנים לשלוח לנו. אפילו בוואטסאפ ב-0546-102-345.
0: יפה.
1: זה...
0: יפה, אהבתי. יאללה, מיד אחרי נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אני אוכל, ואז...

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב האלמוגים 17.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר.
8: תמיד חלמתי להגיד את זה.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

Bunny. Say shit, Bunny.

0: זהו ליאב, מה אתה אתה?
1: זהו, תשתחרר.
0: אני שומע. שומע רגע, מאמי? אני חושב שאני הולך להגיד איזושהי דעה לא פופולרית, אפרופו POV, Point of View, דעה לא פופולרית לחלוטין. אני לא יודע אם ראיתם את הפרסומים על אנה זק, אבל יופיע אצל אופר ניסים עם רקדנים ורקדניות, כשהיא לבושה בבגד גוף שהוא חוטיני. אוקיי? ואז התחילו התגובות. מה, איך היא לא מתביישת, זו לא זמרת, זו חשפנית, הייתם בחוף בזמן האחרון? יצא לכם להיות בחוף בזמן האחרון? יצא לכם להתקל בנשים בחוף בזמן האחרון? אני לא יודע מה אתם רוצים מהילדה הזו, אבל אם זו הייתה רקדנית ברזילאית בת 19 שמופיעה בקרנבל של ריו דה ג'נרו, וואלה, לא הייתם מוציאים מילה. אבל בגלל שזו אנה זק, אז קל, והיד קלה על המקלדת. תרלול. טוב, אנחנו מחכים לכם המאזינים. כן, אתם. אני רוצה לדעת באיזה שיר מדובר. אם אתם זיהיתם, שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו נשמע שיר, כן, שיר, שיר יחסית, אני אגיד, די ארוך. נצא להפסקת פרסומות, וזהו, אנחנו נסגור את הוואטסאפ שלנו. יש? קחו את זה בחשבון, בבקשה. אז זה הזמן האחרון לומר לי, זה הזמן האחרון לומר לי באיזה שיר מדובר. יאללה, הנה עוד פעם, בסדר, יאללה, עוד פעם, אני אשים עוד פעם. הנה עוד פעם, טוב? הנה זה. 0546-102-345. בהצלחה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
12: עכשיו באילת
13: גל רבינו
12: וב4
13: מגה מיקס.

0: New Religion, Bebe Rexha יחד עם Faithless. טוב, אנחנו ביקשנו מכם המאזינים לזהות את השיר. בואו נראה מי זיהה את השיר. הלו?
1: כן?
0: איתמר?
1: אכן?
0: מה שלומך?
1: מה שלומך אתה?
0: אני בטוב, ואתה?
1: מצוין.
0: מדהים, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: ליד ביתי הקט.
0: ליד ביתך הקט? מה זה בית קט? בית קטן בערבה?
1: זה אדון גל?
0: נכון.
1: רגע,
0: רגע, אני בשידור? כן, אתה בשידור חי.
1: איזה כיף לי.
0: אתה יודע למה התקשרתי?
1: יש לי הרגשה כזאת שזיהיתי את השיר.
0: נכון, לא סתם זיהית, גם צדקת. אתה יודע דרך אגב למה דווקא אצל הדודה והדוד? מאיזה סיבה שמתי אותו?
1: לא.
0: כי בשיר הם אומרים את המילה מקרר, אפילו מסוג אוויר יש שם.
1: מה אתה אומר?
0: נכון.
1: איזה כיף לנו.
0: אז בגלל זה גם אתה זכית ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, ואתה לוקח מאיתנו גם משחק באולינג, מתת באולינג אילת, ומארז אישי של יאטי סושי פירות.
1: איזה כיף לי.
0: יאללה, תתפנק.
1: תודה, יאח.
0: באהבה גדולה וסע בזהירות. אתה כבר ליד הבית, אז רק תכנה בזהירות. שלא תדפוק את האוטו, חס וחלילה.
1: אל תדאג.
0: ביי, נשמה.
1: ביי, אח שלי, ביי.
0: ביי. טוב, הוא צדק, נכון, ואמר... אצל הדודה והדוד.

0: דודה והדוד, אנחנו מסיימים את התוכנית, אנחנו מזכירים לכם שעלם עם קרנבל מחירים מטורף. נספר לכם על זה גם מחר. ופינקנו ב-200 שקלים היום, ונפנה גם מחר מתנת עלם בתווי קנייה דרים קארד, 200 שקלים את אחד מהמאזינים שלנו. תודה רבה לעלם, תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לליאב מויאל, תודה רבה לנתנאל מסטריט פוד על האוכל הטעים, תודה, תודה, תודה. אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. יש לכם 5 סניפים פה באילת של עלם, בביג, שבעת הכוכבים, אייסמול, מול הים ומתחם ספירל בטיילת. זהו חברים, אנחנו מסיימים להיום, תודה רבה, בשורות טובות, יאללה, צ'או וביי.
1: רבותיי ורבותיי,
0: מה?
1: אתם על מלך הקסטות,
0: מה?
1: חוזרים לסאונד של המילניום,
0: נכון.
1: בוא לאסף השכונה,
0: יאללה.

0: בוא נעשה לי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
1: ביחד. נכון,
0: נכון. אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20? 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלים מנהל והצל.
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
3: עכשיו באלת גל רבינו וארבע מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיק פלוטקה אלת מלשטיין
4: FM תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
17: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
18: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
18: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: מיד באלת
19: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות כולל כפל מבצעים על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי פז'ו, סיטרואן, די-אס, אופל, אמג'י ואי-אם ש...
5: יש עונת יום
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק
20: שלום רב השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר בשולי פסגת ה-G7 בצרפת כי יכנס מסיבת עיתונאים בנושא ההסכם עם איראן, וכי נוסח מזכר ההבנות יוצג באופן רשמי בימים הקרובים. לדבריו, מצר הורמוז ייפתח במלואו עד יום שישי, והשלב השני של ההסכם צפוי להתקדם במהירות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, הגישה את עמדת הכנסת בעתירות נגד בחירת מיכאל רבלו למבקר המדינה, וטענה כי אין בסיס משפטי או עובדתי לביטול הבחירה בו. לפי עמדת הכנסת, לא הוצגו ראיות ממשיות לכך שחברי כנסת נדרשו לצלם את הצבעתם. עוד נטען כי בדין הקיים אין איסור מפורש על תיעוד עצמי של הצבעה, וכי גם אם נפל פגם מסוים בהליך, אין הצדקה להתערבות שיפוטית בתוצאות הבחירות. הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, שמטרתה לבסס את ישראל כמובילה עולמית בתחום. לפי הודעת הממשלה, התוכנית כוללת הקמת תשתיות ריבוניות לבינה מלאכותית, מחשב קוונטי לאומי, מכון לאומי יהודי וקורי האצה. עוד כוללת ההחלטה שימוש בבינה מלאכותית לשיפור השירות לאזרח. עוד בחדשות, פועל כבן 46 נהרג במהלך עבודות שיפוצים בעקבות נפילה ממסעית מנוף באור הנר שבעוטף עזה. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למגה מיקס, אנחנו יוצאים לדרך.
1: רגע, לא ככה, קבל.
0: קבל, יאללה, תן לי את זה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, ברכי ארבע, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, המצטרפים, שעה נוספת של מגה מיקס, מתחילה לה עכשיו.
0: וואו,
1: נגיד שלום לכל החברים המצטרפים ברדיו אילת, 102 FM.
0: היי דאלה.
1: נגיד שלום לכל מי שתתנו במשעה הקודמת ברדיו חיפה, 107.5.
0: היי דאלה, חיפה, כל החברים באתר באפליקציה, מהארץ ומהעולם,
1: והלעיתים, הגרסאות, הווייבים הכי טובים, זה כאן, ורק כאן.
0: ברוכים הבאים.
1: וזה בחינם.
0: וזה...
1: בניגוד למארזים של טוב.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM. סושי פירות, זה ליד.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
3: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה
1: ליד. נהג מונית. הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
12: התקשרתי לאן?
11: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
12: בעל הבית השתגע.
11: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת, 102 FM.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...
13: אהלם!
1: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לאלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של אלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק באלם וברדיו אלת 102 FM. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאום שתיים לפם.
0: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ לייזר. כוכבית 3414.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: in Jamestown. I'm on my mission.
1: סוגרים שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באלת, אנחנו אוטוטו כבר ראשון מראה חמש, אז נפרדים, פרסמות, חדשות, מקווה לבשורות טובות, דברים טובים, וכבר חוזרים עוד שעה, יש לנו עוד שעה ביחד עם לעתים גרסאות מוזיקה לפרצפת, מה שנקרא. תודה רבה גרי סגור, תנקיו ורי מאץ', האיש והסאונד ברדיו אלת.
2: תודה רבה עומי, רדיו חיפה, דולג נישלי.
1: אתה משיקו פלוטקה, אנחנו עוברים גם להגיד שאתה טוקוש, ומשה חיים פלוטקה, ושיקו ודיקו, ומיסטר פיסטשיו. פיסטשיו מארזים.
2: פיסטשיו.
1: יאללה, פרסמות חדשות כבר חוזרים לעוד שעה.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
4: עכשיו באלאט.
5: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש,
5: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אלכוהול באלעד זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מיד באילת.
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
16: יש ארנק
17: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בטהרן ממשיכים לקשר את הזירה הלבנונית להסכם המתגבש עם ארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי מבחינת איראן ההסכם לסיום המערכה יחייב את ישראל לסגת מלבנון, תנאי שישראל כבר דחתה. הוא ציין כי כל עוד כוחות צהל נותרו בשטחים שתפסו בדרום לבנון, המלחמה לא הסתיימה במלואה. בית המשפט קבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב לא תקבל בשלב זה חסינות מפני תביעת הדיבה שהגישה נגדה שקמה ברסלר, בכל הנוגע לפרסומים שבהם חשפה את זהותו של בן זוגה, איש שבק לשעבר. השופט קבע כי לא ניתן להכריע כבר כעת שמדובר בפרסומים מוגנים, וכי הטענות ימשיכו להתברר. מנגד, פרסומים שבהם מתחה גוטליב ביקורת פוליטית על ברסלר ועל פעילות המחאה הוקרו כמוגנים בחסינות, והתביעה בעניינם נדחתה על הסף. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום מצביע על קושי מערכתי בגיוס ובשימור עובדים סוציאליים במחלקות הרווחה ועל עומס כבד של תיקים ברשויות שנבדקו. המבקר מתניהו אנגלמן ציין כי אירועי 7 באוקטובר והמערכה שנפתחה בעקבותיהם המחישו את חשיבות עבודתן של המחלקות לשירותים חברתיים, ובמקביל החריפו את העומס על העובדים. לפי הדוח, במגדל העמק, מודיעין, מכבים, ראות, מעלות הרשיחה, קריית מוצקין וראש פינה נרשם קושי במילוי תקנים, לצד עלייה במספר המשרות שאינן מאוישות. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר כי הסכמי חברון בוטלו, משרד החוץ פרסם הבהרה ברשת X ומסר כי הדבר אינו נכון. בהודעה נכתב כי לפני כמה חודשים קיבל הקבינט החלטה שנוגעת רק לסמכויות בתחום התכנון והבנייה בקהילה היהודית בחברון ובאתרי מורשת יהודית, לאחר שנים של חוסר שיתוף פעולה מצד עיריית חברון. במשרד הדגישו כי מעבר לכך לא בוצעו שינויים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
22: כשעוברים

0: ספרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM,
1: אתר, אפליקציה. אתה קולט שיום שלישי עוד שנייה נגמר? כאילו, אתה עוד שעה מסיים תוכנית, ומגיע הערב, וזהו, שלישים אחורינו.
0: כן, ויש חתונה, ואו, כולם בידיים, ומה?
1: אבל יום שלישי נגמר?
0: כן, כן, היום, כן.
1: אתה יודע, אתה נכנס לו על ערב שלישי.
0: יום לילה לילה, כן.
1: טוב, מה נאמר מה נגיד, אנחנו גם בשעה הזו מבטיחים לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלהיטים, הגרסאות, כל הדברים המיוחדים שרק כאן תוכלו לשמוע ולהגיד וואי איזה שיר, וואי איזה כיף, וואי איזה גרסה, וואי איזה מעבר,
0: איזה יציאה, פי פי פי,
1: פה פה פה, פו פו. טוב, גרי סגור אומר על הסאונד באולפנים, אתה משה קופלוט, ואנחנו מתחילים שעה האחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, תבלו תהנו, האזנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM.
0: עכשיו, מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מהביץ' קשר
4: למהדרין.
5: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
6: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
0: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת 102 FM.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
16: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אלת 102 FM.
15: כפוף לתקנון.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה עמוס מצפה לנו בגבי העולמי. בשעה 10 נקבל משחק ענק, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את סגנית אלופת אפריקה סנגל. נבחרת צרפת נחשבת לאחת הפייבוריטיות לשחייה, כשבשורותיה נמצאים כוכבים רבים, כמו חלוצה של ריאל מדריד קיליאן אמבפה, וזוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה. בשורות סנגל ניתן למצוא שחקנים מוכרים, כמו סאדיו מנה, אדוארד מנדי וקלידו קוליבלי. בשעה 1 בלילה, עיראק, שתשתתף במונדיאל לראשונה מזה 40 שנה, תפגוש את נורווגיה שאומנם הרשימה מאוד במוקדמות, ובשורותיה ניתן למצוא את חלוצה של מנצ'סטר סיטי הרלינג הולנד, אך גם היא מגיעה למונדיאל אחרי היעדרות של 28 שנים. ב-4 לפנות בוקר, אלופת העולם ארגנטינה תיכנס לסבב המשחקים כשתפגוש את אלג'יריה. האלבי סלסטה ינסו להציל את הכבוד של יבשת דרום אמריקה, לאחר שעד כה אף נבחרת דרום אמריקאית לא הצליחה להשיג ניצחון בטורניר. ובשעה 7 בבוקר, אוסטריה תפגוש את ירדן, לה תהיה זאת ההופעה הראשונה בגבי העולמי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ-אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימ-אוף.
8: חפשו ישראכרט טיימ-אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימ-אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת ואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: עכשיו באלת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
17: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס
1: ליום שלישי בשבוע,
0: רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: בואו נזכיר שכשמשיקו אומר אתר אפליקציה, הכוונה של כל התוכניות, זה זמינות לכם להאזנה חוזרת, ואפילו גם להורדה באפליקציה, חפשו אותנו בגוגל או באפסטור.
0: כבר עכשיו תמיד הכול.
1: מגה מיקס, עברית אנגלית, גם באתר האינטרנט אנחנו נמצאים, ויאללה, תבואו, מתי שבא לכם, לא רק בשעות שידור.
0: באמת.
1: תודה רבה, גרי סגור באילת, תודה רבה, אורמר ברדיו חיפה, מושיקו פלוטקה.
0: בלב נישלי.
1: אח יקר, אהוב בלב, האיש במארזים, האיש והאריזות. שיהיה לנו ערב נפלא, בשורות טובות, נשתמע מחר עם עוד מהדורה של מגה מיקס. עד אז נזכיר ונאמר שמיד אחרינו כאן
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: יאללה ביי
0: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלת
4: מגה מיקס עם דולב.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של אלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל, רק באלם וברדיו אילת 102 FM. כפוף לתקנון. מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
0: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שהנשיא טראמפ הציע כי סוריה תטפל בחיזבאללה במקומה של ישראל, גורם ישראלי אומר כי הרעיון כבר עלה בעבר בשיחות בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו, אך מעולם לא גובש להסכמה. לדבריו, בירושלים חוששים שעימות כזה עלול לגלוש לשטח ישראל, ולכן כל התערבות סורית תצטרך להיות מוגדרת ומוגבלת. ראש הממשלה נתניהו הבהיר למפלגות החרדיות כי בשלב זה אין רוב להעברת חוק המעונות, וכי גם אם יאושר, קיים סיכוי גבוה שייפסל בבגץ. בדגל התורה ובאגודת ישראל הגיבו באיום בקידום פיזור הכנסת, ודרשו לעמוד בהתחייבות שקיבלו להעברת החוק. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי בש"ס לעומת זאת שומרים לפי שעה על שתיקה יחסית. פלילים עכשיו, בית המשפט הורה לשחרר לאיזוק אלקטרוני 5 מתוך 16 הנאשמים בפרשת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה. בכך עלה ל6 מספר הנאשמים בפרשה ששוחררו ממעצר, לאחר שנאשם נוסף שוחרר בשבוע שעבר בהחלטת בית המשפט העליון. כתבנו אבי כהן מוסיף כי בפרקליטות מתכוונים להגיש ערר על ההחלטה בעניינם של 2 מהנאשמים. עוד בחדשות, 7 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב בסדרות דוד טוביהו בבאר שבע. הם פונו לבית החולים סורוקה בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: עכשיו בפארדר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.

0: באמצעות חיי כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, שימו לב, שימו לב, הנני לבד. לא, אני נמצא פה עם חברי הפאנל היקרים שלי, האהובים שלי, ועם כל מאזיננו ומאזינותינו, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. בוא נגיד שלום לטל בן חיים יקירי.
2: אהלן, התגעגעת
1: אליי. ולמיכאל ג'מיל ג'מאל.
3: ערב טוב, חודש טוב.
4: ערב טוב לכולם, למאזינים.
1: חברים,
4: מישהו פגע אתמול, אמר טקו במשחק של מצרים, אמרת לי מה אתה עושה, אמרת לך אני מאמין שיהיה טקו.
2: אתה להאמין במצרים, אה רובן?
4: לא, לא רציתי, אבל...
1: אני רוצה רק להגיד דבר מטורף.
4: כן.
3: יחיל, תן לו, עד שהוא פוגע פעם, תן לו.
1: למה אתה רואה את המשחק עם המצרים? מישהו יכול להסביר לי?
4: למה אני רואה?
1: לאן זה מגיע? לאן זה לוקח, רובן?
4: מה זאת אומרת?
2: אני רובן בבית. אני לא הבנתי את השאלה.
4: אלי, הוא לא הבין את השאלה.
2: אלי, אתה עובר אירוע מוחי?
4: השואל לא הבין את השאלה.
2: כי אם כן אני צריך לדבר.
1: אני לא מבין. די, אני הולך לאתגר אתכם פה. כל המונדיאל הזה, גוניש, דמי גוניש, צללים חברים. די.
2: מה אתה רוצה? הגדילו ל-250 נבחרות, יש 200 מדינות בעולם.
1: חברים, למי שמצטרף אלינו זה אתה, תרשו לי להגיד לכם, יושבים איתי פה היום שני כדורגלנים, א' א' א', א' משני הקצוות של הסקאלה, האחד סמל חיפאי מכף רגל ועד רוף, ראש, סליחה, שופע, השני מקביסט, מהקרחת עד התחת. חברים, כמובן אני מתכוון לרובן אתר וטל בן חיים, ולא שכחנו גם את מיקו קוקוריקו קוקוריה ג'מאל שעומד על חומות העיר דוד ומנסה לצוד רכש לביתר.

0: אתה לא רלוונטי גם ככה.
1: מסודר, לא מסודר. היום
0: לדון במגוון נושאים, ביתר עם אלמוג גרוין על הקווים, עוד מיליון ואחד דברים, כמובן נדון בקבוצתו של ראובן אתר שלנו בקרמל. חבר'ה, תנו לי כותרת כל אחד בזמנו, קדימה, שוט.
1: יאללה ראובן, בכבוד.
2: תתחיל אתה, אתר. אני מבחינתי מכבי חיפה, עברו לסקרים. זה כבר לפני הבחירות.
1: לא הבנתי, כתוב פה 93% מבסוטים כאילו. מבסוטים אצלכם בחיפה משנה של לפעול ב-15 שנה, לא הבנתי.
3: שאלה מי עשה את הסקרים?
2: הבנתי שזה בא מהקבוצה.
1: אתה אומר הסקר הזה, ארוך, מבושל.
0: רק...
2: לא, לא, זה האוהדים, האוהדים הגיבו, אבל השאלות כאלה, אתה יודע...
0: חבר'ה, מה אכפת לכם להסביר למאזינים שלנו במה מדובר? בא לכם או שאני אעשה את זה?
2: אתה.
0: אז ככה, רק נגיד, למרות שזה לא עכשיו בליינאפ, אבל רק נגיד שמכבי חיפה במהלך חודש מרץ ביצעה סקר אוהדים נרחב במטרה לבחון את צביעות רצון הקהל, מהקשר עם המועדון, מהממשקים שלו. נגיד שבסקר השתתפו 13,000 אוהדים, מהסקר עולה שלפחות 93 מהמשיבים, מביעים רגשות חיוביים כלפי המועדון.
1: מה זה החרטה הזאת?
0: יפה, הסברנו, דברו.
1: מה זה החרטה הזאת? לא הבנתי.
0: מה זאת אומרת מה זה החרטה?
1: נראה לך שעודי מכבי חיפה מבסוטים מההתנהלות של המועדון בשלוש אליפויות ב-15 שנה? אני לא קונה את זה. בזמן מחאה נגד ינקלה. זוב, נו, אלי.
2: אבל פה התשובה... נשמע לך רציני? השאלה פה לגבי הרגשות לקבוצה. בסדר, ברור שכולם, אני אפילו 100%.
1: מה זה רגשות
2: לקבוצות?
1: לא, מה זה רגשות לקבוצה? רגשות לקבוצה זה הישגיות.
2: טל, לא כתוב שהשאלה היא...
1: ברור שאוהד מכבי חיפה, אוהב את מכבי חיפה כמועדון.
2: טל, בדיוק, לא כתוב פה שהאם האוהדים מרוצים מהתוצאות עד עכשיו. זו לא השאלה שמופיעה.
1: לא.
2: זו הכוונה שלי.
3: אתם רוצים שאני אשכם בסדר?
1: צביעות רצון הקהל מהקשר עם המועדון וממשקיו. מה זה אומר?
3: בוא, אני אעשה לכם סדר, אוקיי?
1: תעזור לנו סדר.
0: רק אני שומע את מיקו ככה?
3: איך אתה שומע?
0: כאילו אתה בתוך הסלה.
2: לא,
3: אותך אני גם שומע ככה.
0: אהה.
3: אני שומע את כוחן. שמע, אני חייב להגיד, בואו, זה נתונים, אוקיי? אמיתיים, שמצצתי מהאצבע. עכשיו, זה סקר סבירות הרצון של אוהדי מכבי חיפה ככה. 93% הביעו רגשות חיוביים כלפי המועדון. 92% מתוכם זה בוטים שיאנקה לקנה בתמו. עכשיו, למה? יש לו שם הנחה אחרי כל הזרים שהוא הביא משם. אתם מבינים? אז זה כל הסקר הזה. בלבול מוח.
1: מסכים איתך, קופמן.
3: יופי, סוף סוף מישהו מסכים איתי. תגיד את זה לבאבק.
0: הלו, הלו.
1: אני אלמד לך משהו על באבק. אם באבק מסכים איתך, אתה בבעיה.
3: אני יודע.
0: בדיוק.
1: בסדר?
0: אתה בבעיה קשה אפילו.
3: בעיה מאוד קשה.
0: לא סתם בעיה. טוב, חבר'ה לך, תרשו לי רגע, אתם לקחתם אותי לחיפה, זה בכלל אחר כך, מה אתם, תודים, יאללה, נשאר איתכם על חיפה, רובן פה עשה לי פה ענייני עניינים, נועם שטייפמן ואדם גרינברג, מה שנקרא, ספר לי עליהם רובן.
2: כן, הם...
0: המועדון מבטיח את עתידם של שניים משחקני העתיד של המועדון.
2: אני בעד, גם אלעד אמיר, גם ניב גבאי, גם השוער... מרק גולנקוב, בכלל כל החבר'ה הצעירים שהם מחתימים, זה בסדר, מבורך. אז אתה יודע, כולנו מחכים לשמוע מי השחקנים שיבואו לתת את ה... להביא את המספרים לקבוצה, כי כולם יודעים שחסר מאוד, אבל אנחנו שמחים לשמוע ששחקנים צעירים מבטיחים את ה... לפחות ב3-4 שנים הקרובות, שהם חלק מהסגל של מכבי חיפה.
0: אוקיי. מה אתה יכול להגיד על מקצועית, ראובן?
2: כולם שווים רוטציה. כולם שווים רוטציה, כל אלה שציינתי.
1: כל מי שציינת שווה רק רוטציה לדעתך, ראובן? אתה לא רואה אחד מהם מישהו תופס הרכב במכבי חיפה השנה, אבל
2: שחקן
1: הרכב 30 משחקים. אתה רואה דבר כזה?
2: אני רואה את...
1: חוץ מרטנר, שלדעתי הוא מעל הרמה של כל שאר החברה האלה.
2: יש את פיינגזיכט שפצוע, אז אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור מהפציעה. אלעד אמיר בלם מצוין, אבל הוא עבר פעמיים פציעה.
1: כן.
2: אז אנחנו גם במקרה שלו לא יודעים. ניב גבאי, כן הייתי רוצה לראות אותו יותר כמחליף.

0: שיקבל את ההזדמנויות לנצל את המהירות שלו. לגבי הבלם הנוסף, אני עוד לא סגור עליו שהוא יכול להיות שחקן הרכב בטוח במכבי חיפה.
1: מי זה, שטייפמן?
0: כן.
2: אוקיי.
3: יחיאל, תגיד, אני יכול רגע להשתתף בדיון, יחיאל. כל מהעבר, כל מהעבר. אז רגע, חבר'ה. הנה, אפשר לברך על המוגמר עם השטייפמן וגרינברג האלה במכבי חיפה? תגיד לי, יחיאל, מה יש לליאור הזה? מה יש לו? כמה אשכנזים? זה רשימת רכש או רשימת שינדלר? תראה אותי. תראה אותי. אני, תקשיבו, הבאתי את יחיאל. הוא בא יחף כל הדרך משכונת עליה בכפר סבא.
2: יחיאל, יש לו
3: כף רגל ברמינה. עכשיו רגע, רגע, עזוב.
2: יש לו רק האור בכף רגל.
1: בדיוקים באתי.
3: עכשיו זה, עכשיו מה אני אומר? דגידן, דגידן. זה פלא שככה כל הקדנציה בנוער הוא שיחק עם ברך חודרנית? בן אדם הגיע על יחף.
2: זה נולד בגיל 20, זה
3: תראה. נולד פצע של חמין הוא נולד, תראה איך הוא נראה.
2: נולד קרח זה, עזוב אותו.
0: דרך אגב, כל ההחתמות, כל ההחתמות של השחקנים הצעירים של מכבי חיפה זה לקח ממה שביתר ירושלים עשו להם עם שני שחקנים, גם עם ירין לוי וגם עם
1: בן שימול.
0: בן שימול. אז עכשיו אנחנו רואים כבר קודם כל החתמה של החבר'ה הצעירים להבטיח שהם יהיו. זה מבורך, אבל רוצים לזה המשך של שחקנים.
2: רובן, אתה קונה את הסקר הזה?
0: לא, לא.
2: אתה פה די סקפטי.
1: לא קונה.
2: כן, גם אתה, רובן, אומר, אין סיכוי, עזוב אותי.
1: הסקר מבושל.
0: לא, לא, זה לא רציני.
2: מה אתה אומר לי פה, סקר שקר?
0: אני אגיד לך מה, אני אענה לך בקלות. אם היו היום, היית מביא את אותם 30 אלף איש לסמי עופר, והיית אומר להם...
1: שם קלפיות בחוץ.
0: נותן להם, לא קלפיות, נותן להם מפית לבנה, ואומר, מי שלא מרוצה להרים את המפית הלבנה, אני נראה לי ש80% היו מרימים. 80-90% היו מרימים.
3: את זה עושים רק בברנבאו.
0: נכון. נתתי דוגמה, אתה יודע, ככה. דוגמה קלאסית.
3: דוגמאות כאלה קשים אצלנו ברע.
0: איזה יופי.
1: למה הסקר הזה בלוף? אם סביעות רצון הקהל מהקשר עם המועדון וממשקיו. תשאלו, אתם רוצים התנהלות המועדון ברכש, בהישגיות, באלף ואחד דברים? זה הם ידעו מה התשובה. ולכן הם שאלו את זה איך שנוח להם. אוקיי, וגם את ה-93% האלה, גם את זה אני לא קונה.
0: אני גם לא.
1: בסדר.
4: שעמם להם שם. החום משפיע.
1: תביא לי 93% מועדי מכבי חיפה, שהם מרוצים מה שקורה שם. בתקופה של מחאה נגד ינקלה, בתקופה ש... אתה יודע, מבחינתי, מכבי חיפה זה מועדון שצריך לשוף להרבה יותר משלוש אליפויות ב-15 שנה.
0: מה שמרגיש שקצת מתכחשים לאמת.
1: זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. אז בוא, הם קצת חושבים שכולם טיפשים והם חכמים. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
0: יש קרע עמוק בין המועדון לבין הקהל, בעקבות, במיוחד, המשחק האחרון, שנאמר לשחקנים לא לגשת לקהל. האוהדים לא סולחים, כל עוד הם לא ישמעו התנצלות או משהו...
1: וואלה צודקים, אני אגיד לך את האמת.
0: שיסבירו למה זה קרה. אז כל
1: מי שלקח את ההחלטה הזאת, לא מי שלקח רלוונטי. את ההחלטה הזאת, האומללה הזאת, שיסה בתוצאות ו...
0: אפשר גם להתנצל, להגיד טעות,
1: אתה יודע מה הם ניסו לעשות, רובן?
0: מבקשים סליחה וממשיכים, אבל דברו.
1: ומתקדמים, אבל אתה יודע מה הם ניסו לעשות.
3: חבר'ה, סבנו כבר מכל הסקרים האלה, תעשו לי טוב, עדיין כבר, יאללה. די, מספיק כבר, די. סקר אמר לו, הוא ככה, זה אמר לו ככה, את מי זה מעניין? דברו על כדורגל! ריבונו של עולם!
2: אבל אין כדורגל, אז מה נדבר?
3: אז דבר על יודמה. אז דבר על הביריות שאתה לובש. דבר על זה שאתה יושב פה בשידור, אוקיי? הרוע עירום מפופיק ומטה. תגיד את זה.
1: קום, תעמוד, תעמוד. תעמוד, תעשה סוף לכל השמועות האלה, תעמוד.
2: וגם
0: כאן אתה, תסתכל
2: אליי, מה זה מסתכל עליי?
3: תעמוד, בבק, תעמוד. נראה אותך, תעמוד. תראה לכל האומה.
1: בבק, תעמוד.
2: חבר'ה, תעזבו אתכם שטויות, קופמן, תירגע, קיץ, גם ככה
3: תקופה קשה.
2: המודיאל הזה מכניס אותנו למשבר עמוק.
3: אז תברו על הסקר.
2: רובן מדבר איתי על נבחרת מצרים, ככה הוא פותח את התוכנית. אני אומר לו, רובן, תן לי כותרת, הוא אומר לי, מצרים, פגעתי במצרים.
0: כן.
2: אני עוד שנייה קופץ פה מהמרפסת.
0: כולכם אמרתם לי, רובן, תקו?
3: נו.
0: אמרתי, מה אני אעשה? אני לא רוצה, אבל זה מה יהיה.
2: אבל רובן, די, די, אתה יודע.
1: רובן, האמת, הייתי בטוח שהכותרת שלך, הייתי בטוח שהכותרת שלך תהיה הגול שלי בוותיקים. נגיד לך את האמת.
2: זה החדשות של שלשום, של שבוע שעבר.
1: כן, עשיתי טעות, לא מינפתי את זה. ישר אחרי הגול טסתי לצרפת, הבנת?
2: לא מינפת, אני אומר לך, תן לי כותרת.
3: תאמין לי, יחיאל, ממש הגול מזכיר את הגול שלי נגד אוסטרליה. מה נגיד לך? גולסו.
0: אם כבר אתה מדבר על ותיקים, זה עדיין רחוק.
1: מה זה, מה זה?
2: מה זאת אומרת?
0: אתה יודע מה הגול של הוותיקים הכי טוב?
2: הנה הגול, הגול, עכשיו מי קורא?
3: עוד פעם הוא טוב, עוד פעם אתה קופץ, תגיד את האמת, רובי, זה היה רובי. רובי נתן את הגול.
0: רובי, תן לי ליהנות.
3: בסדר, שכבת על המיטה טיפולים שם, חשבת אתה באיזה ספאט שם, אתה מבין? הוא מגיע שם לסמי אופר, איפה המיטה טיפולים? הוא מתיישב שם, אתה מבין? הוא כאילו חושב, הוא בא לאיזה נופש, הוא בא. מה אתה שחק כדורגל?
1: מאיפה הביא אותו מאיפה?
2: בא לכם קשה, בוא רובן, קבל קצת סטטיסטיקה, וגם כן תקלוט שגם הסטטיסטיקה לא כזאת מעניינת. שימו לב, מצרים מעולם לא ניצחה במונדיאל. מתוך 8 משחקים, השיא שייך להונדורה, אגב, 9. מה עוד? בלגיה לא ניצחה ב3 משחקי המונדיאל האחרונים שלה. לפני זה ניצחה 12-15, מה שנקרא נבחרת בדעיכה. סלח הוא השחקן האפריקאי הראשון שכבש ביום הולדתו בהיסטוריה של המונדיאל.
1: יאללה, איזה סטטיסטיקות, בבק, שתהיה בריא, כמו כדור בונדרמין.
2: מה אני אעשה? זה לא אני, זה המונדיאל.
1: כמו כדור בונדרמין, הרדמת אותי עכשיו.
2: זה המונדיאל הזה.
0: הוא לא כבש, אבל.
2: מה? לא כבש.
3: תראה, זה אוהד צרוף של מצרים, רובן.
2: סלח.
0: ראיתי את המשחק. השחקן
2: האפריקאי הראשון שכבש ביום הולדתו בהיסטוריה של המונדיאל.
1: אתה רוצה את הכותרת שלי?
2: נו.
1: בבק. כותרת שלי, היום, צרפת, דקות ראשונות, אז זוכה. יאללה, אפשר להתקדם, תסגור את המונדיאל הזה.
2: תשמע, אני אמרתי על צרפת, אבל מה?
1: סגור את המונדיאל, עזוב, עזוב, עזוב. ראיתי את הרכב ואת הספסל?
3: אמר על פורטוגל, אמר על ארגנטינה. מה אתה? תשמע, בוא, זה שלב ראשון, זה רק מתחיל איתך.
1: לא, ברור שעכשיו...
2: די, די, תפסיקו, תפסיקו עם השלב הראשון הזה, די.
0: משחק טוב נגד סנגל, לא...
2: כן, למה?
0: לא, אני גם צרפת, אני בשאלון שעשיתי...
1: לרוץ.
0: אני גם אמרתי צרפת ואמבפה, זה המלך השערים, זה אמרתי מההתחלה, אבל לדעתי סנגל יעשו להם חיים קשים.
1: טוב, צ'רקי ואוליסה ודמבלה.
0: כן, כן.
3: ומה אתם אומרים על ספרד?
1: ואמבפה.
2: חבר'ה, ומה תגידו על ספרד אתמול?
3: אגב, הזכרתי אתמול, פעם אחרונה שספרד זכתה.
2: איך תסבירו לי את זה?
3: בטורניר היא עשתה 0-0, משחק ראשון גם מול איזה נבחרת חלשה.
2: תראו, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו ובלי לבאס פה את האירוע, בסדר? יאללה. בוא, אני זורם, אני אוהב את המונדיאל ואני רואה הכל. יש תחושה לא טובה עד עכשיו, בואו.
1: בצדק, בצדק, הגדילו את המונדיאל, למה לגעת?
2: הגדילו את זה, מלא נבחרות, עירה,
1: טורניר הכי טוב, הכי מרגש בעולם, למה לגעת, למה להגדיל?
2: לאן לקחתם, בכל שני הפסקה.
3: הפסקות, עולים שם לדשא, הבמנונים, מעלים את כל הנבחרת.
0: אני אוסיף לזה שזה הולך להיות, לפחות על ההתחלה, לפחות על פי ההתחלה, זה הולך להיות מונדיאל אולי הכי חלש שהיה. ואני מוסיף לזה את ההפסקות שהם עושים, שזה בכלל בושה. כל 20 דקות הפסקות מים.
2: איזה מים?
0: בשביל הפרסומות, לפרסומות, זה בכלל...
3: אתה יודע למה הוא אומר את זה? אתה יודע למה הוא אומר את זה, רובן? למה הוא אומר את זה? אתה יודע למה? אני אגיד לך בבק למה הוא אומר את זה, למה הוא אומר את זה, אתה נגיד לך למה הוא אומר את זה.
0: למה הוא אומר, למה הוא אמר את מה שהוא אמר.
3: אני אגיד לך למה, כשאתה...
1: למה הוא אומר את זה, תגיד
0: לי. הוא אמר שרובי אמר.
3: כשהוא היה כדורגלן,
0: הוא
3: אמר שיהיה לו הפסקות כאלה. אתה שומע למה? הוא אמר הפסקות כאלה.
0: אני מקנה בהם, נו, מה אתה רוצה?
3: בטח היה רוצה לאכול אוגות, הוא היה רוצה לאכול. תבין, את האוגות האלה שלו. את האוגות הוא היה רוצה לאכול את האוגות.
0: אתה בורק עצי, שלמת,
2: שלמת, תירגע, שלמת, תירגע, די.
3: הרגעתי עכשיו, נרגעתי, רוב, הרגעתי.
2: אני לא מוכן.
0: עכשיו באמת, ההפסקות הפרסומות זה...
2: עכשיו, אני
0: שואל לכם, חברים. זה עוצר
2: מה זה לא מבין? כסף, כסף, אמריקה, אמריקה הגדולה, אגב, הם לא מוכרים ככה בכרטיסים שם לפי הבנתי, אבל תקשיבו רגע, יש מצב, חברים, שאתם מסכימים איתי...
1: ואיך תמכור כרטיס עכשיו לקטר נגד שוויץ? בחינם, עם מטוס פרטי אני לא הולך.
2: לא מעניין, לא מעניין,
3: לא מעניין. לא מעניין.
2: עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, חברים. המונדיאל בקטר, אהבנו אותו?
1: אהבנו. הרבה יותר מעט זה.
2: אהבנו. מתי המונדיאל בקטר? היה בחורף,
1: בנובמבר.
2: תקשיבו, יכול להיות שזה הדיבור. החבר'ה הגיעו לא אחרי עונה ארוכה, עייפים, הרגליים.
1: לא, לא, לא, את לא בלתמוך. מה, לא המונדיאלים טובים בקיץ?
2: רגע, אדוני, אדוני ואדוני.
0: יכול להיות.
2: נרגע שנייה.
3: אבל הוא צודק אלי, כי עכשיו הגדילו את
2: המשחקים. הליגות ארוכות מאוד. טל, הליגות ארוכות מאוד, אנחנו יודעים את זה כל שנייה, כל שנה מוסיפים עוד טורניר.
1: אני לא חושב שזו הסיבה.
0: לא, רגע.
3: קונפרנס, הגדילו את הליגת האלופות.
2: קיץ מאוד חזק שם. במקסיקו, אתה יודע, אולי האירוע הזה כבר חבר'ה עייפים וזה מורגש. וואלה, בקטר היה פרש.
1: אבל ככה זה היה תמיד, אלי, עזוב אותך, זה לא הסיבה. הסיבה...
2: אבל לא היה תמיד כאלה ליגות ארוכות.
3: אני אגיד לכם למה.
1: אז הגדילו אותם ב-10-15%, זה לא...
2: כמובן שהסיבה העיקרית, שאני רואה נבחרת שקוראים לה ורדה, בסדר?
3: וואלה, כאן נקודה.
2: ואני לא מבין מה אני רואה.
1: ורדה רזיאל ז'קונט.
2: אני רואה נבחרת שקוראים לה ורדה.
0: קופי ורדה.
2: ואחר כך רובן מדבר איתי על מצרים. אני לא מבין מה קורה. האם אני במונדיאל? איכן אני אייקה?
3: כי אתה מתגעגע למונדיאל אמיתי. אתה גדלת על ברכי. המונדיאל, המונדיאל. של שנת 70. מה שאת רואה במקסיקו, איך אומרים? זה פייק. עזוב, רק מה שנשאר זה רק עמיחי שמשדר, חוץ מזה כלום.
2: טוב, בוטל, אם כבר קפצת, הגיע לפה מסעית עם זהב, אולי תוציא אותנו לפרסומות?
3: אז חברים, אנחנו נצא לפרסומות, למגיע לי כאן איזשהו משלוח, לאחד והיחיד הגדול מכולם.
2: אנחנו אחרי 25 דקות יוצאים למבזק.
3: תנו לנו לשקול ואנחנו נחזור.
2: חבר'ה, נצא להפסקת מים כמה דקות,
3: קדימה.
2: ונחזור. הספעות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל,
7: פרסומות וחוזרים.
5: עכשיו באלת
6: תוכנית הספורט של ישראל
5: ובשמונה
6: הקצב של אילת.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למהדרין.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
16: חי נחמיאס בונה את אלת.
15: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
17: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
18: צ'ק.
17: מארזי פירות קלופים.
18: צ'ק.
17: מגשי פירות.
18: צ'ק.
17: סושי פירות.
18: צ'ק.
17: קינוחי פירות קרנצ'ים.
18: צ'ק.
17: מיצים טבעיים.
18: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
19: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
22: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
0: כפוף לתקנון.
1: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, ובאתר ערוץ הספורט, לצידי, האיש והקרחת, טל בן חיים, והאיש והטלטל, טלטלי הזהב, ראובן אתר. חברים, אנחנו עוברים לביתר ירושלים של מיקו שלנו.
23: מה עם מיקו? מיקו לא לצדך, לא הבנתי.
2: מיקו, הנה ביתר, מה, קיבל פה אייטם, קיבל פה אייטם של הלייף, מה, לא טוב? גם זה לא טוב, אני לא מבין.
23: מיקו, מה אומר? אתה מבסוט מאלמוג על הקווים?
2: רגע, לא רק אלמוג, בואו ניתן ככה איזה
23: רגע. חכה, ברור שחכה.
2: יש לנו גם את בוכיין.
3: אני באמת חצוי.
2: לצידו, רק נגיד שמחר תתקיים מהגרלת מוקדמות הקונפרנס ליג. חבר'ה, בואו נסחוט את הלימון הזה שנקרא ביתר ירושלים. עדיף לי לדבר על ביתר שלא קורה שם כלום, מאשר עוד פעם על כיף ורדה או על האיטי. דברו איתי ביתר.
3: קורה בביתר, יחסית קורה.
23: מה קורה בינתיים? כאילו קרה עם המינוי של אלמוג, אבל מה מעבר?
3: אנסה, תומר יוספי.
23: אנסה חתם?
3: כן.
24: אנסה ותומר יוספי.
23: יופי של רכש.
24: הם היחידים.
3: וורקו ומוצ'ו.
24: יחתימו עד עכשיו.
23: בסדר. אבל אנסה ויוספי, יופי של רכש. שניהם.
3: רכש מצוין. אגב, לגבי...
2: אנחנו נחזור לוויכוח הזה שביתר צריכה גם משהו מאחור.
3: עשה לי טובה, בבק, אני חייב לומר משהו. עשה לי טובה עם השטויות שאתה מדבר איתי, החיזוק בהגנה. אני רק רוצה לומר משהו לדור פרץ. תשמע, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה רוצה לבוא, תבוא. אתה לא רוצה, אל תבוא. איך אומרים במחוזותינו? לא מפחידים יונה עם יין. אז אתה רוצה שאתה חושבים. עושה לנו טובה, בוא, אני שיחקתי בביתר.
23: לא יבוא, לא יבוא לביתר, מיקו,
3: זה
23: לא
3: יבוא.
23: תזכור מתי אמרתי לך את זה.
2: אנחנו מבינים שזה
24: יבוא כבר. התחלת לאמץ את מה שאמרתי לך אתמול, מיקו. מי שלא רוצה, שלא יעשה טובה.
23: מי שלא רוצה, להיות פה, וולקאם.
24: מי שיש לו ספק...
3: ושלא רוצה, וולקאם.
24: מיקו, כשיש ספק, אין ספק.
3: אין ספק.
2: המשפט הראשון
3: תגיד בפרסומת שלך, זה תגיד אדון
2: נהר. מיקו, אתה זוכר? מי שלא רוצה להיות פה, וולקאם.
3: וולקאם, מי שלא רוצה להיות פה, וולקאם.
2: זה משפט גדול. טוב, חבר'ה, בכל זאת, טלקה, תן לי מה אתה חושב צריך ביתר ירושלים לעשות היום. שים לב, פניתי על הקבוצה בלשון זכר הפעם.
23: דווקא אני מסכים איתך שהם צריכים איזה בלם. עוד פעם, אמרתי לך, יש פער גדול. יש פער גדול בין שני הבלמים הראשונים שלהם לשאר הבלמים שלהם. וראינו שלאורך עונה שלמה, אתה יודע, וגם עוד היה להם מלא מזל השנה.
2: מיקו הביא נתון יפה. טלקי, שים לב.
23: כי הם בקושי היו פצועים שניהם. בקושי.
2: יחיאל, מיקו הביא נתון יפה. מיקו אומר שביתר ספגו.
3: לא, שביתר הפסידו חמישה משחקים שלא שיחק לוקה גדרני, ארבעה הפסדים.
23: נכון, הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל מה קורה, העונה צריך להגיד, הוא הפסיד רק חמישה משחקים. מה קורה אם הוא מפסיד, שזה לא כזה מופרך, אתה יודע, הוא שחק איזה 40 משחקים בעונה. עם הגביע, והעונה עם אירופה יהיה הרבה יותר, הם יצטרכו עוד בלם אחד.
2: אז שאני אמרתי פה את זה, קפץ עליי, מיסטר הגרמני פה קפץ עליי, אתה לא מבין כלום כדורגל, אתה לא מבין לחיים שלך.
23: אלי, אני מסכים איתך, זה לא קורה הרבה, אתה בדרך כלל, משלשל מהפה, מה שנקרא. אבל הפעם אתה צודק, אני אגיד לך למה.
2: רובן אומר, אני חושב שאם אני, אם אני, אלמו כהן, או ברק אברמוב, או כל מי שמנהל שם את האירוע, קודם כל, מה שנקרא, הופך את ההגנה שלי ליותר בטון. כי בסוף, מבלי להאשים, ההגנה של ביתר היא זו שקרסה ברגעי האמת, וזו, חבר'ה,
24: אלי, הם סמכו על אורי דהן ועל גילי כהן.
2: אז זו בעונה שעברה, הכל בסדר. הם טובים, הם צריכים להתפתח אחרי החבר'ה
24: האלה.
2: הם נשארו?
24: לא. אור דהן וגילי
3: כהן. אורי דהן וגילי כהן נשארים.
24: נשארים.
3: יביאו כנראה עוד בלם. יביאו עוד אחרי.
23: גם אני לא מצליח להבין את זה, מיקו, אני אגיד לך את האמת.
3: הם תחת חוזה.
23: תחת חוזה, אוקיי, בסדר. אם אתה לא רוצה שחקן, אתה מודיע לו. וגם אני לא מבין אותם בתור שני זה, כי ראיתם שאלמוג וברק עונה שעברה, ואלמוג הוא המאמן השנה, ראיתם שהוא לא מאמין בכם. לא מאמין בכם, וכל פעם ששיחקתם לא לקחתם את ההזדמנות. אתם בלמים. אני לא אקרא לזה צעירים, כי הם כבר לא כל כך צעירים, אבל הם בגיל שהם חייבים לשחק. לכו לשחק, לא בבית"ר, במקום אחר. לא מבין את החשיבה הזאת של שחקנים שיודעים שהם הולכים לפתוח עונה עם מאמן שלא מחזיק מהם, ועדיין הם רוצים להישאר טוב להם ככה.
24: אני גם יודע שצריכים להביא עוד בלם אחד לפחות.
2: אני חושב שצריך להביא בלם, בטון. אתה יודע משהו? אני יגזים ויאמר שייתן פייט לשני הבלמים, מה שנקרא בטון של ביתר, וואלה, יאתגר את האירוע.
24: אבל יש עוד משהו, אלי.
2: וואלה, ליגה ארוכה.
24: כן, הליגה ארוכה, אבל צריך גם לשים לב לזה שגם ירין לוי לא יהיה, וגם דור מיכה לא יהיה. והשניים שהצטרפו זה שניים שהם יותר קדמיים.
23: ועד יונה, מה שנקרא, מתנדנד.
24: כן,
2: חבר'ה, עם כל הכבוד לדור מיכה, שאנחנו מבינים שהוא עובר כנראה לבני יהודה, קיבל שם הצעה לפי הפרסומים.
24: ובמקום ירין לוי צריך...
2: דור מיכה הוא לא היה פקטור העונה בבית ירושלים, זו האמת.
24: הוא עשה הרבה במהלך העונה.
23: מה
24: יש לך? נתן המוח, לא פקטור.
3: רק בפלייאוף, רק בפלייאוף הוא לא היה פקטור.
2: עד הפלייאוף הוא היה פקטור, ופקטור משמעותי. מיקו, הנה מיקו, עזוב אותו.
23: שמיקו יגיד.
2: מיקו, דור מיכה. יש נקודות שרשומות על שמו בתאו של
23: אתה שוב זה
3: באופן
23: רגע אתה לא תעשה פה סדר אני יוצא
3: רגע יחיל רגע בוא נתחיל קודם כל גביע הטוטו
23: בגמר אתה מדליק אותי בבק נכון
2: גביע הטוטו יאללה יופי גביע הטוטו
23: בבק אתה מדליק אותי תגיד
2: כמה אני חשבתי שהוא צריך לשחק יותר זה לא קשור
3: אני אגיד לך מתי
2: הוא לא האמין בו ביצחק
24: בפלייאוף
23: אתה יש לך זיכרון קצר כמו של ציפור
3: עד הפלייאוף הוא כן שיחק דור מיכה אבל משום מה פתאום
24: הפלייאוף שותף כל המשחקים כמעט עד הפלייאוף
23: יש לך שיחק המון מאוד מאוד משמעותי בפלייאוף העלים אותו וזה עלה לו באליפות
2: חבר'ה, אני מדבר על רגעי האמת, על התכלס, על הרגעים שהוא היה צריך להיות.
23: בפלייאוף לא היה משמעותי, מסכים איתך. בפלייאוף לא היה משמעותי, אבל אתה מדבר על עונה שלמה, אתה לא יכול לדבר רק על הפלייאוף.
2: לוקחים אותי מחזור שבע, בסדר, מחזור שבע. בסוף אתה סופר את ה... גם אירן זהבי ישב כל העונה על הספסל, עלה לפלייאוף, לקח אליפות.
23: אז אפשר אותו דבר להגיד על אירן באותה עונה, שבפלייאוף היה מאוד משמעותי, בעונה הסדירה הוא לא היה. אתה לא יכול אבל להסתכל על עונה שלמה, להגיד דור בכלל לא היה משמעותי.
2: אבל אתה יודע מה? בוא רגע נשבר.
23: הוא לא היה פקטור.
2: רגע. אני אמרתי, רובן הזכיר את דור מיכה, עכשיו בסדר, בסוף, אירן זהבי היה פקטור משמעותי, גרזן בטון, על עונת האליפות האחרונה של מכבי תל אביב, מה שהתכוונתי להגיד, שדור, לא, לא משנה, עזוב אותי פלייאוף, רובן, שאני מסתכל על העונה הזאת, בלי אירן זהבי אין אליפות, אפשר להגיד דבר כזה? זהו,
23: לא מתקרב. אז אני יכול להגיד לך, שאני חושב שזה שהוא העלים את מיכה בפלייאוף, יעלה לו באליפות, איך אני?
2: נכון, אני מסכים.
3: הרבה אומרים את זה.
23: אז יפה מאוד, אז מה, אז זה גם מאוד מאוד משמעותי.
2: עם חמש צלחת, עם ניסיון, עם, כן, כן, נכון. עוד פעם, אנחנו חכמים בדיעבד, למרות שאמרנו את זה גם תוך כדי.
24: אני הזכרתי דור מיכה ביחד עם ירין לוי, ואני חושב ליד בוריס אינו, חייב להיות מישהו חד.
3: מגיע שש.
24: משהו ממש, אתה יודע.
3: מגיע שש.
23: מישהו במקום תברש, תברש להתראות?
24: כן, סגנון, סגנון אלמו כהן.
3: הוא מכפרדה.
2: אגב, אתם יודעים מי מגיע פה?
24: צריך להיות מישהו, סגנון אלמו כהן. שחקן שחוטף המון כדורים ומניע את המשחק.
23: רגע, רובן, יש לי שאלה אליך. היית הולך על דן גלאזר?
24: זה לא הפתרון לאליפות.
2: יפה.
23: למה, דן גלאזר יש לו, אני מזכיר לך שהוא
2: היה
23: שחקן העונה באליפות של ליביץ'.
24: כן. אתה יודע, עידו שחר אולי הייתי מעדיף.
23: אבל עידו שחר הוא לא שש, אתה רוצה שש.
24: לא, יש את בוריסינו.
23: אבל הרגע אמרתם שאתם רוצים ליד בוריסינו שש.
24: אני לא אמרתי, אני שניים באמצע אני רוצה. כמו בוריסינו, עוד אחד לידו.
23: אתה לא רוצה עידו שחר, כי עידו שחר כל הזמן הוא זפטנדה.
2: אני אגיד לך, הביתר היום צריך מישהו כמו יוסי מזרחי. שלום לך יוסי, מה שלומך?
3: אהלן, מה קורה? בא לכם, צריך לך כמו יוסי, אני מה, אני צריך אתכם על הראש שלי, תגידי.
23: יוסי, התגעגעת אליי, יוסי.
3: מה זה התגעגעתי לך, אחי?
23: טלפון לא קיבלתי לך, הייתי חמישה ימים בחופשה, טלפון לא תשלח,
3: אני אגיד לך למה, קיוויתי שתישאר שם, ולא תבוא לבלבל לי פה את הביתה.
24: איפה היית בחופשה? ראיתי מלא תמונות, לא ידעתי איפה.
23: הייתי בכאן, רובן.
24: וואו.
2: היה בכאן, נסע.
3: ואני הייתי שם.
2: נסע לחתונה שם, נסע לחתונת פאר, אני קלטתי אותו זה. רק אוליגרחים יש לו בראש, הבן אדם.
23: העיניים שלך עליי, תגיד, עם כל הקיצה שאתה דופק פה ברדיו, בבק. ועושה חלטורות גם בערוץ 12.
2: מזרחי, אתה רוצה עוד?
3: אני יכול לקבל פה פתיח ב...
24: להפקות מים, פרסומות הוא עושה.
3: שם לפתיח, אתה כבר אדם, רובן אתה, יאללה.
5: מלך הטריוויה!
2: כן, בבקשה, קדימה.
3: שלישי רוטט לכם, יחיאל ברוך שובך, זרוק את הטלפון. הייתי אומר, תקשיב, הייתי אומר שחזרת שזוף, אבל ככה הגעת לעולם. אז אלא, לא נתעכב על זה. חבר'ה, אני חייב למצוא לי תחביב אחר. יאללה, אני מתחיל. באיזה נבחרת סיכה מאמן הפועל תל אביב? קף ברדה, נכון. איזה נבחרת ותיקים בחר טל בן חיים לייצג? שימו לב.
2: אופה.
3: הרב הסיעודית, נכון. איזה אלבום, איזה אלבום הוציא מאמן נבחרת עיראק, זו שואלה קשה מאוד. סדאם בתוך עצמו הוא גר, נכון. מה השינוי החשוב שפיפה הכניסו למונדיאל?
2: מה הכניסו?
3: צו הרחקה לשכטר מכדורגלני העבר, נכון. איך קוראים למעמד, איך קוראים למעמד החתימה בתור מאמן צפרירים? חולונוסקופיה, נכון. איך קוראים לבלוג המונדיאל של טל בן חיים?
2: נו, איזה?
3: הרכבים על הכבים, נכון. איך בוחרים רכש בחיפה? זה בשבילך רובן, נראה, אני מאתגר אותך.
24: הרולים, הרולים של...
3: לא, לא, לא. הרכבים? לא, לא, לא, לא, חביבי. הולכים למחזורית ועושים אנדנדינו, נכון. לא להאמין! אתה זוכה גדול! רובן, אתה זוכה! שמע, אני אגיד לך למה, יחיל כנראה עוד מתאושש מהג'טלג. הוא ניסה לי, אל תשאל, הוא ניסה ללבוש את השרבוש של המטוס, המעבול הזה. רובן, אתה זוכה מאיתנו בדגל קרוסאו, חתום על ידי שחקני הנבחרת. או אנשים שנחתמתי פה בדרך בכלל, אתה גם ככה לא תשים לב. יאללה, אני זזתי, יש לי דברים לעשות, לא מעניין אותי השטויות שלכם.
23: לך תדליק סיגר, יוסי, תרגע את העצבני.
3: אני הולך להדליק פקט בשביל לכבודך. תעשה טובה. תפסיק לשים את עצמך על הפלטה של שבת.
2: יוסי, לך תעשן איזה משקוף. בוא, מה אתה עצמך?
3: תגיד לכם שפסיק לשבת על הפלטה של שבת, תראה איך הוא נהיה.
24: תגיד, למה שאלי אומר לך דברים, אתה לא יורד עליו, למה?
23: מי? אתה פוחד ממנו? הוא מפחד ממנו.
24: אתה פוחד ממנו.
23: אתה פוחד מבאבק?
3: יש לנו קשר, קשר של שני.
24: קשר של שני.
3: למה לא מתאים
24: לך מותר הכל, אה?
3: ירד על בבק.
24: ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני אעביר דרך בבק.
2: אבל איך נתתי לכם להדביק לי את המילה בבק?
23: אני אוכל יותר טוב שתסרף באש הגנום. אני יותר טוב.
2: אני עושה קריירה, הולך, עושה בובה, סדרות, עניינים, אנשים תופסים את זה ברחוב, בבק!
3: הוא הביא, אתה, טל, אתה הבאת את זה על עצמך.
23: אני הבאתי את יחיל, אבל אני גם הבאתי את בבק.
3: זה נכון, זה טוב, נכון.
2: תופסים אותי ברחוב, בבק!
23: שפע טוב, אתה חושב שרואים את בבק אומרים לו מה קורה, אלי בן דוד או לא? או רק אצלך?
2: לא, מלא שוקו, יאללה.
3: אין שוקו, נגמר, זה בבק.
2: לאחרונה, רק בבק של בבק. אנשים מציקים לי באינסטר, בזה, בבק שמבק. חבר'ה, הפסקת מים? אתם רוצים מים? אנחנו הולכים לשתות מים כמה דקות וחוזרים.
24: אנחנו שומעים את הפרסומת.
5: הסבעות וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: FM. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: נהג מונית! הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איירש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
20: פאדיס איירש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
19: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
21: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
22: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
21: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
23: אם לא תשלח,
24: איך תיקח?
25: רגע, מי עושה ווינר היום?
26: אני,
0: חברים, אני, זה אני שעושה
2: את... אתה נכנס פה לנעליים גדולות של יהודית.
0: חשבתם,
2: חשבתם. חשבתם שתעשה את זה כמו שצריך, בוא נראה.
0: חשבתם, חבר'ה, שימו לב. האם אתם מוכנים?
2: נו.
0: האם אתם מוכנים, חברים? הערב נפתח את הווינר עם המשחק הראשון, צרפת נגד סנגל. הפייבוריטית הגדולה שלנו נצחיה בגביע העולם עם סגל עמוס כוכבים. הרבה ציפיות. הצרפתים ירצו להניף את הגביע, וכל תוצאה מלבד ניצחון הערב לא תתקבל. מה שנקרא, אני מכין פה את הסקיות מים מהמרפסת. סנגל מנגד, תנסה להפתיע ולעשות הבלתי יומן. שימו לב ליחסים, חברים. צרפת, 1.35, תקו, 4.40, סנגל, 6.90.
2: בוא'נה, 1.35, מה זה היחס הזה?
0: יחס...
2: אבל הייתי נותן 1.15, 1.20 חנוק.
3: ראית שהיה אחד שאימר על המשחק של ספרד, שם מיליון
0: דולר? כן,
3: שם
0: מיליון. הפסיד מיליון דולר.
3: שם מיליון דולר בשביל להרוויח 80,000, 85,000.
0: מהלך הכסף.
3: על ניצחון של ספרד, והוא הפסיד כל המיליון.
2: אז שישים עוד מיליון היום.
3: לא, הוא יפסיד גם אותו.
2: בחירת רובן? אתה אומר צרפת לא מנצח?
3: תקו.
2: בחירת רובן.
3: כן.
0: טוב, רובן, תקשיב, מה מתערבים אני ואתה?
4: הלאה.
3: מה אכפת?
0: אני אתה ראש בראש בשידור.
2: אבל אתה צריך לתת לו, אבל יחס פי 4, פי 5. יחמר. אתה יודע, זה אימור הוא לקח.
0: חבר'ה, אני
2: הולך צרפת סולו.
0: אני שמתי, תקשיבו טוב.
2: כאילו אני, תקשיב טוב, אני בטוח בצרפת היום, כאילו אני בטוח בי נגד בבק בסטנגה.
0: 5 מיליון שקל שמתי הצרפת.
3: כמה?
0: 5 מיליון שקל, הוצאתי כל החסכונות. מה יש?
3: יש לך 5 מיליון?
2: קודם כל, החסכונות שלהם יותר מ-5.
4: רק מהמסעיות שמגיעות אליו.
0: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, אנחנו בפינה של הווינר.
4: הוא למסעיות.
0: אנחנו עוברים למשחק השני.
3: רגע, אני אמרתי איקס, אתם כולכם אומרים צרפת.
0: צרפת, כן, כן, ווינר די. איקס לא מכה פעמיים. רובן, תרגיע.
3: ראית אתמול 4 משחקים הסתיימו בתיקו?
0: אני חושב שזה מאז 1900, תום גל בשעה השנייה ידבר איתנו, גם זה פה חוק שנשבר, אבל חברים, אנחנו עוברים, לא להוציא אותי מריכוז, אני גם ככה לומע בראש, נעבור למשחק השני, עיראק נגד נורווגיה, הנורוויז'ן מגיעים עם החלוץ אולי הכי טוב בעולם, הרלינג אלנד, שינסה לסחוב נבחרת שלמה, ואולי, אולי לדגדג, לאיים על הנבחרות הגדולות, עיראק מנגד רואה את שאר הנבחרות הקטנות, עושה צרות לנבחרות הגדולות, ומנסה לעשות סנסציה בעצמה. היחסים, שימו לב, טוב, זה כבר מה שנקרא מרחי, עיראק עם 11.50,
4: וואי וואי, בא לי ללכת על עיראק.
0: דקו 5.80, נובגה 1.15. נו מה? כן, רובן, בוא נשמע אותך עכשיו.
3: פה הוא היה צריך לשים את המיליון דולר, על נורווגיה.
0: תאר לך עיראק, מישהו שם מיליון דולר היום על עיראק. יו,
2: וואי וואי. נורווגיה כמובן.
0: כמה?
2: אתה בכלל פרסי, מה קשור עיראק אתה?
4: אני מה לי ולפרסי בכלל.
0: חברים, אנחנו ממשיכים למשחק השלישי. וזה המשחק, מה שנקרא, ששווה לקום בשבילו, גם כן, ארגנטינה.
2: ארגנטינה.
0: נגד אלג'יריה, אלופת העולם. פותחת את המונדיאל עם משחק לא קל נגד נבחרת יחסית טובה. לאו מסי והחברים ינסו לשמור על התואר ולזכות בו שוב. אלג'יריה מנגד תנסה להפריע ולגנום נקודות. מה שנקרא, אפילו לדייק, הם ינסו להפריע. וזה מה ש... טוב, לא משנה, דיברנו על זה. ארגנטינה, יחס 1-3, תיקו 4-5, אלג'יריה 8-4. יאו,
4: איזה... אני אלך ארגנטינה למרות ש... אני נזכר במונדיאל הקודם, וערב הסעודית עשו בלגן לארגנטינה במשחק הראשון.
0: כן, בסדר.
4: אלג'יריה, אסור זלזל באלג'יריין.
0: לעשות זלזל, נבחרת יחסית.
2: אני הולך על תיקו פה. הולך נגד אהוב ליבי ליונל, אני הולך נגדו. אלג'יריין,
0: יבואו ידעו. אני דיברתי שם בוקר, רק שתדעו.
4: כמו מרוקו, חזקים.
0: זוכרים שיש לי את החולצה שלו חתומה, נכון? ננצח, הערך יעלה. הכל בסדר, אנחנו רגועים.
2: כן, בגלל המשחק היום, הערך של החולצה האלה. כאילו...
0: חד משמעי. צודק, צודק. בוא, אדוני, אדוני.
2: אם הוא ייתן את זה מסירת מפתח.
0: יכבוש. ונסיים את הפינה.
3: אני ארגנטינה, כמובן.
0: גם אני ארגנטינה, עזוב אותם, רובן, לא מבינים, בוא. כן, חזר לי מכאן.
4: אמרתי ארגנטינה.
3: קודם, אני לא מבין עכשיו, הם לא מבינים.
0: חבר'ה, אתם לא מבינים. תנו לי, אני אסביר לכם איך היה חברים, אנחנו נסיים את הפינה להיום עם נבחרת אוסטריה שתפגוש את ז'ורדן. אוסטריה נחלשה בשנים האחרונות, אך עדיין המשחק היום צריך להיות בשבילה קל. אין ספק, היא צריכה לנצח. הירדנים ירצו לעבוד איום שלנו. על האוסטרים ולהפתיע שוב, יחסים אוסטריה 1-25, טקו 5-50, ירדן 7-70. מה אנחנו יודעים על נבחרת ירדן? מישהו פה יודע משהו? תראו, אנחנו שכנים שלנו.
4: אנחנו יותר טובים מהם, אני יכול לומר.
0: אין לנו מושג עליהם. מה זה אומר עליהם?
4: יש קצת מושג,
5: אנחנו יותר טובים.
3: הם קיבלו השראה, לדעתי, גם ממרוקו וגם...
4: אין להם
0: מרוקו נבחרת טובה.
5: ואולי מאלג'יריה שמשחקים חיים.
0: מרוקו נבחרת טובה, חבר'ה, מרוקו נבחרת, מה שנקרא חוד החנית, נושקת לאירופה, מה שנקרא, קיבלה שם אוויר פסגות, מרוקו נבחרת פגז, ולראיה חצי גמר, והמחצית הראשונה, אין מה להשוות ירדן מרוקו.
4: לא, לא, אין מה להשוות.
5: לא, לא, מה, מרוקו זה מהראיות היבשת, מה. כמו שתשווה את גרמניה לרומניה.
0: אוקיי, ירדן שלנו פה, מה זה שלנו? שכנה שלנו, 1-25 תקו, תקו 5-50, ירדן 7-70.
4: אוסטריה.
0: רק, אתם יודעים מה? יפה ללמוד מהפינה של הווינר, שאנחנו פה באירוע קצוות בעיניי גדולים מדי. באמת, כל מיני יחס 11 משהו, זה משמע.
4: כן, אז רק מראה כמה הטורניר הזה.
5: זה רק מראה כמה הגדילו את
0: הכמות כמות נבחרות. אתם ראיתם את הריץ ששחררו לי פה בתוכנית, שאני מאמר על כל תוכנית, אתה מכיר את זה?
4: כן, הוא מאמר על כל
0: זה. גם היום אני אצר לכם כזה ריץ כזה כיפי, אתם תראו, אני אגיד הכל. מה שיפה, לקחו את כל שאמרתי, הממזרים פה ברדיו, יחדו את זה לאחד. אני שוקל לתבוע את כוחן פה, או את פרלה. אני תובע אותם דיבה.
4: או את בסטייקר.
3: בסטייקר בתאילנד עכשיו.
4: אני יודע.
0: בסטייקר, איפה הוא נסע, לא חזר.
5: בסטייקר אמרתם לי שהוא עודי, הוא גם ככה כמאוד נסע לתאילנד, איך יחזור?
0: אוי ואבוי. תגיד לי, אבל יחיאל, עד שדני דבור נולה, הבנת שהוא במעלי תקוע. תגיד, איך היה בכאן? ספר לנו.
5: וואי, איזה מקום. היה הצגה.
0: מה עשית? מה? ספר קצת.
5: הלכתי לקחת את הלוואה בריבית אחרי שחזרתי.
0: ספר מה קרה, איפה היית? הייתי בכאן.
5: הייתי בכאן, ישנתי במלון אימא ל...
0: מסעדות. אבל מה הביא אותך? מה
5: הביא אותי?
4: היית בחתונה, לא?
5: חברה טובה של אשתי, וגם שלנו, של המשפחה, התחתנה בכאן. אז טסנו לחתונה שלה, ועל הדרך נשארנו עוד 5 ימים. התחתנה בניס.
4: או, ניס זה טוב.
5: כן, ועל הדרך נשארנו 5 ימים. עברה בי איזה מחשבה לבוא אליך לפריז, אבל אז אמרתי, לא התגעגעתי לה, למה שאני אמרתי.
4: קפצת קצת למונטקרלו?
0: תשובה יפה. כן, חבר'ה, פתיח, פתיח של הווינר. רגע, רגע, אנחנו צריכים סגיר של הווינר.
23: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
0: יאללה, נותנים לאחבר לשמור על האחבר.
5: יאללה, דניאל, התגעגעתי אליך.
0: תקה בנו שפטים.
4: בוא נקה בכם. מפיק באולפן, בא לסגור פינה, כי פרלה מפחישה חלה עם שניצל, דור סולומון. בדיגיטל, עומר אלי מלך. עריכה ותוכן מתגלח רק עם סייעת כי הוא מפחד שהמכונה תנשך אותו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אילת קני סגור. טכנאי ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן. גם כשהוא מוריד שערות ברגליים הוא מדפיק אותן באלבום למזכרת אלי בבק בן דוד. כמעט שיחק עבור כיף ורדה אבל בוטל הקונקשן בסוף ראובן עטר. פתחה קבוצת תמיכה בשם שיתוף בהתזה, טלי בן בת חיים.
5: היי, תום גל, אם אני רואה אותו, תקשיב, אני משכיב אותו לישון.
4: ולא ברור למה הוא משתף פעולה עם הקרדיטים האלה, כי הוא פוגע בעיקר בשמו הטוב, ניקו ג'מאל. סיימנו, נחזור בשעה הבאה. הדשא כולן, ערב טוב!
5: ערב טוב!
4: שבוע טוב!
0: חברים, אנחנו יוצאים להפסקונת, פרסומות חדשות, חוזרים, חדשים, דנדשים, היידה!
7: הספעות וחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
24: פרסומות וחוזרים.

0: שמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
13: מיד באילת,
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
16: יש עונג יור!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טקס החתימה על השלב הראשון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי במלון יוקרה בשוויץ, סמוך לעיר לוצרן. כך תווך בכלי תקשורת אמריקנים. לפי הדיווחים, קטר שתפחה בשיחות תארח את האירוע וטיסה בעלויותיו, בעוד שוויץ תטפל בהיבטים הארגוניים בלבד. לאחר שהנשיא טראמפ הציע כי סוריה תטפל בחיזבאללה במקומה של ישראל, גורם ישראלי אומר כי הרעיון כבר עלה בעבר בשיחות בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו, אך מעולם לא גובש להסכמה. לדבריו, בירושלים חוששים שעימות כזה עלול לגלוש לשטח ישראל, ולכן כל התערבות סורית תצטרך להיות מוגדרת ומוגבלת. פרשת רשת ההורים הפדופילים. שני תושבי המרכז נעצרו במסגרת הסתעפות של הפרשה הנחקרת במשטרה, בחשד למעשה מגונה בקטין שנמצא תחת השגחתם. לפי המשטרה, במהלך חקירת אחד החשודים בפרשה נחשף אירוע פגיעה נוסף בקטין, ובעקבותיו הגיעו החוקרים לשני החשודים. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרם עד מחר. עוד בחדשות, ילדה בת 11 נפצעה באורח קשה בעקבות נפילה ממספר קומות בחדר מדרגות בבניין מגורים בחולון. היא פונתה לבית החולים וולפסון בעיר להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: עכשיו בפארדר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
22: כשעוברים

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובאתר ערוץ הספורט. בקרוב, ממש בקרוב, אנחנו גם בשידור ישיר בערוץ הספורט מדי ערב, חברים, החל מיום ראשון הקרוב, אבל לא אמרתי כלום, שלא יגידו, רגע, איפה אתם, מה אתם, אבל זה הדיבור. חברים, זה הדיבור ויש לי קשרים שם. יום ראשון הקרוב. אוקיי, חברים, שימו לב, צרפת. צרפת. מולדתי, מכורתי. אני לא אדבר אתכם על צרפת, אני אדבר עם מיכאל וינסנט, מערוץ הספורט שנמצא איתנו. מיכאל, הלו, בונז'ור, בונסואר, מיסיו.
2: בונסואר, עטוטי עטוט,
1: תראה. הלו, דימואה, קס קס פס סס סואר, מיכאל.
2: הכל בסדר, מה? הכל בסדר יהיה ערב, מה? מה שאתה אומר?
1: רגע, תן רגע, תכניסתי לדרמה. טוב, מיכאל, בוא אני אעשה לך סדר. המונדיאל הזה עד עכשיו זה שממה גורניש דמגורניש, צללים חיוורים.
3: וינסנט, אני שואל אותך שאלה, הצרפתים בטוחים בעצמם כמו שאני בטוח בהם?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
1: רגע, מיכאל, לא שומעים אותך טוב, אתה נשמע כאילו אתה לא בתוך הסלה, בתוך המים של הסלה.
2: רגע, רגע, שומעים עכשיו יותר טוב? שומעים עכשיו יותר טוב?
3: וואי, וואי, וואי. יצאת ואני אגב.
1: צא מהמים, צא מהמים. מה, אתה יום קץ, איפה אתה?
2: האם הצרפתים,
1: לא,
2: לא.
3: אני בכל מקרה שפה על הסלה,
2: זה לא. אני חושב שכן, תשמע, אתה מקשר... קשה לברוח מהציפיות שאתה מסתכל על הסגל המצפי הזה.
1: כן, שומעים, אבל איפה אתה?
3: תוציא את השנורקל.
1: תוציא את הסלפירים. מיכאל, איפה אתה?
2: רגע, אתם רוצים לך את הטלפון אחר שישמעו יותר טוב?
1: בוא, עזב, תן, שנשמע אותך. אני שומע ברוד, איפה אתה, מה אתה? מה אתה? פעם אתה במילואים בחרמון, פעם אתה בתוך האצלה.
2: אני פה מתחת לכיפת השמיים, בוא, מה זה, אני
1: אומר לשמוע. אז תכנס למחסה, שלא יפול עליך איזה משהו.
4: אז כנס למקרח.
1: תכנס לאיזה ממד. סתם, נו דבר. מיכאל, בוא ננסה לשמוע אותך. בבקשה.
2: בקיצור, תשמע, הצרפתים בטוחים בעצמם. אתה רואה את הסגל שיש להם, ואתה רואה את ה... גם בוא נגיד על פי מקרה עבר, כן, תראה, השחייה ב-18, ההפסד בפנדלים במונדיאל הקודם, הדור הזה שהולך ורק מתפש ונהיה עוד יותר טוב עם השחקנים האלה, אז אתה מבין שכאילו...

0: אני זוכר אפילו,
1: אבל פה לא, פה זה אותם שחקנים כמעט.
0: פתאום ראינו בחור ששיחק בפריז רונלדיניו, אמרנו מי זה, בוא נהכרנו, לא הכרנו, הוא לא היה אז כוכב עולמי.
1: כמה שחקנים שונים בהרכב מהגמר למשל שהיה במונדיאל הקודם?
2: לא, החלפת שוער, רוגו לוריס כבר לא בין הקורות.
1: אוקיי,
2: נכון. רפאל ורן כבר לא נמצא במרכז ההגנה, יש לך את ויליאם סליבה. גריזמן וג'ירו לא נמצאים.
0: קיבלת
2: קיבלת דזירי דואה וקיבלת מייקי רוביץ.
0: ארבעה משמעותיים, רובן. עכשיו נגיד גם, נפתח סוגריים ונגיד שבמונדיאל האחרון, בואו נודע על האמת, חברנו דמבלה, נכון? מיכאל, לא הגרויס המציע, זה לא המונדיאל שלו, בוא נגיד ככה. הוא אפילו מה שנקרא בנקודת שפל,
1: היום הוא הרבה יותר בשל.
3: הוא גם לא היה בכושר שהוא נמצא עכשיו בקבוצה, אלי.
1: היום הוא בשל יותר, אין ספק.
0: אני כאילו, אני מכניס אותו ל... כמעט הוא לא היה שם.
1: הוא לוקח את המקום של גריזמן בגדול.
2: תקשיב, אין מה להשוות בכלל את היכולת של אוסמן דמבלה בשנתיים האחרונות בפאז'ה, למה שאנחנו רואים ממנו כמעט ב... כמעט בעשור האחרון.
3: בכל קבוצה, ברצלונה, בדיוק, נכון.
0: מיכאל, בכל הקריירה שלו, למה עשור האחרון? כל הקריירה שלו. הוא התחיל לשחק לפני שנתיים, ברגע שהוא פגש את לואיס אנריקה, הוא מצמיד עליו את האירוע, זוכה בכדור הזהב, נהיה שחקן מפלצת שמוביל את הקבוצה שלו לפעמיים. אתה יודע מה? אני אגיד משהו, מיכאל, תגיד לי אם זה מופרך מה שאני אומר. אני חושב שהנבחרת היום יותר על הכתפיים שלו מאמבפה. הגזמתי?
3: כן.
2: לא.
3: זה אמתם בביג טיים.
2: הנבחרת הזאת היא קודם כל של קיליאן. אחרי זה עוד פעם, זה...
0: אז אני רוצה להגיד על זה משהו.
4: הוא אומר לך את זה צרפתי מבטל ומלידה, אתה מבין?
0: רגע, רגע, עזוב אותי צרפתי, איזה צרפתי, הוא כל היום או שום דבר, הוא מתראיין לי פה מפח צפרדיה, אחר כך מהחרמון, אחר כך מהסלה, עזוב אותי צרפתי. פעם אחת הוא יגיד לי, אני בצרפת, אני אגיד לו, בונסואר. מיכאל, יש לי שאלה אליך. אנחנו שנינו מדי פעם, אני מתאר לעצמי שגם אתה חוטא ומסתכל קצת על צהובונים פה ומה, ובתוך כל האתרים פה. יש דיבור מאוד גדול בצרפת. האם הנוכחות של קיליאן תעזור לנבחרת או לא? זה לא סוד, אנחנו מבינים את זה, הוא נסע, הוא חזר, כל הצהובונים.
2: אבל עזוב, שים שנייה.
0: רגע. אני רק מה להגיד, מיכאל, שניוני.
2: יש מציאות.
0: מה המציאות? המציאות היא פשוטה, רגע, המציאות היא כזאת, דמבלה. רגע, המציאות היא דמבלה. מיכאל.
2: ולקחת הנבחרת לבד על הכתפיים עד לפדלים בארגנטינה.
0: מיכאל, המציאות היא כזאת, אבל רגע. תן.
2: תבדיל קיליאן בנבחרת לקיליאן בקבוצות.
0: אני לא מבדיל, שנייה, תעצור רגע, מה, בוא.
2: אבל עכשיו הוא לובש את מדי הנבחרת. מה אכפת לי שבשנתיים האחרונות בריאל הוא שם 100 גולים והם לא זכו בכלום?
0: מיכאל, יכול מאוד להיות...
2: מיכאל,
0: יכול מאוד להיות שאתה צודק, ואני מתאר לעצמי שסביר להניח שאתה צודק, כי הוא שחקן ענק, ואני גם רוצה שאתה תצא צודק. אבל למען הדיון היום, אני בא להגיד, חבר'ה, דמבלה, מוביל קבוצה שלו לפעמיים שחייה בליגת אלופות, שזה הישג באמת נדיר. קיליאן אמבפה, כובש, משתולל, מוביל את הקבוצה שלו בריאל לגורניש דמיגורניש. אני שואל, האם זה מחלחל לתוך הנבחרת, ופותח סוגריים והם ענקיים? ואתה יודע על מה אני מדבר? על ההיעדרות שלו לעניינים אישיים אך לפני שבוע.
2: לא, הוא נסע ליממה למדריד, חברה שלו. תקשיב, כולם מבינים שאם צרפת רוצה לזכות פעם נוספת במונדיאל, זה ילך קודם כל בקצה הפירמידה קיליאן, ואחר...
0: זה צריך להיות משחק קבוצתי, כי אם זה ילך רק לקיליאן... כמו בריאל מדריד, זה ייגמר בין כלום.
2: אבל אני אומר, בסופו של דבר, יש לך את קיליאן, אבל יש לך גם את הצוות.
1: יש להם היררכיה ברורה בנבחרת.
3: רובן, אתה מדבר, חשבתי נרדמת, רובן.
1: וינסנט, לא, אני לא יודע, אלי שהגיע לנו את וינסנט. יש היררכיה ברורה בנבחרת צרפת, ומי שמוביל אותם זה אמבפה.
2: קיליאן זה הלידר של צרפת.
3: לא, זה ברור, וינסנט, אבל אני רוצה לשאול אותך אם יש היררכיה ברורה, כי באמת בצרפת יש מלא שחקנים טובים, עם דמבלה בעשר, ואוליסה בימין, ודז'רי דואה בשמאל, ובאמצע משחקים לך, אני לא יודע, יש מלא אופציות, יש לך קנטה, ויש לך צ'ואמיני, ויש לך רביו, יש מלא שחקנים טובים, מה ההיררכיה?
2: הקישור היום יהיה צ'ואמיני ורביו, וארבעה שחקנים מקדימה, אוליסה ימין, דז'רי דואה שמאל, דמבלה כסוג של סקנד סטרייקר, וקיליאן בשפיץ, זה מה שהולך לרוץ
3: כמה. אז אם זה משחק הפרד, זה הכי שהוא הכי מאמין בו.
0: בנבחרת המשוגעת, אז שניונת תראו ונפנה סנגל בנבחרת, באמת, אני חושב שהיא הפייבוריטית,

0: אוקיי, בטח ובטח אחרי שראינו את ספרד, בגרמניה, בברזיל. מה עקב אכילס של הנבחרת הזאת, מיכאל? מה החוליה החלשה? אם אפשר להגיד, כי אין להם חוליה חלשה, אבל מה אם אתה אומר, אוקיי, פה לשים לב.
1: הרבה אמרו לי, וחזר על עצמו, מה רביו עושה בהרכב? אז אמרתי, תקשיבו, אדריאן רביו.
2: קשר באמצע.
1: קשר באמצע לצידו של צ'ואמיני, הוא אמור לפתוח היום. אז אמרתי, תקשיבו, יש, וטל יוכל להגיד את זה יותר טוב מכולם, יש במבחרת שחקנים של מאמן. ורביו אחד כזה של דשן, הוא מאוד מאוד סומך עליו, מאוד אוהב אותו, כבר יש לו כמעט 60 הופעות בנבחרת צרפת, ועם כל הסגל הצעיר הזה, גם דזירי דואה, גם ברקולה שעולה מהספסל, שרקי מהספסל, צריך את השחקנים
2: הבטחים האלה. לא יודע, אני לא הייתי מוותר על שרקי, במשחקים האלה, אתה יכול לשים פיטבול אחד שמות שהוא אמיני באמצע, וזה מספיק,
0: וינסן גרר. שרקי ואב רגילת עובדים יפה ביחד.
2: מה זה מי יוצא? אני מוציא את רביו.
0: שמע רגע, אל תוציא אותו. הוא עובד כל יום, יש לו את המהדורה שלו ב-12 בלילה עם אברי, נכון?
3: שרקי, אני מדבר על שרקי. הוא עבר לשרקי עם אברי גילד.
1: אבל אתם יודעים שאבא שלו יהודי. אתם יודעים שאבא שלו יהודי.
3: אין לנו אבל משהו על סנגל, וינסנט.
2: מה יש לך עם סנגל, רובן, תגיד?
3: זה לדעת, אני אמרתי שיהיה תקו.
0: טוב, הבטחיל לי את השידור עם מצרים, קופץ עם
3: סנגל. אני אמרתי תקו.
2: עכשיו הלך על כל הנבחרות שהם אנדרייטד, כאילו בזה.
0: קח גום ותן לרובן על הראש, למה רובן פה עומד...
3: אני אמרתי יהיה טקו היום, מיכאל.
0: עכשיו, הבעיה עם רובן, מיכאל, הוא מחשפה. מיכאל זה מחשפה. אני אומר לך, רובן זה מחשפה, יצא פה טקו היום.
1: תקשיב, גם אם יהיה טקו זה לא סוף העולם, הכל בסדר, צרפת יהיה בנוקאוט, ומי שם
4: מתחיל הטורניר. כולם עולים כמעט בטורניר.
0: מי שם עולה לזיון, אומר עוד טקו זה לא סוף העולם.
2: וואלה, תקשיב טוב, ברור שזה לא סוף העולם, צרפת מסתכלים על השלבים האלה כמו זה, כמו משחקי ידידות.
0: מה יש לך כיף,
1: נו, הרקתם אותי. המטרה בסופו של דבר לסיים מקום 1-2, זה או הם, או נורווגיה, או אבא, גם סנגל נבחרת חזקה, כן, אני לא מקל ראש. זה בית קשה, בסופו של דבר, שלוש האלה יהיו בנוקאוט, ומי שם מתחיל הדבר האמיתי, מי שם אתה תראה כבר נבחרת, יכול, אגב, יכול שערב זה יתפוצץ, כן, אבל אני גם לא אפול מהכיסא אם זה ישתה.
0: יכול להיות שהם בפה היום מוקף את ז'ירו?
1: למלך
0: השערים? יש ביניהם הפרש של שניים, דור פה כותב לי, הם בפה עם 55 חתכה, או ז'ירו עם 57.
1: לא, ז'ירו עם 57, הם בפה 56.
0: ז'ירו עם 56,
3: הם בפה... שער אחד, אלי.
0: למה שער אחד?
1: הם בפה 56. הם בפה 56.
0: שישה כבר?
4: כן.
0: תפטרו בבקשה את דור פה מהתוכנית, לפטר לגרדום, רשם לי פה 55, ניסיתי להרשים.
2: יהודי תטא אותו, יהודי תטא אותו בכוונה בשביל שלא יקחו לו את המקום.
0: הנה, עכשיו הוא מתקן, תראה, מפילים אותי פה. מיכאל, צרפת לוקחים?
1: הם חייבים לקחת, עם הסגל הזה, באמת אני אומר לך, כל דבר חוץ מהנפה, זאת תהיה אכזבה עצומה.
3: אותו
1: סגל,
2: כישלון חרוץ.
3: אותו אחד שהחמיד...
1: לא, זה כישלון חרוץ. רגע, למה שיהיה כישלון חרוץ? אני לא מצליח להבין.
2: אני אומר, אם הם לא יזכו...
4: אם הם לא יקחו, זה כישלון
0: חרוץ. אני אומר גמר.
2: אם הם לא יזכו, זה כישלון חרוץ, מה?
0: אם הם לא עושים חצי גמר. חצי גמר ומעלה, אתה אומר, יאללה, זה כבר טורניר.
2: מה זה חצי גמר לסגל שלהם? תגיד לי, אתה גם חמר שתהיה לי בריא, אתה יודע שחקנים יש להם? תקשיב, אם נפצעים להם עכשיו כל ההרכב, ההרכב השני שלהם גם צריך לקחת.
3: חייבים להגיע לגמר. חייבים.
0: די, חבר'ה, תפסיקו.
3: מתחת לזה זה כישלון.
0: טורניר שנרצה משלו, כל משחק
3: זה... לא, אנחנו לא אומרים את זה על כל נבחרת, אלי.
1: עם כל הצניעות, אין אף סגל שמתקרב לסגל של צרפת.
3: בדיוק.
1: זה משהו, זה משהו, זה כאילו דשן, הוא לא מאמן נבחרת, הוא מאמן קבוצה שיש לו צ'ק פתוח. תביא לי כזה ותביא לי כזה, ותביא לי טעות ותביא לי טעות. תשמע, זה איכות.
0: איזה מעצמת ספורט מטורפת.
3: וינסנט, אותו שחקן שהחמיץ בגמר, תמול השוער, הוא עדיין בנבחרת?
1: קולומואני, לא, הוא לא זומן.
0: אני לא יודע איפה, הוא נראה לי...
1: לא, לא, הוא בסופו של דבר, מאותו רגע, מאותה החמצה,
0: הוא בבלקאוט, סיים קריירה, זה נכון.
1: הוא לא הצליח לחזור לעצמו, הוא גם אמר ברעיונות שהאירוע הזה חוזר לו בלילות ובזה.
0: כן, נו, אני זוכר את ההחטאה, אתה יודע מה קרה בהחטאה הזו? היה פה רעידת אדמה מהשאגות. באמת, זה כאילו מטורף.
1: ובגלל זה גם, בגלל אותה החמצה דקה 123, הגמר הזה עדיין לא עבר בגרון לשחקנים של צרפת. יש להם, הם עולים לטורניר הזה, עכשיו בארצות הברית.
0: זה היה הגמר הכי טוב שאנחנו ראינו, נכון?
1: עם תחושה של נקמה, עם תחושה של כאילו בוא נעלה.
3: רק תן להם הזדמנות לפגוש את ארגנטינה בגמר.
0: רובן, רובן, אני פונה אליך פה כאיש, מה שנקרא, זקן השבט. רובן, זה הגמר הכי טוב שראינו, נכון?
3: כן.
0: חד משמעי, נכון? לא היה גמר כזה.
4: מה, זה מטורף.
0: אני לא זוכר גמר כזה.
4: דיון, מה, אין דיון בכלל.
0: לא, אם, אתה יודע, אנחנו לא זכינו לראות את 1970.
4: עזוב, במה שזכינו לראות.
5: אני כן, אבל. אני כן. יש מישהו שכן זכה. אני אספר לכם בשנת 70. אם כבר, הנה, הם לא יודעים, אז בואו נספר. בשנת 70, תקשיב גם אתה, מיכאל.
0: מה קרה שם?
5: תאזין. שנת 70 היה מונדיאל במקסיקו. עכשיו, אנחנו הגענו, אז אני אספר, הייתי המלך הבלתי מורער של נבחרת ישראל, לא זוכר באיזושהי דקה, לא משנה, גם זה לא חשוב, אני קיבלתי את הכדור, למה אוי ואבוי, דווקא היה אחרי זה אפי אנד.
3: זה כמו שהוא חולם בלילה, אנחנו גם נתחיל לחלום על הגול שלך,
5: תחלום, אני עדיין חולם.
3: על התיאור של הגול שלך.
5: יפה, זו המטרה. אני מקבל את הכדור.
0: די, די, מוטלה, די.
5: למה די?
0: עוברים שטרם נולדו מכירים את הסיפור הזה. די, מוטלה.
5: אתה בטוח? בוא נעשה בדיקה. תראה לי בבקשה פה את מחלקת יולדות.
0: רגע, מיכאל, היה לנו פה דיבור. למה אתה לא מגיע לשבת עם מיקו ברדיו ירושלים שלנו, החבר'ה?
4: הוא לא אוהב אותי.
1: תזמינו אותי, אני אבוא בשמחה, תמיד, מה?
0: עכשיו, אתה לא במילואים, פוטפו, ויש לך, אתה אין לך, יש לך בליגת אלופות על הראש.
1: יש לנו כבר צו לחודש הבא, כן.
0: וואלה, מיכאל.
5: עוד במילואים.
0: להקוץ, תראה, רוקץ את הצבא, כמה כסף הוא מוציא שם, אתה מבין?
3: אלי, הוא מתקשר. אני ראיתי, אלי, אני פגשתי אותו בטיסה יחד, טסנו יחד, אלי, תקשיב, טסנו יחד לאתונה, פגשתי אותו. בטיסה, גם נסענו ברכבת יחד, אז יש לו שתי בנות, נכון?
4: כן, שיהיו בריאות.
3: שתי בנות, שאני אומר לך, הוא לא משתלט עליהם, הוא מתקשר לצבא, תזמינו אותי.
4: אני רוצה לברוח מהבית.
0: אני אומר לך, אין תקציב פה בצבא, כל יומיים הוא מגיע, דופק
3: לבנות. הבת הגדולה שלו, וואו. איזה פקחית, איזה דינמי. איזה
1: קשות, יור, אני גמור.
3: אלי, תן לו לשפוך קצת.
0: מיכאל, אנחנו מארגנים לך פה מילואים אצלנו שבוע הבא, בבחירה במונדיאל, יש לך קצת זמן, היום דיברנו על זה, אתה תגיע, תשב פה עם מיקו.
5: יאללה, תקן לך, מיכאל, הכיסא פה מוכן.
1: תענוג.
0: יאללה, אתה תצטרף אלינו בקרוב. טוב, מיכאל, אוהבים אותך מלא, יאללה, צרפ... מיכאל, כמה נגמר היום?
1: 4-1?
0: 2-0
1: כזה,
5: 2-1.
0: 3-1. רובן במחשפה, מפחיד אותי רובן. טוב, מיכאל, אוהבים אותך, אנחנו נמשיך להציג לך בהמשך המונדיאל הזה.
1: יאללה, בשמחה.
0: צפה פגיעה.
4: אורבואר.
0: כן, צרפת, אירוע, תקשיבו, היום ניסיתי פה לתפוס, יש לי חבר שהגיע לאר, ניסיתי פה לתפוס פה בר, אין מקום. אין מקום, אין לתפוס, כל הברים סגורים, כל הברים סרגו את עצמם, אין, העיר ב...
4: העיר ב... אז איפה תראה את המשחק? בבוק, יש לך טלוויזיה בבית?
0: יש לי טלוויזיה, בבוק. בבוק.
4: הוא עדיין לשמוע על הדבר הזה.
0: מהמתפשפים האלה של
4: אין לי טלוויזיה בבית.
5: אני אין טלוויזיה בבית.
0: לא, אני רוצה... לא.
3: אין מסכים גדולים וזה...
0: יש, רובן, אתה יודע, מתחת לבית שלי פה יש כיכר ענקית, בסדר? כיכר ממש גדולה. שמה, שמים, אני מתאר לעצמי בשלבים יותר מוקדמים. נגיד עכשיו שהיה את הגמר של פריס סן ז'רמן, שמו פה את הגמר, תקשיב, מתחת לבית עשרות אלפי אנשים, קוקוריקו, קוקוריה, מה שהלך פה.
3: וואו.
0: כן, כן, נו, הם כאילו באטרף. תחשוב שמיכאל אומר פחות מגמר. הם פה כאילו כבר מדמיינים את הענפה, ושמע, שהעיר שהם זוכים פה...
4: וואלה, בצדק, אבל בבק.
0: זה העיר נשברת, כן? העיר נשברת, אנשים פה קופצים
5: הנאה.
0: קוקוריק,
4: כמה נזק היה בעיר אחרי הגמר אלופות?
0: נזק גדול. תקשיבו, זה לא, זה חבר'ה מהפרברים מגיעים, זה כאילו, אנחנו מבינים את האירוע, כן? זה...
5: עד היום הוא ישן עם חלונות שבורים בבית, תמיד הבא בכזה.
0: לא, באמת, הם מגיעים ו...
4: מזל של החורף עכשיו.
0: איי, איי, איי, חבר'ה, תקשיבו, אני אגיד לכם מה עכשיו קורה.
3: המסעית.
0: מה שקורה זה הפסקת מים. המסעית עם המים מגיעה.
3: המסעית.
0: אנחנו נרד לשתות, ובינתיים יהיה פרסומות. בסדר? כמו במונדיאל. בבקשה.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. מיד באילת. תוכנית הספורט של ישראל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש!
9: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס מונה תלת.
13: כוכבית 8965.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
19: התקשרתי לאן?
18: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
19: בעל הבית השתגע.
18: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
22: כל המעלות הטובות.
23: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
25: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום רביעי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
27: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
28: צ'ק.
27: מארזי פירות קלופים.
28: צ'ק.
27: מגשי פירות.
28: צ'ק.
27: סושי פירות.
28: צ'ק.
27: קינוחי פירות קרנצ'ים.
28: צ'ק.
27: מיצים טבעיים.
28: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו ממשיכים. חבר'ה לך, שימו לב. שימו לב, חבר'ה, ענן חלילי. מה אומרים, חבר'ה? יש כל מיני לחשושים. אחרי שהוא סיים עונה גדולה בבלגיה, העתיד, הקריירה שלו ממשיכה, מה שנקרא, להעסיק רבות את התקשורת במדינה. נפולי אחת המועמדות. מה אנחנו יודעים? מי יודע מה, חבר'ס?
3: מה, בדרך כלל הייתי אומר לך, נפולי לא מריח טוב, למה? כי בדרך כלל, ברגע שקבוצה מתפרסם שהיא רוצה שחקן, צ'יק צ'ק זה נגמר. אוקיי? בגלל שיש מונדיאל... בדיוק, בגלל שיש מונדיאל, אז אני אומר, בטח נפולי, הקבוצה של חלילי בטח מבקשת סכום מאוד מאוד גבוה, הקבוצה של נפולי, כנראה, נפולי כנראה רוצה לשלם קצת פחות, אז זה נמרח.
4: המאמן עזב שבתא, לא?
3: מה זה?
4: המאמן של נפולי עזב, אני חושב, לא?
3: אני לא יודע להגיד, אבל לא משנה, זה לא משנה, במועדונים האלה, רובן, זה לא קשור למאמן. יש מנהל ספורטיבי, מנהל מקצועי, יש תוכניות רכש, יש סקאוטינג. אם נפולי כמועדון רוצים אותו, אני לא חושב שזה קשור למאמן. כאילו, אם הוא נשאר או הולך, אני לא חושב שזה אישו. אבל מצד אחד אני מאוד מאוד מאחל לו לעשות את הקפיצה הזאת, כי בוא, לשחק נפולי, אחד המועדונים הגדולים באיטליה, זה קפיצה ענקית,
5: חבל על הזמן.
3: אין מישהו שלא היה רוצה. מצד שני, אני מפחד שזה יצור את ההתקדמות שלו, הוא מאוד צעיר, הוא בן 22-3, ולשחק בנפולי קשה, קשה, יש המון שחקנים טובים. יכול להיות שהוא צריך לעשות עוד איזה תחנת מעבר, אני אגיד לך את האמת, זה
2: מה אתם בעצם אומרים?
3: זו הדילמה.
2: בשנה של מונדיאל, מנהלים מקצועיים עם רגע, אולי איזה כוכב, אולי נחתים.
4: הם עסוקים במסתכל על המונדיאל, בטח.
3: גם, וגם לא דחוף להם להחתים אותו, כי יש, אתה יודע, בדרך כלל הם מתחילים להתאמן יותר מוקדם, עכשיו הם יתחילו להתאמן הרבה יותר מאוחר. יש להם הרבה שחקנים מהקבוצה במונדיאל.
2: אולי יבוא איזה בינגו שם, פתאום
3: הם צצות. כן, הרבה כיוונים זה יכול להימשך.
2: וואה, טוב, אוקיי. חבר'ס, שימו לב, הופקדה בידי הזכות העליונה להוביל את הפינה שלנו, הפינה הנהדרת שלנו, שנקראת מבזק מונדיאל. שים לי פתיח, בבקשה.
6: ועכשיו...
7: מבזק מונדיאל.
6: כל התוצאות.
7: כל המשחקים.
6: וכל מה שחייבים לדעת.
7: בחסות...
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
2: אוקיי, חברים, שימו לב, מאחוריי מוזיקה קצבית הולכת לטלטל אתכם. חברים, שימו לב, המשחק הראשון לערב מפגיש כמובן את צרפת סנגל. דנו בזה, שחטנו את הלימון, אבל נשאר עוד טיפה שתיים, אז תנו לי. בצל הסעות התקשורתיות שהוא יוצר, יגיע קיליאן אמבפה עם רצון עז. לסתום להתאפה ובצדק, ולהפוך כבר בטורניר הקרוב למלך השערים בכל הזמנים. הוא קבע 12 שערים ושני מונדיאלים האחרונים, כמובן יותר מכל שחקן אחר בשני הטורנירים. הוא רחוק 4 שערים מקלוז'ה הגרמני, 16, קלוז'ה, כן. אם לא היום נגד סנגל, אז כנראה שנגד עיראק הוא כבר יוכל לסגור את החוב. מה אומרים, חבר'ה? עושה את זה?
5: עושה.
3: בכל הטורניר אין שאלה.
2: אין שאלה?
3: בכל הטורניר, ברור. שאלה כמה משחקים ייקח לו.
2: ואם כבר חלוצי על, אז נורווגיה, שנראית כמו הסוס השחור האולטימטיבי של הטורניר, נפתח באחד בבוקר את המונדיאל הראשון שלה מאז 98 מול עיראק, ובסבירות גבוהה, עם ניצחון, מקווה שמשכנע, התקפה שלה מפחידה למדי, נבחרת כבשה 4.6 שערים למשחק במוקדמות, 37, שימו לב, 37 חתכה בשמונה משחקים בלבד.
5: המוקדמות זה לא המונדיאל.
2: כן, אבל זה מראה על מגמה, זה מראה על מגמה התקפית.
4: עד לפני חודש וחצי, חודשיים, הם היו בכושר ששווה אפילו חצי גמר. מעניין לראות אותם, נראה אותם היום, ונראה אם הם באים באותו הכושר. אם כן, הם לדעתי יהיו ההפתעה של המונדיאל.
2: זה לא כזה ההפתעה, רובן. נגיד אם הייתי אומר לך שהם עושים חצי גמר, אתה לא היית אומר, תשמע, וואו.
4: כשאני בא ואומר ההפתעה, איך אמרת? מתי הם היו פעם אחרונה במונדיאל?
2: כן, ב-98 המודל הראשון שלו.
4: כמה? 30 ומשהו, 40 שנה. זה לא הפתעה אם הם הגיעו לחצי גמר אחרי 30 ומשהו שנים.
2: מאז 98, כן, אירוע. בארבע בבוקר, חברים, אלופת העולם המכהנת תצא למסע הגנה על התואר נגד אלג'יירה. מסי יעלה לטורניר השישי והאחרון, רשום פה בהחלט, לכו תדעו, אני לא יודע כבר עם האיש הזה. הוא כמובן צפוי לפתוח באמתחתו 13 חתכה, 8 בשוליה, ב-28 הופעות במפעל, אגב, הכי הרבה הופעות בהיסטוריה. הוא ינהיג את ארגנטינה בטורניר ה-14 ברציפות שלה, הרצף הארוך ביותר אחרי ברזיל עם 23, גרמניה 19, והשאלה היחידה בהרכב האלביס... מי קוטה זו?
5: אלביס סלסטה.
2: אלביס סלסטה.
5: אלביס סלסטה.
2: הוא החלוץ. מרטינז, אלוף איטליה, או הכוכב של אתלטיקו, חוליאן אלברז. חבר'ה, מה אומרים? טל. מרטינז או אלברז?
3: אני מכור לאלברז, אני הולך עם אלברז. למרות שכאילו, אתה יודע, מרטינז חלוץ יותר מוכח, כאילו, אבל אני הולך עם אלברז.
4: מרטינז או אלברז, היום אנחנו הולכים לראות השחקן הכי מרגש. הכי מרגש.
3: חד משמעית.
4: בפער מכולם. כל נגיעה שלו בכדור,
5: טרובי, נכון.
4: כל רגע שלו על הדשא,
3: טרובן
4: זה רגע היסטורי, ורגע כיף, רגע מרגש, ווואלה, בשבילו שווה לקום.
2: תגידו, יש סימני שאלה לגבי הכושר שלו? אני אנסה לנסח את השאלה שלי. ובכל זאת, אנחנו אוהבים אותו, והוא היסטוריה מהלכת, והוא אגדה, והוא באמת הגדול מכולם.
4: גם אם נראה אותו ביכולת פחות טובה, זה...
2: תראה, לא גם, רובן.
3: במונדיאל כזה משעמם, עוד עכשיו, עדיף גם ביכולת לא טובה, אבל צריך שיהיה מסי.
2: לא, ברור, ברור, ברור, ברור, ברור שעדיף, וזה גם לא שאלה, גם אם נראה אותו, אנחנו נראה אותו ביכולת פחות טובה.
4: כן.
2: ועדיין...
3: רגע, רגע, רגע, למה אתה יוצא בהצהרות? אתה יודע מה יהיה? מה, אתה גם מגן את עתידות?
2: רגע.
4: לא, על פי היכולת שלו.
2: מגנים, בני 18, 20, באים, הוא מטרה, אנחנו מבינים שזה
3: מונדיאל קודם, מונדיאל קודם הוא היה בן 35,
2: וראית... בסיו, כפרה, 35, אתה יודע, מי כמוך יודע?
4: למה, הוא 39
3: עכשיו? 39, מה?
5: כן, מה?
2: מי כמוך יודע, טל, 35, 39? טל, 35, 39? 35, 39 זה הבדל משמעותי לכדורגלן, בטח שמולו, ילדים ב-18.
3: הבדל משמעותי,
2: עכשיו אני לא אומר שהוא לא ייתן, הוא לא יניף. אני רק אומר... עד כמה זה שהוא משחק בליגה שהיא לא מהראיות היבשת, עד כמה זה...
3: קודם כל זה משמעותי מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. ועדיין, כל מה שקשור לבחור הזה, הכל בטל בשישים, יכול לבוא להיות לך הכי טוב במונדיאל.
2: תגידו, אנחנו נגיד אותו דבר על קריסטיאנו?
3: לא, רונלדו לא.
4: לא, אני מניח אבל שהמאמן שלי...
2: אתה יודע שאם זה אבי עכשיו יושב פה, אתה מקבל משהו בראש.
4: אלי, המאמן של ארגנטינה... יגיד לשחקנים...
3: אתה יודע כמה רבנו על זה, על הדברים האלה כבר? הוא כבר אין לו כוח להתווכח איתי, תאמין לי.
2: כן.
4: המאמן של ארגנטינה יגיד לשחקנים היום שהם חייבים כל אחד לתת עוד 20% בנוסף למה שהם נתנו כל הזמן, בשביל להשלים את מה שמסי לא יכול לתרום.
3: שאגב, הם עשו את זה גם מונדיאל שעבר.
4: הפעם יותר הם הצטרכו.
2: כן, אבל הפעם...
4: כי בכל זאת מסי כבר כמה שנים במיאמי שם.
2: 29 זה כבר, בוא, אתה מדובר פה על קלנועית, כן?
4: כדורגל חובבני אני הייתי קורא לזה.
2: אתה צריך קלנועית על הקווים.
4: כן, עם כל הכבוד ל-MLS, ולאיך ששמרו עליו, ושחקנים פחדו לגעת בו, זה יותר חובבני היה נראה לי. אבל מסי הטאץ' זה טאץ'.
2: כן, זה אלוהים. חבר'ה, שימו לב, אני אגיד פתיח, שימו לי סגיר, ותראו איך יהיה פה סגיר. סתכלו, בבקשה, סגיר.
9: מבזק מונדיאל, בחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
2: better be ג'ילי. אוקיי, חברים, it better be ג'ילי. יפה, יפה. איך עשיתי את המבזק, איך הייתי, חבר'ה?
5: שחד קטר.
3: תרימו לו ציונים.
5: מה תעבוד בזה? מה אתה אומר, בבק?
4: אתה זוכר את הסיפור עם המפיות הלבנות?
2: נו.
4: אז היינו מרימים לך מפית לבנה.
2: חבר'ה, תאמינו, לא, אני מקבל פה טלפון שניונת. כן. וואו, וואו, טוב, תקשיבו.
4: מי זה?
2: זה אמיתי? רגע, תן לי לשאול. זה באמת הוא? חבר'ה, תאמינו, לא, נמצא איתנו על הקו מפקק. השר אריה דרי, שלום לך אריה.
10: ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב, פעמיים כי טוב. אגב, זה גם ראש חודש, זה ראש חודש תמוז, כן, אנחנו א' בתמוז. שרי מה זה תמוז? זה ראשי תיבות של טימו טימוזי. פותט את הכות, ואתה תראה יכולת. תקשיבו טוב, אני תקוע פה בפקק ושומע להגיב.
2: למה אתה מתקשר אלינו?
10: כי אתה שומע את השטות שאתם מדברים, אוקיי? אני עכשיו תקוע פה ליד ספסופה, יש פה, אתה יודע, עבודות תשתית. אמרתי... קצת נדבר על המונדיאל, נתקשקש קצת, מה יש, מה קרה, מה לא נדבר? מה, קצת נדברים, בני רמה,
2: אם כבר, אז מי הפייבוריטית שלך?
10: אז היום הפייבוריטית שלי זה, איך אומרים, הטריקולור, היא משחקת היום. הרי אלי, אתה מכיר אותם, נכון? אתה הרי מנהל בית חבד שם בפריז, נכון?
2: נגיד, כן.
10: בדיוק, הנה, יחיאל בדיוק חזר מצרפת, כן? הקפיד שם על ה... הקפיד שם בריוויירה. הוא היחיד שזה... אני אגיד לך, אגב, דרך רגע, אני אגיד לך, זה הלכה פסוקה. הוא היחיד שאצלו כיפה זה פיקוח נפש, אוקיי? הוא חייב לשים כיפה אחרת, כל הפדחת שלו תשרף, כן? השם ישמור, מה קרה לכם? הוא חייב את זה, מה... אז זהו, אז מה אומרים, מה? מה אתם אומרים? מה, סנגל, מה, מה, מה יכול להיות? מה אתם אומרים על הבחור שכזה שמסק?
2: תגיד לנו אתה.
10: שמוע, אני אגיד לך, מנתחב דבר על הרוע, בלם הזה של המסק, כן, הוא בחור נהדר, הוא בלם מצוין, כן. רצו להזריח אותו בזמנו, כן, אבל בשבילים את ה... אבל צריך להשאים את התהליך גיור, כן. עכשיו, ייקח זמן לתהליך גיור שלו. זה בערך משהו כמו, משהו כמו, כמו 9 חודשים שלא נדע. והמבין יבין, אוקיי? טוב, זהו, מה אני יכול לומר? סיימתי פה, אני עכשיו בלימוזינה שלי, תקוע בפקק. מה שנשאר לי זה לברך.
4: אנסה רוצה אזרחות, אריה.
10: מי, מי?
4: אנסה.
10: שאיך אומרים שאברהם הוא מדבר רטינה הזו. אני רק רוצה לברך אתכם, אלי בן דוד, טל בן חיים, ורובן בן מה אתה? בן 200?
4: בן רחל.
10: אז בן רחל, השם ייתן לכם ברכה והצדחה. ויהיה בסדר. אגב, אם אשם אם לכם תרימו טלפון, אני גם ככה לא עושה כלום בחיים.
2: ארי, תודה על האמת. אתה לקחת פה חסות על הפינה הזאת? כאילו, אין... הלא מאמיש את הפועל על חינם.
10: תגיד, אני אשאל אותך שאלה. רגע אחד, בוא נאמר.
2: עלית פה בחינם, אתה עושה משהו בלי כסף, בתמורה?
10: אני אשאל אותך, אתה יושב פה בחינם? לא, נכון, אז גם אני לא, מה חשבת, מה?
4: אגב, אתה יש לך הפסקות מים?
10: השם דוק להכל, איך?
4: גם לך יש הפסקות מים?
10: אני קולה בהפסקת מים, מה יש לך? לא, אני לא שותה מים, אני רק על הדברים העיקרים.
2: הוא אגם, מפל.
10: אני רק סן פלגרינו, דברים כאלה טובים, אל תביא לי מים של ברז, מה אני פרייר?
2: טוב, אריה, תהיה בקשר.
10: אני אדבר אתכם, תודה רבה יחיאל, השם יברך אותך יחיאל, איזה שם יש לך של מלאך יחיאל. רק מה, אני רק אומר לך דבר אחד, בשבת כמה שפחות תתקרב לפלטה, למה אתה מתחיל לראות כמו הקחמין. אם אני אראה אותך בשבת אני אתן לך ביס.
3: בצח ומה?
10: מה זה בצח? זה בצח חומה, זה חמינדוס.
2: טוב, אריה, תודה מותק, תהיה בקשר.
10: תודה גם לכם.
3: אוהבים אותך נוסיף.
2: מה יהיה עם מיקו, חבר'ה? מה קורה שם? זה מדרגל.
10: אני כמו מכונה, תכניס שקל לצריך חיכות.
2: תדליקו לו מזגן שם, עכשיו עושה לי אריה דרי, הוא עושה לי... מתחיל להתקלקל לי פה, הבחור. טוב,
10: מה לעשות?
2: חבר'ה לך, תאמינו לו, צחקנו, ואתם יודעים שצחוק...
3: צריך לשתות מים.
2: לפעמים, צריך בדיוק,
10: צחק. נקפיד על שתיית מים.
2: צחוק הוא מייבש, ואנחנו יכולים להתייבש. וחם. אז אנחנו עוד פעם נצא להפסקת מים, ובזמן הזה אני אשים את הסוף. לא, חשוב שתשתו.
3: סקנו את הכליות שלו.
2: אנחנו נצא להפסקה, ועל הדרך אני אשים פה פרסומות, בסדר? אבל תראה את החיוור.
3: אתה אומר שזה בגלל המים, לא בגלל הפרסומות.
2: אם אני לא יודע שאתם צריכים לשתות, אתה יכול לשים פרסומות, אבל חשוב שתשתו מים. בבקשה, הפסקת מים.
3: חכם בשמש.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: ובשמונה.
11: הקצב של אילת.
13: אילת. נאו 2FM.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
15: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
16: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
15: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
16: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
17: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
18: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות. מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
1: למהדרין.
22: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
23: מה קרה?
22: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
23: מי, בעלך?
22: לא, המזגן.
23: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
22: ומה עם בעלי?
23: זה כבר אין מה לעשות.
24: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
25: תכירו את הגיבור שלנו,
26: שבכל פעם שצריך
25: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
26: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
25: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
26: אוהבים אתכם וגאים בכם.
27: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
28: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים, בכניסה למרכז שלום.
29: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
30: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
31: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
32: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
33: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
34: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
35: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
36: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
37: כפוף לתקנות.
38: הספורט של ישראל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי בחיפה, בירושלים, באילת, בערוץ הספורט. חברים, שימו לב, אנחנו ממש אוטוטו ניתן פה בסיומת, אבל לא לפני שנדבר על העיר שהצמיחה לנו והביאה לנו את טלקה.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תגנוב דעת. העיר שהצמיחה והביאה את טלקה זו כפר סבא האגדית. בבקשה.
2: אגדי.
10: עכשיו אתך תגיד את האמת, אם לא אנחנו, מי מכיר אותך?
3: כפר סבא. פריז של ישראל.
2: פריז של ישראל.
3: שמעת? עיר האורות.
2: חברים, שימו לב, אבל תרשה לי בכל זאת לקחת אותך לפתח טאוקווה. חברים, פתח טאוקווה מצרפת שירותיה, אני מדבר על הפאוול.
3: על הקטע קוקוריקו באימא שלי, הם שמים את הבאר שלו בציפור יפה אחורה.
2: אני מדבר על הפאוול, הפאוול פתח טאוקווה, חברים, אני מצרפת לשורותיה, שני שחקני רכש, חברים, דנדשים מהתנור, שימו לב, הרגע, שמות שלא שמעתם עליהם בחיים שלכם, גיא בדש והראל שלום מהפועל ירושלים, הפועל חיפה ממשיכים, זה כבר עניין אחר, בבניית סגל שעד כה מתנהלת היטב.
10: רגע, אני חייב להתעכב פה על עניין של הפועל פתח תקווה בבק.
2: הפועל פתח תקווה, בבקשה.
10: תקשיב טוב, המרושעים האלה הביאו גם את בדה שאמרת וגם את אריאל שלום. אוקיי? עכשיו אני אמרתי לזיו אריה, בוא נביא אותם אנחנו. מה הוא אמר לי? אלה שני אלה, אלה הם שפת הם בכלל, אתה מבין? הם עושים משמורת משותפת על תב, הבודד היחידי שעובד להם במוח. אלה אתה שולח להם דש, הם עושרים אותו אחורה. אז אמרתי, יאללה, נזרוק את זה לפועל פתח תקווה שתקעו עם הסחורה הזו.
2: איי, איי, זה לא יפה, אבי. זה לא יפה.
10: למה לא?
2: יושב פה, הנה, יושב פה יחיאל. בוא, גם הוא...
10: וזה יפה שהוא יושב פה? זה יפה שהוא יושב פה, אתה מבין? יושב לי ערום כביום ולדו? תגיד את האמת, אני שמרדו לא יודעים את זה.
2: בחייך, חם לו, מה לעשות?
10: חם לו, שפסיק להשתזף, עמוד בשמש, תראה איך הוא נראה. חם לו.
2: חבר'ה, מה אתם אומרים על המעבר הזה? יש מה להוסיף, רובן? תראה, רובן, אני מצ'פר אותך בידיעות ככה מהכדורגל שלנו.
0: לא, גיא בדה שחקן מאוד מוכשר, אבל וואלה, לא יודע אם הוא
10: מתאים. שנתיים לא טובות כבר, אבל.
0: כן, אני לא יודע אם הוא מתאים לסגנון של הפועל פתח תקווה, היציאה מהירה הזאת קדימה והלחץ. הוא יותר שחקן שמעכב טיפה את המשחק.
3: אני חושב שבשוק הישראלי כרגע זה רכש טוב.
10: בשבילו זה טוב, הוא צריך קצת לצאת מהפועל ירושלים, להתעבר מהאורה. קרה לו מעמסה שם, המיסו עליו, הכל הפילו עליו, הוא צריך קצת לשנות כיוון.
0: לא יודע אם הפועל פתח תקווה זה הבחירה הנכונה, אבל הוא שחקן טוב, כן. כאילו לסגנון משחק של הפועל פתח תקווה.
2: אני אגיד לכם, ניסיתי ככה לגרות אתכם קצת, זרקתי לכם הפועל חיפה, וזה לא מגרה אתכם. אנחנו נחזור למונדיאוול, כי מה שנקרא, יש הרבה מה להגיד במונדיאוול. שימו לב, חברים, שימו לב, אתם רוצים עוד קצת עניינים סביב ה...
3: תן לנו, סטטיסטיקות לא מעניינות, תן לנו.
2: מה נגיד ככה, ספרד, כפרדה, אמרנו מלא, בלגיה, מצרים, אמרנו.
3: ורדה רזיאל ג'קונט.
2: ערב הסעודית, אורוגוואי. אתם רוצים שאני אתן לכם כל מיני סטטיסטיקות ש... נראה פה, אני יודע מה, שימו לב, דרום, בעלימה יש... איראן, ניו זילנד. רוצים לדבר על זה קצת?
10: דבר.
2: מה אומרים? או שאתם יודעים, אז בואו, עזבו. בואו, בואו נדבר צרפת סנגל. בא לנו לדבר עוד קצת? שימו לב, סנגל עם הגנה רעועה.
3: זה המשחק הראשון שאני הולך לראות כמו שצריך. למה? כי צרפת זה נבחרת שעכשיו מזמינה אותי לראות את המשחק, אין מה לעשות.
2: שים לב, יחיאל, שים לב, סנגל שומרת על שער נקי רק פעם אחת ב-12 המשחקים האחרונים בהיסטוריה של גביע העולם.
3: היום היא לא תשמור על שער נקי, יאללה.
0: וואי וואי.
2: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: יש להם את צרפת, הקבוצה הכי התקפית שיש.
10: תשמעו מה ראשון ובדי ישמרו על שער נקי מול ספרד, הכל יכול לקרות.
2: חברים, שימו לב, צרפת פייבוריטית בולטת, היא רוצה להיות הראשונה להגיע לשלושה גמרים רצופים מאז ברזיל. אגב, ברזיל, אנחנו זוכרים אותה, היא זכתה ב-94, הפסידה ב-98 וזכתה ב-2002. חבר'ה, זה מטורף. ומערב גרמניה כמובן שעשתה את זה בזמנו, עם 82, 86 ו-90. בואו נראה עוד קצת. דשאן הוא המאמן השלישי בהיסטוריה, אתם יודעים מה, חידון קטן.
3: דשאן טורניר האחרון שלו.
2: כן. בסדר, אבל שימו לב, שימו לב. הוא המאמן השלישי בהיסטוריה שזכה במונדיאל כשחקן ומאמן. מי השניים האחרים? בואו נראה אתכם.
10: זגלו ו...
2: מריו זגלו מברזיל, שחקן ב-58, 62 ומאמן ב-70. מי עוד, חבר'ה? בואו נראה, בואו נראה.
3: אין לי כיוון.
2: פרנץ בקנבאואר בגרמניה, שיחק ב-74 ואימן ב-90.
3: איזה ווינר. איזה ווינרים לזכות גם וגם.
2: שמות קוקורי, באמת. מה, נדבר עיראק נורווגיה קצת? בא לכם איזה... נעשיר את עצמנו בקצת...
10: תערבב את הסלומון עם הסביך.
2: טוב, על הסינדרלה של הפרט האחי דגל...
3: אהלן, דלן, יש להם מלא שחקנים טובים לנורווגיה.
2: יש להם שחקנים טובים, זה נכון.
3: הם סורלות, יש להם עוד דקה, יש להם שחקנים לא רגילים. אהלן גונב את הפוקוס.
2: הרימו משהו, 37 חתיכה במוקדמות. עכשיו נכון, זה מוקדמות וסבבה, אבל זה 8 משחקים.
0: הם הדיחו את איטליה, מה?
2: כן, נבחרת התקפית מאוד. ההופעה האחרונה של נורווגיה הייתה בטורניר גדול, הייתה ביורו 2000. 21 יום לפני שהתפלץ לו ארלינג אלנד לעולם.
0: התפלץ.
2: התפלץ לאוויר העולם.
3: אלי, אתה יודע שאלנד נולד 24 קילו?
2: ברור. מה קרה לך?
3: 24 קילו, מה יש לך? הוציאו אותו מהגב. מהגב הוציאו אותו.
2: המאמן של עיראק הוא גרם ארלון, שימן את אוסטרליה בטורניר הקודם. טל בטוח זוכר שהקואלות שם סיימו במקום השני בבית עם צרפת, והפסידו רק 2-1 לארגנטינה בשמינית הגמר. מה עוד יכול להיות מעניין? עיראק עובדת קשה להגיע למונדיאל הזה, שיחקה 21 משחקי מוקדמות. חבר'ה, 21 משחקי מוקדמות, כולל פלייאוף בו ניצחו את בוליביה. וואו, מטורף. אגב, הם שיחקו אחר במשחקי מוקדמות מבין כל 48 הנבחרות עיראק, אז ניתן להם את הכבוד על זה. בא לכם קצת נתונים על אלג'יריה נגד ארגנטינה? מה אומרים?
3: תן לי נתונים על אלג'יריים, תן לי.
2: אוקיי.
10: מחרז, עוד נשאר בנבחרת מחרז?
2: אין לי מה לתת. המלך השערים של אלג'יריה במוקדמות הוא מוחמד עמורה של וולפסבורג הגרמנית, 10 שערים, 10 משחקים. הלו, כבוד.
10: מה חזות בנבחרת?
3: איבראימי, יש להם עליהם שחקן איבראימי, שחקתי נגדו באלופות, שחקן אימא לי, אני לא יודע מה מצבו היום.
2: ארגנטינה, קצת סטטיסטיקה נגד נבחרות אפריקאיות, 5 ניצחונות, 6 משחקים, אוקיי, יחידה שלו ניצחו זה קמרון, וזהו, רגע, שווה לשים לב באלג'יריה, חוסם עוואר, ריאד מחרז, ניקו שאלטס, כן. מוחמד עמורה שציינו לפני.
3: איבראימי, יש לך שם ברשימה?
2: לא, אין לי ברשימה, אבל יש לי לוקה זידן, הבן של שבחר לייצג אותה, ועושה טוב על הלב של אבא, כן? הבן של זינדין משחק שם.
0: מעניין.
2: כן, כן, כן, כן, כן. טוב, חבר'ה, דניאל בורן פה איתנו. דניאל, שלום לך.
10: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. מפיק באולפן דור סולומון, ערך מרחוק. יש לה פודקאסט רכילות בשם פרלה, ומי שסיפר לה, רונה יהודית בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן. כשהוא מנסה לחשוב, הוא שם שקית קרח על הראש שלא יתנפח, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר. טכנאי ברדיו אלעד. קרי סגור! טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, עדיין נופלות לו שיני חלב סויה, אלי בבק בן דוד. כשהוא מקריא סיפור לנכדה, הוא נרדם בעצמו, ראובן אתר. חזר מכאן, ועדיין מבולבל שהוא לא שם, אלא כאן, באולפן, יחיאל בן חיים. ובחר לייצג את נבחרת פורטו מיקו, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. עד השם קודם, ערב טוב! בשבוע!
2: בשבוע טוב! חברים, אנחנו כולנו נסמס לרובן בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שצרפת מנצחת 3-0, נגיד לו מיקו, מיכאל, לא, נגיד לו רובן...
0: ואז הוא יגיד שזה רובי, אתה מבין?
3: שמע טוב, אם בטעות יש טקו היום, אני יוצא מהקבוצה.
10: לא נשכח.
2: חבר'ה, אוהב אתכם עליהם, נתראה פה גם מחר, שיהיה לנו לילה טוב, חדשות, בשורות, רק כדורגל, היידה!
0: כדורגל.

0: 98
1: הקצב של אילת.
2: אילת 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. חגיגות המונדיאל בפאדיס איירישבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איירישבר. לראות כאן, להרגיש שם.
10: פאדיס איירישבר, אוכלים, שותים, מבלים.
9: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
11: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כפל מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
12: יש ארנק
13: יאורות! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית תתחיל לאפשר לאיראן למכור נפט ודלק באופן מיידי במסגרת ההסכם לסיום המלחמה. כך אמרו לוול סטריט ג'ורנל גורמים המאורים בפרטים. לפי אותם גורמים, ההקלה תיכנס לתוקף עם חתימת ההסכם השבוע ותכלול גם שירותים נלווים הדרושים לביצוע העסקאות, בהם בנקאות, תחבורה וביטוח. גורם אמריקני בכיר אמר כי למרות שאיראן תקבל הקלה מיידית במחירת נפט, המשך ההקלות יהיה תלוי בעמידתה בדרישות אמריקניות, בין היתר בנוגע לפתיחת מצר הורמוז ולתוכנית הגרעין. לדבריו, טהרן לא תקבל בשלב זה גישה מיידית למיליארדי דולרים מהכספים המוקפאים שלה. במודיעין האמריקני מעריכים כי איראן מסוגלת כעת לחסום באופן אפקטיבי את הגישה למצר הורמוז בכל רגע שתבחר. כך דיווחה רשת CNN מפי שלושה גורמים המאורים בממצאים. בדיווח צוין כי יכולת זו מעניקה לטהרן מנוף לחץ דרמטי על הכלכלה העולמית. אחד המקורות טען כי איראן קיבלה למעשה שליטה דה פקטו במצר, מה שנראה לדבריו עוצמתי יותר מכל פצצה גרעינית. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, וזה יום שני ברציפות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
15: המדדים הכבדים ירדו ביותר באחוז והם משלימים ירידות של יותר מ3% ביומיים של מסחר. הסיבה לירידות בבורסה נעוצה בהסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית שמשנה כנראה לרעה את מצבה הגיאו-אסטרטגי של ישראל. הדולר עולה בשעה זו בשיעור קל ומתבסס מעל רמת ה2.90 שקלים. בניו יורק נרשמת מגמה מעורבת ומחיר הנפט יורד בעוד 5% לרמה של $75 לחבית.
14: עוד בחדשות, ילדה בת 13 טבעה בבריכה ציבורית במועצה האזורית חבל מודיעין. מצבה מוגדר קשה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים שיבא תל השומר להמשך טיפול רפואי. עוברים למונדיאל 2026. בעוד כשעתיים יחל המשחק בין נבחרות צרפת וסנגל בניו ג'רזי. בשעה 1:00 ייפגשו עיראק ונורווגיה בבוסטון. ב-4 לפנות בוקר תפתח אלופת העולם ארגנטינה את הטורניר שלה במשחק מול נבחרת אלג'יריה בקנזס סיטי, וב-7 בבוקר יחל בסן פרנסיסקו המשחק בין אוסטריה לירדן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: נטע, תודה. תודה, תודה. את מלכה אמיתית ואני שרוף עלייך. כולה כפיים!
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

אוקיי, אוקיי, אוקיי. הם יורים עליי מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניין.

הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, רואה את הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פופרה. גם אחרי שני אופטלגים, אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכל.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.

כואב למרות שתמיד יש בינינו משבר כלום לא עוזר, אני לא מוותר אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק

0: Gali, Shitobaka, Paparazzi, Kawaii, Tetsumi, Tamagotchi.
1: איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן?
0: שירה נאי, שי.
2: קרקעי וואי, ימי.

אם טופק היה היום חי, הוא היה אמור להיות בן 55, היום בדיוק היום. אבל הוא נרצח בשנת 1996, 30 שנה בדיוק. יום שלישי, א' בתמוז, תשפ"ו, 16 ביוני 2026, נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לעלם הקרנבל המטורף, שנספר לכם עליו בהמשך. אני גל רבינו, עד ארבע, אנחנו הולכים לבלות יחד.

אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום לפני 123 שנים משקה הפפסי שהומצא בשנת 1898 שווק לראשונה בארצות הברית. היום זה יום הירקות הטריים, מציינים בעולם את יום הירקות הטריים, כן, מסתבר שיש כזה יום, שבעצם יום שמעודד אנשים להגדיל את צריכת הירקות והפירות הטריים בתזונה היומיומית. תזונאים מסכימים שרבים אינם צורכים מספיק ירקות טריים, בארצות הברית רק אחד מכל 10 מבוגרים עומד בהמלצות לצריכת פירות או ירקות. ההמלצה למבוגרים היא לאכול לפחות כוס וחצי עד 2 כוסות פירות ביום, ו-2 עד 3 כוסות ירקות ביום. מסתבר. תמלו לכם כוסות, לאכול, כן. היום, להבדיל אלפי הבדלות, היום זה יום הפאג'. תחשבו על זה רגע. היום זה יום שמוקדש לממתק שמכינים מתערובת של סוכר, חמאה, חלב, עד לקבלת מרקם חלק. לפי האגדה, דרך אגב, הפאג' נולד במקרה מניסיון לא מוצלח להכין קרמל. סתם שתדעו. אם כבר דיברנו על אוכל, אז היום זה יום הקנולי. שזה בעצם יום שמוקדש למאפה האיטלקי הקלאסי, שמקורו בדרום איטליה, באי סיסיליה. רוב הקנולים מורכבים מצינורות בצק מטוגנים פריחים שממולאים בתערובת מתוקה וקרמת על בסיס גבינות ריקוטה, ואת הקונחיות אפשר לקנות מוכנות או להכין לבד אפילו מקמח, סוכר, חמאה, ביצה ויין, אבל בכל מקרה הקנולי הכי טוב כשהוא פריך. היום זה גם יום צבי הים העולמי. כן. היום זה שמוקדש לחשיבות של צבי הים, הם לא רק בעלי חיים יפים, אלא גם דוגמה מרשימה לנחישות ולעמידות לאחר שהם מקננים בחופים כבר מיליוני שנים. היום הזה מצוין בתאריך יום הולדתו של דוקטור קאר. או קאר, אני לא סגור על זה, אבל... הוא המייסד של Sea Turtle, כן? Conservancy. שזה הוא בעצם אבי הביולוגיה של צבי הים. המחקר שלו העלה מודעות לאיומים המשפיעים על צבי הים, אז היום בדיוק נועד כדי לסייע ליצור קהילה שפועלת למען חיים טובים יותר ועתיד בטוח יותר לצבי הים ברחבי העולם. היום זה גם עוד יום, יום המפלים הבינלאומי, כן? מוקדש ליופי המאפנט של מפלי מים שנשפחים מגובה ומציגים את הטבע בצורתו המרשימה ביותר. מפלי ג'וג' בהודו, מפלי סאטרלנד בניו זילנד ועוד מפלים רבים הם רק חלק מפלאי הטבע היפים בעולם. זה יום שמזכיר למה אנשים מוכנים לטוס לקצה השני של העולם כדי לראות מקרוב את עוצמת המים, את הנוף ואת הטבע במלוא הדרו. היום גם עוד יום, יום ההפסקה בעבודה. שזה יום שמזכיר לנו כמה טוב זה מרגיש לעצור רגע, לצאת החוצה, לזוז, להשתחרר, ליהנות מזמן פעיל עם אנשים סביבנו. מאז שנות ה-70, דרך אגב, ילדים איבדו כ-12 שעות שבועיות של זמן חופשי, וגם בעולם, בעולם העבודה, הרבה אנשים כמעט לא קמים מהשולחן להפסקה אמיתית. אז אני עושה הפסקה. לא באמת, לא באמת, אני לא יכול. אי אפשר לעשות הפסקה, איך אני אעשה הפסקה? באמצע עבודה? נו באמת, איך אני אעשה הפסקה? אם כבר דיברנו על טופק, שאלתי את גרי, מה עדיף לשים את צ'יינג'ז או זה? ואז הוא אמר לי, לא, אולי צ'יינג'ז. אמרתי, יאללה, במקום לריב, נשים

יהיה. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו ואתם תוכלו לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם, עלם עם קרנבל מטורף של הנחות בכל סניפי הרשת. אבל אם אתם בביג אילת שם, אתם בהחלט יכולים לראות את המבצעים המטורפים על קריירים, על מוצרי מטבח, מוצרי חשמל. מה... תקשיבו, שווה וכדאי, וזה קורה פעם בשנה, עד 21 ביוני בלבד, המבצעים וההנחות המטורפות שיש בעלם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע. אנחנו מזמינים אתכם, ואם יש לכם בכלל את מועדון הלקוחות של כתום, של מזרחי טפחות, אז אתם מקבלים עוד 10% הנחה במעמד הקנייה למחזיקי כרטיס אשראי של מזרחי. ולא רק זה, אתם גם עם כפל מבצעים בחפוף לתקנון. אז בכלל שווה. יש 5 סניפים לעלם פה באילת, שזה בעצם בביג, קניון שבעת הכוכבים, אייסמול, מול הים ומתחם ספירל בטיילת. אז שווה וכדאי. כי זה קורה פעם בשנה, עד ה-21 ביוני, ורק בעלם, חשמל ודיגיטל. מעבר למבצעים והנחות, אתם גם תמצאו שירות מדהים של כל נציגי הרשת בכל הסניפים, ואם אתם רוצים אולם תצוגה מטורף, אז תיגשו לעלם בגילת. טוב, ועוד מעט נפתח את הוואטסאפ ונחלק לכם עוד 200 שקלים היום. כן, אז זה יקרה. עוד 200 שקלים. התכוננו.

ריו דה ז'נרו. טוב, אנחנו עוד מעט אמרנו לכם, נפתח את הוואטסאפ שלנו, אני אשמיע לכם קטע מתוך שיר שקשור בצורה כזו או אחרת למוצרי חשמל. ואם אתם תדעו באיזה שיר מדובר, אתם צריכים לשלוח את זה אלינו לוואטסאפ. אז בבקשה, אנא מכם, תהיו בהזנה. ואולי, אולי, אולי, זה הרמז לבאות. אולי, אולי זה הרמז לבאות.

0: זמן.
1: איך אני אוהב את הקטע הזה, אני יכול לשמוע אותו 10 פעמים, ברצף.
2: Je te laisse partir.
1: Là je m'appelle. איי איי איי, תקשיבו, תקשיבו. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. יצאתי בערב לסיבוב באילת בעיר שלי, אמרתי לעצמי, הפעם רגוע. קפה קטן, קצת ים, ואז לחזור הביתה כמו בן אדם אחראי. אבל באילת אין דבר כזה רגוע. זה התחיל בבר קטן עם אווירה של מנורה ופסנתר, ואז נכנסה מישהי עם לוק של מדם. הסתכלה עליי ואמרה, יש לך 7 דקות בגן עדן? אמרתי לה, באילת. 7 דקות זה רק למצוא חנייה ליד הטיילת. היא חייכה ואמרה, קוראים לי מונאמור. אמרתי לה, נעים מאוד, אני גל, אבל פה בעיר כולם מכירים אותי רבינו. מפה לשם היא דיברה על תל אביב. אני אמרתי שזה כבר רחוק מכאן, וחבר מהצד גם לחש לי, אחי, זה ייגמר בסכין בלב. בדיוק כשבאמת רציתי ללכת, מישהו צעק, טיפלי אליי, ומישהו זרה גם את השם מישל באוויר. פתאום כל הערב הפך לאיזה קליפ אילתי לא מתוכנן. אז חזרתי הביתה עייף, מחוייך, ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
0: וואו.
1: נועם.
0: מטורף ויצירתי.
1: ביטן!
0: אימא, מה קורה?
1: מה העניינים? אח שלי היקר!
0: אהבתי בעמוד.
1: איזה כיף לשמוע.
0: אני בטוב.
1: וואי, תשמע, קודם כל, אני חייב להודות שאת עוד... תקשיב, יש אנשים שהם באים עם ביוגרפיה. אחי, אתה בא עם פלייליסט כבר מוכן. אתה חייב להבין את זה, זה משהו הזיה, אתה קסם, אתה מותק, אתה מאמי לאומי.
0: תודה, תודה, תודה על
1: הרבה הזאת. איזה כיף, איזה כיף. ספר לי קצת מה קורה איתך בימים אלה. בטח טרפת מוחלטת, אה?
0: טרפת מוחלטת, כן. המון המון עבודה, המון טוב, המון ברכה. אני שמח מכל מה שקורה. יש הרבה מאוד מוזיקה בדרך, יש הרבה מאוד הופעות בדרך, יש הרבה עבודה. אני שמח ממש, אני נהנה מזה. אני לומד, אני מתפתח. אני לומד להתרגל לכל מה שקורה בחיים שלי, שהוא נורא חדש.
1: מטורף.
0: בכמויות שלו ובכלי מידה שלו, אז זה דבר שדורש רגע הסתגלות, ואני עושה doing my best כזה, ממש. משתדל להפוך את זה למשהו שהוא מענה ובריא, ובהקשבה לעצמי גם, בהקשבה לגבולות שלי, בהקשבה לאלוהים, למה שהוא מראה לי, למה שהוא נותן לי.
1: איזה מדהים. קודם כל, מדהים שאתה אומר שאתה לומד להסתגל לחיים החדשים, כי יש אנשים שמאוד קשה להם לקבל את זה בקפה, וגם לא, אתה יודע, גם לא יודעים גם ללמוד את זה, ואני כל כך שמח שאתה אומר שאתה לומד את זה,
0: ואני... אני משתדל. זה לא אומר שאתה מתקל, אתה יודע, אבל זה דבר שהוא לא טבעי. פרסום זה דבר שהוא לא טבעי לבן אדם לחוות. אז יש המון דברים והמון רגעים שזה תופס אותי ברגעים של חולשה, ש... אין לי הרבה מה לתת, אז ברגעים אלה אני מנסה להבין מה הגבולות שלי ואיך לתקשר את זה החוצה בצורה נעימה וטובה, ומצד שני גם למלא את עצמי כמה שאפשר כדי, אתה יודע, לתת את הכי טוב בעולם לסביבה שלי, לקרובים שלי, לעצמי.
1: זה מתוק אמיתי.
0: אני משתדל, יש רגעים שזה יותר פשוט, יש רגעים שזה פחות פשוט.
1: ברור.
0: אבל אני על זה, ורוצה להיות בן אדם שבצד הטוב, אתה יודע, של המטבע, ואני רוצה להיות בן אדם כזה שנותן, שוויש טוב, שיש לו ערכים טובים, שהוא...
1: אתה כבר, נשמה שלי, רואים את זה בעיניים שלך, אח יקר. אתה חייב להבין את זה, רואים את זה, רואים את זה בכל תמונה שלך, בכל וידאו שלך, בכל צילום שלך, רואים את הטוב שיש לך בעיניים, באמת רואים. ואני מאחל לך הצלחה ענקית וגדולה.
0: אמן.
1: תקשיב, אני ישבתי בגמר וצרחתי את נשמתי איתך. אני רוצה שתדע את זה, באמת.
0: איזה כיף. כפר עליך, אני שמח שהתחברת, שמח שאהבת.
1: ואני בטוח שאני אמשיך ואני אוהב עוד, שתדע.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אני רוצה לאחל לך בהצלחה.
0: תודה רבה, אחי.
1: אני רוצה לאחל לך בהצלחה ענקית עם השיר החדש.
0: תודה.
1: תמיד רציתי עוד. וגם אם אתה, זה בסדר לרצות עוד, שתדע.
0: נכון, אבל זה גם חשוב לעצור ולראות את מה שיש ולהגיד תודה.
1: ברור.
0: ולהיות מסופק ולראות שיש כבר הרבה טוב.
1: אני מדבר על עוד בשאיפות, על עוד ברצונות, בחלומות.
0: Yeah,
1: על זה אני מדבר. בסדר? לא עוד בקטע גרידי, אלא תמיד
0: ברור.
1: רציתי עוד בשאיפות ובחלומות, ואני שמח שעדיין יש לך ואתה ממשיך לחלום ואתה ממשיך לשאוף. יאללה, תבוא לאילת שנארח אותך כמו שצריך.
0: יאללה. אני בא.
1: יאללה, קצת שיזוף, קצת ים, קצת זה. חנייה לא תמצא, אבל אנחנו נדאג לך למשהו.
0: לא, לא, במונימות, תסתדר,
1: קורקינט. יאללה, איש יקר, בהצלחה, נשמה. הנה החדש של נועם ביטן, דרך אגב, תמיד רציתי עוד. יאללה, ביי.
0: ביי.
1: ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין
0: לפם. ועכשיו...
1: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
1: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות...
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 10, נקבל משחק ענק, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את סגנית אלופת אפריקה, סנגל. נבחרת צרפת נחשבת לאחת הפייבוריטיות לזכייה בטורניר, כשבשורותיה נמצאים כוכבים רבים, כמו חלוצה של ריאל מדריד קיליאן אמבפה, זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה, ושחקנה של ביירן מינכן מייקל אוליסה. הטריקולור רוצים לעשות מה שרק גרמניה וברזיל הצליחו לעשות לפני, להגיע לגמר המונדיאל בפעם השלישית ברציפות. הדרך לשם, כאמור, תתחיל נגד סנגל. בשורותיה יש שחקנים בולטים כמו סדיו מנה, אדוארד מנדי וקלידו קוליבלי. בעבר נפגשו שתי הנבחרות במחזור הפתיחה, זה קרה אי שם במונדיאל 2002, אז נבחרת צרפת הגיעה כאלופת העולם והופתעה על ידי הסנגלים שניצחו 1-0 והמשיכו כדי לרשום את טורניר השיא שלהם עם ההפלה לשלב רבע הגמר. מאמנה של נבחרת צרפת דידיה דשאן יסיים את תפקידו בנבחרת אחרי הטורניר, והוא אחד משלושה האנשים היחידים בהיסטוריה שזכו במונדיאל גם כשחקנים וגם כמאמנים. הלילה ב-10 צרפת נגד סנגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל,

0: Gali. Shitobaka, paparazzi, kawaii te tsumi, tamagotchi. Ech mi schofti lekan mozes mo. Shiranai shi.
1: Karakei wa ii, yamete o bonza.
2: Jay Lamota, Sulin. Wara wara. אנחנו עם קרנבל החשמל, עלם. זה קורה פעם בשנה, זה בדיוק הזמן להתחדש במוצרי חשמל במחירים מיוחדים עם הנחות ומבצעים של פעם בשנה. אם אתם שייכים למועדון הלקוחות כתום, אתם גם מקבלים עוד הטבה נוספת, שזה 10% הנחה נוספים. כמובן שזה בכפוף לתקנון, וזה כולל כפל מבצעים. הקרנבל רק עד ה-21 ביוני, אז אל תחכו לרגע האחרון, ואל תפספסו את הקרנבל שחיכיתם לו כל השנה. 5 סניפי עלם באילת מחכים לכם במתחם ביג, קניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אי סמול ובסניף החדש במתחם ספירל בתיילת. ואם אתם רוצים לדעת מה המבצעים, גישו לסניף עלם ביג אילת, תגלו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח ועוד המון מוצרים במחירים מטורפים. רק בעלם, רק פעם בשנה ורק עד 21 ביוני. קרנבל החשמל של עלם כבר כאן. יש לכם הנחות של פעם בשנה? זה בדיוק הזמן לבדוק. להשוות, להתחדש. ואם אתם רוצים להרוויח 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, כל מה שעליכם לעשות זה לומר לי באיזה שיר מדובר ואיזה אולי מוצר חשמלי ולמה ישמנו את השיר הזה. זה שיר מאוד בעייתי. זהו, אני לא יכול לתת לכם יותר. הנה עוד פעם, תקשיבו. זהו, 054-6-102-345, זה מספר הוואטסאפ, אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו. 054-6-102-345, מי שייתן לי את התשובה הנכונה, יקבל ממני, יכול להיות, לא כולם, אבל יכול להיות שאתם תזכו ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, אחד מכם או אחת מכם המאזינים. מעבר לזה שאם לא קיבלתם טלפון בסוף התוכנית, יש סיכוי שביום חמישי הקרוב אנחנו נתקשר ונפתיע אתכם לא ב-200, אלא ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז אל תאמרו נואש, וכדאי לכם לשלוח את התשובות שלכם. איזה שיר זה? אני לא יכול לתת יותר, לצערי הרב. אי אפשר לתת יותר. אז זהו. בסדר? זהו. זהו. בהצלחה. זה מה שאני אומר. זהו, זהו. 0546-102-345. אנחנו עם העלם. בהצלחה. רק את השם של השיר. זה מה אנחנו רוצים.

0: היי היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: הקסטות שבעולם.
1: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו מיד ניפגש בשעה הבאה, אחרי חדשות פרסומות. יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה מה לעשות, ויש לנו גם לספר לכם על עולם בשעה הבאה, ולא רק שיש לנו לספר לכם על עולם, אנחנו גם נחלק לכם פרס מתנת עולם. ויש לנו גם את פינת הטעימות. יאללה, איך אני מחכה לזה, איך אני מחכה לזה.
2: תקשיב טוב טוב, זה
1: כבר חוזרים.
2: אם אתה שובר דקות, אין מנוס.
3: חדשות.

0: Life is changing life. Hadaway. השבוע זה קורה, כמו שאמרנו לכם, קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם, חשמל ודיגיטל יוצא לדרך. אתם נהנים ממבצעים, הנחות מטורפות, גם בסניפים, גם באתר. הקרנבל עד ה-21 ביוני בלבד, אז לא לחכות לרגע האחרון ולא לפספס את הקרנבל שעלם מביאים עליכם. הקרנבל עד ה-21 ביוני. 5 סניפי עלם באילת מזמינים אתכם. במתחם ביג אילת תגלו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח ועוד המון מוצרים במחירים מטורפים. ובשאר סניפי הרשת פה באילת, בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול ובמתחם ספירל בתיילת, תמצאו הטבות והנחות נוספות. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ואם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את התשובה שלכם לוואטסאפ שלנו. הנה השיר. זהו. 054-6-102-345. אני חוזר. 054-6-102-345. שלחו לוואטסאפ את התשובה שלכם. הנה עוד פעם השיר. שימו לב. זהו, 054-6-102-345.
1: עכשיו בילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: איך אני אוהב את הפינה הזאת, אני מחכה לה כל השבוע, שתדע לך.
2: שמע, אני לא חושב שיש משהו שאני מחכה לו יותר.
0: מהפינה הזאת.
2: כן, כן, לגמרי. מה קורה, גל?
0: וואו, וואו, וואו, וואו, הריח, זה הכל פה, וואו, וואו, וואו, מה קורה פה?
2: קודם כל יש לנו את כל השולחן מלא, אתם תראו את זה במצלמות ובלייבים שאתם עושים, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. כל השולחן פשוט מפוצץ במאכלים מתאמים שאתה הולך לטעום מחנות שנקראת סטריט פוד.
0: סטריט פוד, אוכל רחוב.
2: כן, מדהים. אוכל רחוב, שזה ממש ממש ממש כאילו נותן את התחושה הזאת של...
0: של רחוב.
2: כן.
0: של אוכל פינגר פוד כאלה.
2: בדיוק, אבל לא מבחינה לא טובה. כי מבחינה כזו שאתה מלקק את האצבעות, שאתה מתנהג כאילו אתה ברחוב.
0: מדהים.
2: ממש, ממש.
0: מדהים.
2: אוקיי.
0: יאללה, בוא נתחיל. מה זה? מה זה?
2: אני לא יודע
0: מה מתחילים.
2: אז יש לנו פה, בוא נתחיל עם הקבב.
0: יאללה.
2: שזה קבב הבית.
0: מה, סתם ככה? קבב כאילו ככה לאכול ישר?
2: כן, בשביל לטעום אותו. אתה רוצה ישר לעבור למנות הגדולות? לא, בוא נתחיל קצת מ...
0: לא יודע, אני, לא, כן, לא יודע. טוב, בוא נטעם את הקבב, כן. הנה הקבב.
2: קבב. אתה רוצה סכין? אני אביא לך?
0: לא, אני אקח מזה.
2: זהו, כן. אני בהתחלה לא הבאתי, אמרתי, אתה יודע, זה אוכל רחוב.
0: וואו.
2: נו.
0: יש לך קבב טעים?
2: לגמרי, יש לך שם גם כבד, יש לך שם גם את הנקניקייה ש...
0: כבד אוף?
2: האמת ש... כן. שהאמת שהתלבטתי על הנקניקייה הזאת, כאילו ראיתי את זה ואמרתי, רגע, מה זה? זה לא נראה כמו... בוא תתחיל עם הכבד אבל רגע.
0: וואו, איזה טעים הקבב?
2: כן, עם הטעמים. כן, עם ה... עם הירק.
0: מה, פשוט התחלנו מהקבב כאן. מה זה? וואי, איזה כבד.
2: כן.
0: הוא מתקתק.
2: נכון, והוא גם לא... יש בקבב...
0: בקבב.
2: בקבב. בקבב. הראש עובד יותר מהר.
0: יש בקבב. לאט לאט. וואו, וואו. לא יודע מה קרה לו, נחנק אבו חלקק. ליאבי מסכן, הוא נחנק מהצחוקים. טוב, אני אוכל בינתיים את הכבד שהוא ממש ממש נימוך. מה קרה?
2: לא יודע.
0: וואו. בלעת לא טוב?
2: כן.
0: מהכבד, זה הכבד.
2: תשמע את הקול שלי.
0: זה מהכבד.
2: מהכבד, כן.
0: וואו.
2: טוב, נתגבר על זה.
0: יאללה, התגברת. קח אוויר. אני בדם, אוכלתי פה את הכבד.
2: יש לה את הכבד.
0: מה זה הנקניקייה?
2: וזה נקניקייה שאני לא הייתי בטוח שהיא נקניקייה. כאילו, לא יודע, זה היה נראה לי קצת שונה. אבל כשטעמתי, הבנתי.
0: זה נקניקיית מרגז.
2: נכון. אבל זה בעשייה שלהם. זה לא רגילה, ככה שאתה, אתה יודע, שאתה קונה בסופר וזה.
0: וואו, נכון.
2: והיא חריפה, וואו, אני לא יודע מה יש לי לגרון.
0: כנראה שטעמת מהלק מגיע.
2: מהחריף, אחי.
0: וואו, וואו.
2: וואו. אתה יודע שאני רגיש.
0: אני יודע, אני יודע, שאתה רגיש לה... וואו, איזה טעים.
2: וואו. טוב. אז זה ככה התוספות, אני מקווה שאני ככה צולח את זה. יש לנו פה את הקריספי צ'יקן.
0: מה זה קריספי? זה... מה זה, אגרול?
2: זה, יש לך פה אגרול, אבל זה אגרול מיוחד, אני לא אגיד לך. לא, זה הקריספי, זה הקריספי צ'יקן, יש לך אותו גם פה.
0: יש לי אותו
2: בלחמניה. אבל הוא שם לך אותו גם בנפרד.
0: קודם כל, אני חייב רגע לעבור רגע על הבשרים שנייה, על הקבב, כאילו, הקבב מדהים. הוא נימוך, הוא כיפי, הוא טעים, אתה מרגיש גם את הירק, גם את הבצל, גם את הבשר, כאילו הכל כאילו מתואם בול.
2: נכון.
0: הכבד מתקתק, טעים, מרגיש קצת כמו ריבת בצל אפילו, טיפה, שזה מדהים גם, והמרגז, וואו. ניתם רגע את האגרול.
2: מה שבאתי להגיד על הכבד, ועצר אותי החריפות.
0: הכבב.
2: הכבב. זה שבדרך כלל הכבד, הוא יוצא ממש ממש כאילו... סוג של מריח כזה, ומריח בפה, אתה מכיר את התחושה הזאת? ופה לא. הוא מאוד מאוד מאוד אחיד וטעים.
0: מה זה?
2: אסדו. אגרול אסדו.
0: זה כמו סיגר של פעם.
2: נכון.
0: רק שזה הפך להיות אגרול.
2: מטורף, עם אסדו בפנים. ואתה חייב, רגע, לפני שאתה ממשיך עם הביסים, אתה חייב את הרטבים. חייב את הרטבים, זה משהו שהוא אמר לי במיוחד. אתה חייב לאכול את זה עם הרטבים.
0: איזה רוטב?
2: זה, כן. יש לך פה תחינה מיוחדת כזו.
0: עם אמבה. שימסים.
2: כן, תחינה מיוחדת שאתה חייב. הוא אמר לי, אל תיתן לגל לטעום בלי הרוטב הזה. אבל אתה כבר טעמת ככה בזה שלי. לא הספקתי, אבל...
0: וואו.
2: איזה שדרוג.
0: אני לא יודע, מה זה ה... אני מנסה לזהות מה זה המשהו הכיפי הזה, הקרמי בפה. לתפוח אדמה, זה מה זה?
2: לא, זה אסדו. אני חושב שזה התחושה של הרקות של האסדו.
0: יש משהו שם, אני בטוח. אני מנסה לזהות מה זה. הבשר מורגש.
2: לא, ברור, כן. אבל אתה אומר, אתה מרגיש משהו מעבר. אתה מרגיש משהו מעבר, לא רק לבשר ולאגרול עצמו, אלא למילוי בפנים.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אז יש לנו... אני יודע שאתה...
0: חבר נגילה.
2: אני יודע שאתה פחות בקטע ואתה פחות זה, אבל... זה גם משהו שגם בצד הבריאותי.
0: אוקיי.
2: יש לנו סלט, סלט אוף. אוקיי.
0: סלט חזה אוף, אוקיי.
2: סלט חזה אוף עם רצועות אוף מאוד בטיבול במרינדה.

0: ידעתי, אתה רואה?
1: וואו, לא, אבל
0: אני חושב שהחזה עוף, המרינדה של החזה עוף פשוט השתלטה על הסלט, וזה גם נותן טעם לסלט של החזה עוף.
1: של החזה עוף המרינדה, כן.
2: אוקיי.
1: או, תודה, דאגו לי, דאגו לי את המים.
0: מזל.
1: אוקיי.
0: אני לא יכולתי לצערי לקום ולעזור.
1: ברור, ברור.
0: אבל לפחות מי שידאגה.
1: חשוב גם להגיד שיש פה סלטים, באמת מגוון רחב של סלטים.
0: וואו, קודם כל, הכל טעים.
1: באמת מהכל. וואו. יש לך תוספות שזה צ'יפס, זה צ'יפס
0: בטטה, טבעות בצל, אני רואה.
1: יש לך את התוספות שלהם של אורז עם...
0: רגע, רגע, תן לי איתם את הטבעות בצל. שמה הבאת את הטבעות בצל?
1: כן, אני יודע שאתה אוהב. יש גם את האורז עם היתריות, נודלס. הנודלס הוא קצת חרפרף כזה.
0: אני אוהב.
1: כן, כן, טעים, תשמע, באמת, באמת. מאוד.
0: אני לא מצליח להבין אפילו. טוב, אני אוכל, אני פשוט אוכל.
1: פשוט אוכל, כן. זה שפע, באמת, מאוד מושקע. גם הטיבול הוא מאוד, כאילו, ביד רחבה.
0: טוב.
1: וואו.
0: טוב.
1: כן, כן. גם אני מקודם טעמתי, וזה הפתיע אותי, כי הנודלס היה ממש, ממש, כאילו, יש המון המון טעמים.
0: וואו.
1: זה באמת טוב, באמת טוב.
0: גם האורז.
1: כן, אני פחות אוהב את האורז, כאילו באופן כללי, את האורז, לא...
0: לא, זה...
1: אז אני לא לגיטימי, אבל...
0: וואו. יאללה, יאללה, בוא נמשיך.
1: יפה, נעבור לגולת הכותרת.
0: מה זה?
1: לקריספי צ'יקן בתוך הלחמניית המבורגר שלהם, אוקיי, שזה מיוחד להם.
0: אני רואה שלא נגעת.
1: לא נגעתי.
0: חבל.
1: כי אני לא אגע.
0: זה עכשיו.
1: כן.
0: It's now or never, מה שנקרא.
1: לא, תאכל אתה.
0: יאללה, זה בעיה שלך. אני הצעתי, שמעתם אותי מציע.
1: תשמע, יש עוד. יש עוד מנות.
0: שמעתם אותי מציע.
1: מעבר למנה הזאת יש עוד מנות, גל.
0: טוב, יש פה לחמנייה מאוד מאוד מאוד רכה, כיפית.
1: נכון, וזה בעצם עם כל הירק שיש בהמבורגר, כל הירקות, כאילו אם זה החסה, אם זה העגבנייה, אם זה הבזל.
0: אני רואה.
1: הכל.
0: אני הייתי מוותר על חסה. בסדר, אתה יודע את זה.
1: בסדר, נו, אני יודע מה אתה חושב על מאכלים ירוקים. על כל הירוק, אבל זה באמת מוסיף.
0: וואו.
1: אתה מבין?
0: איזה קריספי הוא, איזה כיף.
1: וזה גם, תחשוב שהם הביאו לנו את זה לא לפני דקה. הם הביאו לנו, יצא משלוח מהמקום, איזה, ועדיין הקריספי וואו. נשארת. ממש. לא. טוב, אבל אתה,
0: כן,
1: רגע,
0: כן,
1: אתה...
0: טוב.
1: וואו.
0: יאללה, בוא נמשיך.
1: יופי, אנחנו ממשיכים. יש לנו את הבגט שניצל.
0: זה לא שניצל, זה קריספי צ'יקן.
1: קריספי צ'יקן, ויש לנו את הבגט שניצל שלהם.
0: זה כמו שאתה אומר.
1: כן, יש חצי. הבאתי לך חצי. יש דברים שאני אומר, אני חייב לאכול לפניך.
0: כי אחרת?
1: אחרת זהו. אני לא איתם.
0: יופי, אתה לומד לאט לאט, אני רואה שאתה לומד.
1: מפינה לפינה.
0: כן, לאט לאט. בסוף אני אקבל רק את השאריות.
1: אני אביא לך רק טעימות.
0: טוב, אז זה בגט שניצל, אני חייב רגע רק גילוי נאות. כבר אכלתי את הבגט שניצל הזה, כבר ראיתי, אני טעים לי מאוד הבגט שניצל הזה, אבל אני אוכל אותו בכל זאת.
1: וואלה. טוב, תשמע, האמת שהוא אמר לי שהוא הכין אותו במיוחד לפי מה שאתה אוהב.
0: ממש רע.
1: תשמע, אני עדיין עם החריף. אני לא מצליח להתגבר על זה.
0: אני רואה לזה, נחנק לאט לאט.
1: וואו, אני מנסה, אני מתאפק וזהו, אני אומר...
0: זהו, סיימת למות. תתעורר על החיים שלך.
1: פעם אחרונה שאני אוכל את החריף לפני הפינה. ויש לנו... את הפיטה קבב, שזה הפיטה...
0: זה בעצם הקבב?
1: כן. נתתי לך לטעום אותו לפני, עכשיו אני רוצה שתטעם את זה בעצם בפיטה. שזה אחד מהמנות שהוא הולך איתה, באמת.
0: גאה בה.
1: מההתחלה גאה בה, וכל משהו שהוא עומד מאחורה, בוא נגיד, זה בטופ.
0: גאים.
1: וואו. עזוב, זה נראה טוב.
0: זה נראה מעולה, זה טעים, זה כיף בפה. אתה מרגיש ישר בביס הראשון, אתה כבר מרגיש את הבשר של הקבב.
1: נכון. וגם הקבב הוא מאוד מפורגן בירק.
0: אני חייב גם להודות, בדיוק, באתי להגיד.

0: אחרי שקבבים, אתה מכיר את זה שנשארים איתך עם הטעם עוד שנתיים קדימה?
1: כן, אתה שאחרי זה אתה
0: כן, אתה וזה לא אני חייב להודות אין לזה ריח באמת של הקבב.
1: נכון, נכון, זה ממש במידה מדויקת.
0: אני לא יודע מה יקרה אחרי, אבל לדעתי לא יקרה כלום. אתה יודע, לא, זה, לא, זה לא משהו שישאר איתך לאורך זמן.
1: אני, בדרך כלל הקבבים אתה מרגיש את זה מההתחלה. מההתחלה אתה מרגיש בביס כבר, שהוא מפוצץ כזה בזה,
0: ו...
1: פה לא מרגישים.
0: טוב,
1: תשמע, אני אדלג איתך על הסלטים.
0: כן.
1: למרות שיש פה באמת גם את ה... אתה יודע, טוב, זה
0: משהו חמוץ בזה, יש פה חומוס, טחינה, אני רואה.
1: כרוב סגול. יש לך תחינה, יש לך באמת פלפל חריף.
0: הייתי צריך שלוש שעות תוכנית רק בשביל הדבר הזה.
1: רק בשביל כל השפע הזה, באמת, הוא באמת פרגן.
0: יאללה.
1: אני רוצה נעבור לדירוגים.
0: קדימה.
1: יאללה.
0: קודם כל, הבשר, אני חייב להודות, תשעה רבינויים.
1: וואו.
0: אני מדבר על הקבב, על הכבד, על המרגז, תשעה רבינויים. את הסלט אוף אני לא מדרג, כי אני לא... לא אוהב סלט, פשוט. כן, לא אוהב סלט, לא יודע למה, אני לא מתחבר. קריספי צ'יקן, בתוך הלחמנייה, תשעה רבינויים.
1: איזה טירוף.
0: תשעה רבינויים.
1: בגט שניצל.
0: בגט שניצל, אני ממש אוהב, תמיד קונה שם, תשעה רבינויים.
1: וואי. כמה תשיעיות.
0: והקבב.
1: כן.
0: והקבב, הפית הקבב, היא טעימה ממש, פיתה מלאה, עם החצילים, אני רואה, עם סלטים. וואלה. עשרה רבינויים.
1: עשרה רבינויים!
0: יש לנו עשרה רבינויים! יש לנו עשרה רבינויים!
1: יש לנו עשרה.
0: אז כן, זה הדירוג שלנו. סטריט פוד, נכון? אוכל רחוב, טעים ממש, הכל באמת באמת טעים, עם טעמים מדהימים שנכנסים לתוך הפה. שפו ענק וגדול. באמת, באמת. סטריט פוד, אוכל רחוב, בבני ישראל, שש... בשחמון לפי עסקית אני רואה.
1: כן.
0: אני יכול גם להגיד את הכתובת.
1: כן, זה ומול בית ספר הבבל.
0: בדיוק.
1: בגדול הם שומעים שם למי שמכיר.
0: וואו, תודה רבה רבה לסטריט פוד, לנתנאל ולכל הצוות שם. באמת ברור. באמת תודה. זה לא נופל ממסעדות מישלן בצרפת.
1: וואו.
0: חד משמעית.
1: וואו.
0: כן, כן. חד משמעית.
1: זה הזמן גם להגיד שאם יש לכם מנה שאתם רוצים שאנחנו ניתם.
0: אתם מוזמנים כמובן.
1: יותר ממוזמנים לשלוח לנו. אפילו בוואטסאפ ב-0546-102-345.
0: יפה.
1: זה...
0: יפה, אהבתי. יאללה, מיד אחרי נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אני אוכל, ואז...

0: זהו ליאב, מה תטע?
1: זהו, השתחרר.
0: אני שומע. שומע רגע, מאמי? אני דווקא כן שייסר? אני חושב שאני הולך להגיד איזושהי דעה לא פופולרית, אפרופו POV, Point of View, דעה לא פופולרית לחלוטין. אני לא יודע אם ראיתם את הפרסומים על אנה זק, אבל יופיע אצל אופר ניסים עם רקדנים ורקדניות כשהיא לבושה בבגד גוף שהוא חוטיני, אוקיי? ואז התחילו התגובות, מה, איך היא לא מתביישת, זו לא זמרת, זו חשפנית, הייתם בחוף בזמן האחרון? יצא לכם להיות בחוף בזמן האחרון? יצא לכם להתקל בנשים בחוף בזמן האחרון? אני לא יודע מה אתם רוצים מהילדה הזו, אבל אם זו הייתה רקדנית ברזילאית ב-19 שמופיעה בקרנבל של ריו דה ג'נרו, וואלה, לא הייתם מוציאים מילה. אבל בגלל שזו אנה זק, אז קל, והיד קלה על המקלדת. תרלול. טוב, אנחנו מחכים לכם המאזינים, כן? אתם. אני רוצה לדעת באיזה שיר מדובר. אם אתם זיהיתם, שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו נשמע שיר... כן, שיר יחסית, אני אגיד, די ארוך. נצא להפסקת פרסומות, וזהו, אנחנו נסגור את הוואטסאפ שלנו. יש? קחו את זה בחשבון, בבקשה. אז זה הזמן האחרון לומר לי. זה הזמן האחרון לומר לי באיזה שיר מדובר. יאללה. הנה, עוד פעם, בסדר, יאללה, עוד פעם, אני אשים עוד פעם. הנה, עוד פעם. טוב? הנה זה. 0546-102-345. בהצלחה.

0: New Religion דבר אקסה יחד עם פייטלס. טוב, אנחנו ביקשנו מכם המאזינים לזהות את השיר. בואו נראה מי זיהה את השיר. הלו,
1: כן?
0: איתמר?
1: אכן.
0: מה שלומך?
1: מה שלומך אתה?
0: אני בטוב, ואתה?
1: מצוין.
0: מדהים, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: ליד ביתי הקט.
0: ליד ביתך הקט? מה זה בית קט? בית קטן בערבה?
1: זה אדון גל?
0: נכון.
1: רגע,
0: רגע, אני בשידור? כן, אתה בשידור חי.
1: אה, זה כיף לי.
0: אתה יודע למה התקשרתי?
1: יש לי הרגשה כזאת שזיהיתי את השיר.
0: נכון, לא סתם זיהית, גם צדקת. את יודע דרך אגב למה דווקא אצל הדודה והדוד? מאיזה סיבה שמתי אותו?
1: לא.
0: כי בשיר הם אומרים את המילה מקרר, אפילו מסוג אוויר יש שם.
1: אתה אומר.
0: נכון.
1: איזה כיף לנו.
0: אז בגלל זה גם אתה זכית ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, ואתה לוקח מאיתנו גם משחק באולינג מתת הבאולינג אילת, ומארז אישי של ליאתי סושי פירות.
1: איזה כיף לי.
0: יאללה, תתפנק.
1: תודה, יאח.
0: באהבה גדולה, וסע בזהירות. אתה כבר ליד הבית, אז רק תכנה בזהירות. שלא תדפוק את האוטו, חס וחלילה.
1: אל תדאג.
0: ביי, נשמה.
1: ביי, אח שלי, ביי.
0: ביי. טוב, הוא צדק, נכון, ואמר... אצל הדודה והדוד.

0: הדודה והדוד, אנחנו מסיימים את התוכנית, אנחנו מזכירים לכם שעלם עם קרנבל מחירים מטורף. נספר לכם על זה גם מחר. ופינקנו ב-200 שקלים היום, ונפנה גם מחר מתנת עלם בתווי קנייה דרים קארד, 200 שקלים, את אחד מהמאזינים שלנו. תודה רבה לעלם, תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לליאב מויאל, תודה רבה לנתנאל מסטריט פוד על האוכל הטעים, תודה, תודה, תודה. אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. יש לכם 5 סניפים פה באילת של עלם, בביג, שבעת הכוכבים, אי סמול, מול הים ומתחם ספירל בטיילת. זהו חברים, אנחנו מסיימים להיום, תודה רבה, בשורות טובות, יאללה, צ'או וביי.
1: רבותיי ורבותיי,
0: מה?
1: אתם על מלך הקסטות,
0: מה?
1: חוזרים לסאונד של המילניום,
0: נכון.
1: בוא נעשה פה שכונה,
0: יאללה.

0: בוא נעשה לי היתר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
1: ביחד. נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20, 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלים מן אלווי הצל.
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
3: עכשיו באלת.
4: גל רבינו.
3: וארבע.
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיק.

לרגליים. אחר כך אני מול המראה, רואה את הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פופרה. גם אחרי שני אופטלגים, אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, נמצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: הייתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוחר עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.